0: oferă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Dimineața este, pentru mulți copii, un moment aglomerat. Trezire, îmbrăcat, plecat din casă. În acest context, micul dejun ajunge adesea să fie grăbit sau tratat ca o obligație, nu ca o parte firească a rutinei. Din punct de vedere nutrițional, nu doar ce mănâncă un copil contează, ci și cadrul în care mănâncă. Atunci când dimineața este foarte tensionată, copilul poate pierde semnalele naturale de foame și sațietate, chiar dacă mâncarea este potrivită. Un exemplu frecvent este copilul care refuză micul dejun atunci când este grăbit sau stresat, dar mănâncă fără probleme în zilele mai relaxate. Asta arată cât de mult influențează rutina și atmosfera apetitul. O rutină de dimineață mai previzibilă, chiar dacă scurtă, poate face o diferență importantă. Câteva minute în care copilul stă la masă, fără grabă excesivă sau presiune, ajută corpul să intre mai ușor în ritmul zilei. Micul dejun nu trebuie să fie un moment perfect. Este suficient să fie un moment stabil, repetat zilnic, în care copilul se simte în siguranță. Această constanță contribuie nu doar la alimentație, ci și la relația pe termen lung cu mâncarea.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și te întreb cum să vorbești cu copilul tău despre zahăr fără să creezi frică, vinovăție sau obsesie? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre modul în care conversațiile noastre despre mâncare pot influența profund relația copilului cu propriul corp și cu alimentația. De multe ori, din dorința de a proteja copilul, ajungem să folosim mesaje precum zahărul este rău, nu ai voie, iar mănânci prostii. Intenția este bună, dar efectul poate fi opus. Atunci când zahărul este prezentat ca un pericol sau ca un lucru interzis, copilul poate dezvolta frică, vinovăție sau o preocupare excesivă legată de mâncare, iar ceea ce este strict interzis devine adesea și mai de dorit. Copiii nu au nevoie să li se inducă teamă, ci să fie ajutați să înțeleagă. Vorbește cu cel mic despre zahăr într-un

0: limbaj simplu și echilibrat. Spune-i că alimentele dulci oferă energie rapidă și plăcere, dar că organismul are nevoie și de alte alimente pentru a crește, a se concentra și a se simți bine pe termen lung. Astfel, copilul învață să privească mâncarea ca pe un aliat, nu ca pe un inamic. Este important să eviți asocierea zahărului cu vinovăția. Dacă un copil mănâncă ceva dulce, nu-l critica și nu-l face să se simtă rușinat. Vinovăția nu duce la autocontrol, ci la tendința de a se ascunde în viitor față de tine. În schimb, ajută-l să observe cum se simte în corpul lui după ce mănâncă anumite alimente și îi poți spune chiar o poveste despre două mașinuțe, una care primea combustibil sănătos, ce îi dădea energie pe termen lung, și alta care primea un combustibil nesănătos, care îi dădea energie pe termen scurt, dar o făcea să se simtă foarte agitată și să se ciocnească de alte mașini. De asemenea, evită să faci din zahăr o recompensă sau o pedeapsă. Când dulcele este folosit ca o modalitate de control a comportamentului, copilul nu mai învață să asculte de semnalele corpului său, ci de reguli externe. Scopul nu este controlul, ci ghidarea. Rolul tău, ca părinte, este să creezi un cadru sigur în care copilul să poată învăța echilibrul. Un copil care crește cu informații echilibrate, încredere și fără teamă, va avea o relație mai sănătoasă cu mâncarea și cu propriul corp. Iar aceasta este una dintre cele mai valoroase lecții pe care îi le poți oferi pentru viitor.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Contează foarte mult cum gătim puiul. Alegerea produselor din carne de pui de calitate, dar și felul în care le gătim, pot influența foarte mult gustul, savoarea și valoarea nutrițională a mesei. De aceea este bine să fim atenți încă din momentul în care alegem produsul din caserolă. Carnea ar trebui să arate proaspătă, să aibă o culoare naturală roz pal și să fie tranșată precis, așa cum trebuie. Pornind de la un ingredient bine ales, metodele de gătire sunt simple, la cuptor, la grill, la friteză sau într-o tigaie antiaderentă, care ajută la păstrarea texturii fragede și a gustului natural al cărnii de pui. Carnea de pui este în mod natural o sursă bună de proteină cu un conținut moderat de grăsimi. Cea mai mare parte a grăsimii se găsește în piele, motiv pentru care, atunci când ne dorim o masă mai echilibrată din punct de vedere nutrițional, putem alege bucăți de pui fără piele, cum este fileul de piept de pui sau pulpa dezosată fără piele. În felul acesta păstrăm gustul și aportul de nutrienți cu un conținut mai redus de grăsimi. Având o textură plăcută și un gust neutru, se poate înnobila foarte ușor cu ajutorul condimentelor și al ierburilor aromatice, de exemplu rozmarin, cimbru, usturoi, boia sau puțin suc de lămâie. Uneori, aceste detalii simple transformă și scot în evidență foarte bine calitățile cărnii de pui, iar gătitul devine o experiență plină de arome. Ierburile încep să-și lase parfumul în tigaie, usturoiul se încălzește ușor, iar puiul eliberează aroma plăcută care umple bucătăria.
0: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: din plin la Radio Plaja Itzy Bitsy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, Medicover te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cu un traseu senzorial pentru copii, dar și cu sfaturi prețioase pentru părinți. Cu pași mici spre descoperiri mari, vino să petreci o vacanță memorabilă alături de toată familia. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzybitsy.ro.
1: Radio Plaza Itzy Bitsy, te joci și te rocăiești!
2: Știi ce ar merge după o sesiune de joacă pe plajă? O pauză bine meritată și o înghețată. La Radio Plaja Itzy Bitsy, distracția te așteaptă în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, prietenii noștri de la Nui îți vor asigura porția de dulce răcoritor după o sesiune intensă de joacă. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitsy și pe itzybitsy.ro.
1: Radio Plaza Itzy Bitsy, te joci, te locoreci!
3: Începe minutul de sănătate. Dr. Ruxandra Maria Sândulescu, medic specialist dermatovenerologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce pași trebuie să urmăm pentru a ne proteja de arsurile solare?
4: Trebuie să respectăm câteva reguli, și anume să nu ne expunem la soare în intervalul 10-17, atunci când indicele UV este extrem, iar atunci când ne expunem în intervalul corect, până în ora 10 sau după ora 17, să aplicăm o cremă cu factor de protecție solară, ideal cu 20-30 de minute înainte de a ne expune la soare. Pentru că nici o cremă cu factor de protecție solară nu oferă protecție 100%, nici chiar SPF 100, atunci vom apela și la măsuri adiționale. Adică hainele cu protecție solară, acelea UPF, la pălărie cu boruri largi sau șapcă și nu în ultimul rând ochelari de soare. Dacă respectăm aceste reguli simple, suntem protejați de arsurile solare.
3: Emisiune sponsorizată de Medicover.
5: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzy Bitsy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzy Bitsy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: părinții sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog. Ești părinte și vrei să întărești legătura cu copilul tău? Atunci acest mesaj este pentru tine. O modalitate minunată de a face acest lucru este conectarea prin povești și amintiri. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cum poveștile de familie pot crea un sentiment puternic de apartenență și identitate pentru copil. Spune-i copilului despre momentele importante din viața ta sau a familiei, despre prima ta zi de școală, despre bunici sau despre aventurile voastre împreună. Împărtășește amintiri, dar și lecții învățate, încurajându-l să pună întrebări sau să adauge propriile trăiri. Poți transforma aceste momente în joc. Îl poți provoca să ghicească ce s-a întâmplat mai departe sau să deseneze o scenă din poveste. Astfel, copilul nu doar ascultă, ci participă activ la istoria familiei voastre. Aceste momente nu doar că apropie, dar îi oferă copilului rădăcini emoționale și sentimentul că face parte dintr-un întreg care îl susține. Dacă deja faci astfel de activități, te felicit. Înseamnă că îi ofer copilului resurse prețioase pentru dezvoltarea identității și a legăturii emoționale cu familia. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itzibiții, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
2: Generali, aici și acum.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Andra Ungureanu, medic specialist endocrinologie, ne vorbește astăzi despre dezechilibrul hormonal.
1: Te simți obosit, deși dormi suficient? Copilul tău nu crește așa cum te-ai aștepta? Ai probleme cu greutatea, glicemia sau tensiunea? Menstre neregulate sau infertilitate? De multe ori, răspunsul nu ține de voință sau de vârstă, ci de echilibrul hormonal. Hormonii influențează creșterea, metabolismul, somnul, energia și starea de bine, atât la copii cât și la adulți. Dezechilibrele hormonale pot fi discrete la început, dar netratate pot duce la probleme serioase de sănătate și o scădere semnificativă a calității vieții. Depistate la timp, ele pot fi corectate eficient. Un consult endocrinologic nu înseamnă alarmă, ci prevenție, claritate și îngrijire personalizată. Fie că este vorba despre tiroidă, diabet, pubertate, fertilitate sau menopauză, evaluarea corectă face diferența. Ai grijă de echilibrul tău și al familiei tale. Endocrinologia înseamnă înțelegere, prevenție și sănătate pe termen lung.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: vara aceasta, Paula pornește într-o nouă aventură a curiozității. Unde? La Radio Plaja Itzibiții. Când? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Puneți în geanta de plajă multă voie bună, energie și chef de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Fete cool și surprize delicioase. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
1: Radio Plaja Itzibiții. Te joci și te răcorești.
2: Vara aceasta, distracția și grija pentru sănătate merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzibiții și descoperă activările pregătite de Afidea și Afidea Hospitals. Te așteaptă jocuri, tatuaje semi-permanente, fotowall și scanări pe loc ale aluniților cu dispozitivul Dermatest. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
1: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
3: Vara aceasta, pufoșenile din Porumb, Moss by Moggy, te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia la Radio Plaja Itzibiții. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, te joci alături de Moss și ai parte de premii pe măsură, potrivite pentru o pauză bine meritată. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
1: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
4: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce probleme de sănătate pot semnala schimbările de comportament ale patrupezilor?
5: Un animal care devine apatic, agresiv sau se ascunde poate suferi. Schimbările bruște de comportament, somn excesiv, vocalizări neobișnuite, vomă sau lipsa de interes pentru activități preferate poate semnala durere, stres sau boală. Este important să nu ignorăm aceste semne subtile. O evaluare veterinară la timp poate duce la un diagnostic precoce și la un tratament eficient, salvând vieți și prevenind complicații.
4: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
6: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum influențează dieta și obezitatea riscul cardiologic la copii?
7: Dieta este important să fie o dietă echilibrată, bogată în fibre naturale, în carbohidrați sănătoși, cu absorpție lentă. Dacă lucrurile se întâmplă în sens opus, bogată în sodiu, adică cu multă sare sau cu carbohidrați abundenți, grăsimi saturate abundente, aceste lucruri favorizează obezitatea. Obezitatea este un important factor de risc cardiovascular care crește mortalitatea la copii. Este important să avem o greutate adaptată înălțimii și vârstei.
6: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
8: Alo?
9: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
8: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Cum alegem un supliment dincolo de reclamă și imagine? Primul lucru pe care trebuie să-l verificăm este eticheta, nu reclama. Este important să vedem ce ingredient conține produsul, în ce cantitate și dacă există informații clare despre calitatea acestuia. De asemenea, merită să alegem producători transparenți, care oferă explicații și dovezi pentru ceea ce promit. În final, cel mai bun supliment nu este neapărat cel mai scump sau cel mai popular, ci acela care răspunde unei nevoi reale și oferă o formulă de calitate la un preț corect.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: bronzat un pic pe spate.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile Itzy Bitzy. Vino să te joci și să te răcorești la o nouă ediție a evenimentului Radio Plaja Itzy Bitzy. Te așteptăm pe plaja complexului Mediteranean din Mamaia în weekendurile 18-19 iulie, 25-26 iulie, 1-2 august și 8-9 august. Fie că e vorba de jocuri în care alergi, sari și te amuzi, de concursuri cu premii, ștafete cu apă, trasee cu obstacole, ori treasure hunt, toate activitățile sont gratuite, program și mai multe detalii pe itzybitzy.ro. Tot mai mulți români au dificultăți să-și mai plătească ratele la bănci sau INF-uri. Numai în primul semestru, numărul celor care au cerut ajutorul autorităților a crescut cu 40% față de același interval al anului trecut. Specialiștii spun că renegocierea cu băncile este un semnal bun și îi ajută să salveze sume importante de bani, unii chiar mii de euro. România va primi un împrumut în valoare de 800 de milioane de euro pentru a retehnologiza unitatea 1 a reactorului nuclear Cernavodă. Finanțarea se va realiza prin Banca Europeană de Investiții. Conducerea instituției a aprobat împrumutul. Până în 2030 ar trebui ca unitatea să fie complet modernizată. Angajații din peste 400 de spitale din București și din țară vor intra luni în grevă de avertisment. Activitatea unităților medicale va fi întreruptă timp de 2 ore în intervalul 9-11, fiind asigurate urgențele și o treime din activitatea obișnuită. La final, datele meteo. Dimineața începe cu vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei, în vestul, sudul și local în sud-estul țării și disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. După amiaza și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua în zonele montane, în special în Carpații Meridionali și Munții Apuseni, local în Transilvania, Oltenia și vestul Munteniei, unde sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat, ploile vor fi torențiale și vor fi însoțite de vijelii și grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 37 de grade Celsius. În București, vremea va rămâne călduroasă, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, iar după amiaza și seara sunt posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va ajunge la 32-34 de grade, iar minima va fi de 19-21 de grade, caracterizând o noapte tropicală. La Cluj-Napoca vor fi 30-32 de grade, la Iași 31-33 de grade și la Constanța 31-33 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 7, începe Happy Music!

Bună dimineața, este 7:10, este 17 iulie, vineri, bine ați venit pe ITBT FM la Happy Music, sunt Andrei Iordache și o să fiu alături de voi astăzi până la ora 10. Hai că a reușit să terminăm și săptămâna aceasta, mă rog, aproape, nu chiar complet, dar e vineri, măcar nu mai e luni. Să aveți zi frumoasă astăzi la serviciu, baf!

0: De tuturor, distracție plăcută dacă sunteți în concediu sau urmează să plecați în concediu. Avem știri, avem muzică, suntem la Happy Music și începem cu rubrica Părinții sunt părinți. Bună dimineața, rămâneți pe ITV FM.
1: Părinții sunt părinți.
2: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog. Ești părinte și vrei să întărești legătura cu copilul tău? Atunci acest mesaj este pentru tine. O modalitate minunată de a face acest lucru este conectarea prin povești și amintiri. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cum poveștile de familie pot crea un sentiment puternic de apartenență și identitate pentru copil. Spune-i copilului despre momentele importante din viața ta sau a familiei, despre prima ta zi de școală, despre bunici sau despre aventurile voastre împreună. Împărtășește amintiri, dar și lecții învățate, încurajându-l să pună întrebări sau să adauge propriile trăiri. Poți transforma aceste momente în joc. Îl poți provoca să ghicească ce s-a întâmplat mai departe sau să deseneze o scenă din poveste. Astfel, copilul nu doar ascultă, ci participă activ la istoria familiei voastre. Aceste momente nu doar că apropie, dar îi oferă copilului rădăcini emoționale și sentimentul că face parte dintr-un întreg care îl susține. Dacă deja faci astfel de activități, te felicit. Înseamnă că îi ofer copilului resurse prețioase pentru dezvoltarea identității și a legăturii emoționale cu familia. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itzibiții, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil. Generali, aici și acum.

0: merge după o sesiune de joacă pe plajă, o pauză bine meritată și o înghețată. La Radio Plaja Itzy Bitsy, distracția te așteaptă în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, prietenii noștri de la Nui îți vor asigura porția de dulce răcoritor după o sesiune intensă de joacă. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitsy și pe itzybitsy.ro.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te toți de la Coreți.
2: Vara aceasta urgă de startul distracției la Radio Plaja Itzy Bitsy. Acceptă provocarea sacilor săltăreți Urgo. Sari cât poți de repede până la finish și intră în cursa pentru premii. Te așteptăm în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM. Oricât de mică e rana, merită un Urgo.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcoiești.
3: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe academiatitiaur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta family sau chiar o experiență kids party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
4: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize sunt utile după episoade digestive acute?
5: O toxi-infecție alimentară, o diaree care a durat prea mult, disconfort și dureri abdominale care apar și dispar. Uneori, corpul pare că și-a revenit, dar în interior, procesul inflamator poate continua. Coprocultura identifică bacteriile care produc infecții digestive. Examenul coproparazitologic depistează paraziții intestinali, iar calprotectina măsoară inflamația din mucoasa intestinală, un marker important, mai ales când simptomele revin. Nu ignora un episod digestiv doar pentru că durerea a trecut. Analizele din materii fecale sunt extrem de utile după episoadele digestive acute. Te asiguri astfel că ții la distanță episoadele viitoare.
4: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
6: Vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitsy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Geek-Tech.
1: Neața, este 7:28 de minute, sunteți pe ITVT FM la Happy Music și a venit momentul să facem rubrica noastră de tehnologie, TICTEC, rubrica în care vă dăm sugestii, vă mai spunem noutăți, lucruri din tehnologie. Și astăzi vreau să vă spun despre o chestie, că mi-a apărut zilele trecute și mie și zic, ar fi o idee bună. S-a întâmplat cu siguranță la toată lumea pe anumite site-uri când intrați să vă ceară să demonstrați că nu sunteți roboți, nu? Acel CAPTCHA, cum se numește, să bifați, ba să bifați, nu sunt robot, ba să găsiți semafoare, biciclete, treceri de pietoni. Acest CAPTCHA are un rol foarte simplu, să îi oprească pe roboții informatici care încearcă să creeze conturi false, să trimită mesaje automate sau să atace site-urile respective. Și poate că ați observat că în ultima vreme au devenit din ce în ce mai complexe aceste CAPTCHA-uri și motivul este, au evoluat și ele odată cu evoluția inteligenței artificiale, pentru că programele sunt din ce în ce mai bune la recunoașterea imaginilor și la completarea formularelor, așa că și metodele prin care site-ul verifică dacă se află în spatele ecranului robot sau om au evoluat și ele. Interesant e că uneori nici nu mai trebuie să rezolvăm un test, adică unele sisteme analizează inclusiv cum mișcăm cursorul mouse-ului, dacă se mișcă natural, cât de repede completăm un formular sau tot felul de alte indicii care sugerează dacă avem persoană reală sau un program. Ei, și acest CAPTCHA vine de la Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart, adică un test automat care face diferența între calculatoare și oameni. Asta a fost rubrica TICTEC, continuăm cu Happy Music.

0: Vara în care m-ai găsit, este 7:36 de minute și bucurați-vă că este vineri. Și iată că m-au sunat și colegii mei de la radio, pentru că de mâine începe oficial Radio Plaja Exibiții și m-au sunat să zică că ei sunt în drum spre mare. Păreau bucuroși așa, părea că vă distrați. Deci, bună colegi, bună Vari, bună Mădălina, bună Ami, bună toți care mai sunteți acolo. Le-am zis că dăm și dedicații, dacă plătesc, putem să punem și dedicații muzicale. Au zis că nu vor, dar ascultă emisiunea. Deci, vă invit și pe voi să rămâneți pe Exibiții FM. O să ascultăm acum împreună despre Radio Plaja. O să vorbim un pic mai încolo, vă explic exact. Oricum, în fiecare weekend, următoarele 4 weekenduri o să fie în Mamaia. Intrați pe Exibiții.ro, găsiți toate detaliile. Mai multe vă spun și eu imediat. Până atunci, ascultăm împreună rubrica Creștem Curat.
1: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
2: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre situația în care prietenul cel mai bun al copilului este device-ul. Ca specialist în sănătatea mentală, în ultimii ani am observat o tendință tot mai îngrijorătoare. Copiii care formează legături profunde, aproape inseparabile, cu device-urile lor. Tabletele, telefoanele și consolele de jocuri nu mai sunt doar obiecte. Pentru mulți copii, acestea au devenit cei mai apropiați prieteni. Și această tendință a luat amploare și mai mult în urma pandemiei. Dar ce înseamnă acest lucru pentru dezvoltarea lor? Un device ajunge să înlocuiască adesea conexiunile umane reale. În loc să se joace cu un prieten, să povestească cu un coleg, să se joace un sport de echipă sau chiar să se certe și să rezolve conflicte, copilul petrece ore în izolare, lipit de un ecran. Acest lucru poate duce la întârzieri în dezvoltarea ariei socioemoționale, deoarece ratează șansa de a învăța să citească expresii faciale, să interpreteze tonul vocii sau să navigheze în situații sociale complexe, adică să-și dezvolte acele abilități sociale de bază. Dar nu doar abilitățile sociale sunt puse în pericol. Device-urile oferă recompense imediate, amuzament rapid, o recompensă virtuală, cum ar fi acumularea de puncte într-un joc video, like-uri pe rețelele sociale sau un flux constant de divertisment. Acest lucru poate face ca lumea reală să pară plictisitoare sau frustrantă. Cu trecerea timpului, copiii pot avea dificultăți cu răbdarea, perseverența și creativitatea, deoarece sunt obișnuiți să fie distrați în mod pasiv, în loc să se implice activ în mediul lor, într-un schimb social reciproc. Atașamentul copilului tău față de device-ul său nu este doar un obicei, este un semnal de alarmă. Este un semnal care îți spune că poate căuta conexiunea, confortul sau stimularea pe care nu le găsește în altă parte. Vestea bună este că poți să-l ajut să-și împlinească aceste nevoi altfel decât prin conectarea la device-uri. Începi prin a crea oportunități pentru interacțiuni reale, planifică întâlniri de joacă, încurajează seriile de activități în familie sau pur și simplu petrece timp vorbind și ascultându-l pe copil. Așa îi poți arăta cum conexiunea umană este mai satisfăcătoare decât orice ecran.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

E 7:44 de minute pe ITBT FM. Sunteți la Happy Music cu Andrei. A ultima zi a lui Andrei. Astăzi, deci am fost ultimele 3 săptămâni aici. Marius a fost în concediu. De luni se întoarce Marius din concediu și o să faceți emisiunea cu el până la toamnă, când reîncepem programul normal și oricum mă întorc la ITBT Neața. Săptămâna viitoare o să fiu cu Super Zăpă seara, de la 6 la 8 la Inimini Mani Mo. Deci mă joc cu copii, așa că de luni încolo îi aștept să sune la joacă. Până atunci mai avem astăzi împreună de petrecut. Zi frumoasă să aveți, baftă la serviciu, distracție plăcută pe unde vă aflați. Rămâneți pe ITBT FM, o să vină și știrile orei 8 imediat. Până atunci ascultăm Backstreet Boys.

0: La mare, la soare, la radio Plaja Ițibiții te așteaptă multă distracție. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Neovidermi este acolo pentru tine în cazul aparițiilor arsurilor solare, pentru ca tu și cei dragi să vă bucurați de plajă fără griji. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Ițibiții și pe ițibiții.ro.
1: Radio Plaja Ițibiții, te joci și te racorești!
2: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
3: Atenție, atenție! Se anunță o porție zdravănă de distracție cu gust de vacanță. Olympus te invită la Radio Plaja Ițibiții, locul unde joaca, soarele și voia bună merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din august, te așteptăm pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, unde te poți bucura de provocări amuzante, activități interactive pentru întreaga familie și multe alte surprize. Ia-ți zâmbetul, energia și pofta de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Ne vedem pe plajă, unde distracția se simte în fiecare val.
4: Radio Plaja Ițibiții, te joci și te răcărești.
5: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
6: Ce este un lipozom? Ați auzit probabil de vitamine sau suplimente lipozomale. Dar ce înseamnă asta? Imaginați-vă că substanța activă este pusă într-o mică bulă de protecție asemănătoare cu membrana celulelor noastre. Această protecție o ajută să treacă mai ușor prin sistemul digestiv și să fie absorbită mai eficient de organism. Pe scurt, tehnologia lipozomală poate ajuta anumite vitamine și minerale să ajungă mai bine acolo unde este nevoie de ele. Asta înseamnă că în anumite situații putem obține rezultate mai bune chiar și cu doze mai mici.
5: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
7: Urmează inimici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
8: Oboseala în timpul efortului fizic poate fi un semn de boală cardiacă la copii?
9: Da, oboseala la efort este un semn important de boală cardiacă. Părinții constată oboseala copilului atunci când inițiază un efort și faptul că nu ține pasul cu ceilalți copii. Și atunci este important să fie consultat de un medic cardiolog. De asemenea, dacă inima este bine, trebuie referit către pneumolog pentru că poate fi și o problemă pulmonară care să determine această oboseală.
7: Ai ascultat Inimici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
10: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
11: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
12: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
11: care e acolo în permanență.
10: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Ițibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Steliana Parlapan Stambole, medic specialist hematologie, ne vorbește astăzi despre anemie.
1: Oboseala persistentă poate fi unul dintre primele semne de anemie. Situația în care organismul nu mai produce suficiente celule roșii sau acestea sunt distruse prea repede. Când numărul eritrocitelor scade, oxigenul ajunge mai greu la țesuturi, iar noi ne simțim fără energie sau ne concentrăm mai greu în activitățile zilnice. Primul pas în evaluare îl reprezintă analizele de sânge. Hemoleocograma, feritina, sideremia, vitamina B12 și acidul folic. În funcție de rezultate, medicul poate recomanda investigații suplimentare pentru a identifica exact cauza. Este important de știut că uneori, chiar dacă valorile par în limite normale, ele necesită interpretare medicală și, în anumite situații, tratament. De aceea, orice rezultat trebuie discutat cu medicul. Evaluarea corectă și intervenția la timp fac diferența în menținerea sănătății.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: În nisip eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
2: Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile Itzi Bitzi. Vino să te joci și să te răcorești la o nouă ediție a evenimentului Radio Plaja Itzi Bitzi. Te așteptăm pe plaja complexului Mediteranean din Mamaia în weekendurile 18-19 iulie, 25-26 iulie, 1-2 august, 8-9 august. Fie că e vorba de jocuri în care alergi, sarci și te amuzi, de concursuri cu premii, ștafete cu apă, trasee cu obstacole, ori treasure hunt, toate activitățile sunt gratuite, program și mai multe detalii pe itzibitzi.ro. Tot mai mulți români au dificultăți să-și plătească ratele la bănci sau la IFN-uri. Numai în primul semestru, numărul celor care au cerut ajutorul autorităților a crescut cu 40% față de același interval anului trecut. Specialiștii spun că renegocierea cu băncile este un semnal bun și că îi ajută să salveze sume importante de bani, unii chiar mii de euro. România va primi un împrumut în valoare de 800 de milioane de euro pentru a retehnologiza unitatea 1 de a reactorului nuclear Cernavodă. Finanțarea se va realiza prin Banca Europeană de Investiții. Conducerea instituției a aprobat împrumutul. Până în 2030 ar trebui ca unitatea să fie complet modernizată. Angajații din peste 400 de spitale din București și din țară vor intra luni în grevă de avertisment. Activitatea unităților medicale va fi întreruptă timp de 2 ore în intervalul 9-11, fiind asigurate urgențele și o treime din activitatea obișnuită. La final, datele meteo. Dimineața începe cu vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei, în vestul, sudul și local în sud-estul țării, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. După amiaza și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua în zonele montane, în special în Carpații Meridionali și Munții Apuseni, local în Transilvania, Oltenia și vestul Munteniei, unde sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat, ploile vor fi torențiale și vor fi însoțite de vijelii și grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 37 de grade Celsius. La București vremea va rămâne călduroasă cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, iar după amiaza și seara sunt posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va ajunge la 32-34 de grade, iar minima va fi de 19-21 de grade, caracterizând o noapte tropicală. La Cluj-Napoca vor fi 30-32 de grade, la Iași 31-33 și la Constanța 31-33 de grade. Ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 8. Continuă Happy Music!

0: Location. Location. Share location.
1: Marea te așteaptă cu sute de hoteluri și mii de oferte speciale. Agenția LitoralRomanesc.ro este cea mai mare agenție specializată pe turismul de litoral, cu oferte de cazare în toate stațiunile autohtone de la Marea Neagră. Toate ofertele sunt disponibile pe LitoralRomanesc.ro.
2: Bună dimineața, s-a făcut 8 și 10 minute, tot pe ITV FM, tot pe ITV FM, tot la Happy Music, și a venit momentul să facem rubrica Share Location, rubrica în care vă sugerăm ce să mai faceți vara aceasta. Și spuneam mai devreme că colegii mei sunt pe drum acum, au plecat către Mamaia. Pentru că pe plaja complexului Mediteranean din Mamaia o să fie Radio Plaja Ițibiții, care o să țină în fiecare sâmbătă și duminică pentru următoarele weekenduri. Și sunt activități pentru întreaga familie, o groază de jocuri pentru copii, de dimineața până seara. Vă așteaptă alături de ei să vă distrați cu întreaga familie. Și weekendul acesta, dar și următoarele 3 weekenduri, mai exact până pe 9 august,

0: Cosmin Chiu te așteaptă alături de întreaga familie pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia, la radio plaja Ițibiții. Prietenii de la Thank You au pregătit demonstrații canine, susținute de un dresor specializat, precum și jocuri și concursuri care le pot aduce celor mici premii surpriză. Toate activitățile de la radio plaja sunt gratuite. Pe ițibiții.ro și în aplicația Ițibiții FM o să găsiți toate detaliile. Distracție plăcută să aveți la mare, vă invităm să veniți alături de noi.
1: Location. Location. Share location.
2: Rezervă-ți sejurul la mare și bucură-te de vară alături de întreaga familie. Oferim consultanță personalizată pentru fiecare vacanță, deoarece credem că fiecare turist este unic și fiecare experiență de vacanță trebuie adaptată nevoilor individuale. Litoralul românesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.

0: Joacă, soare și gustări răcoritoare? Vara asta, Artesana îți dă întâlnire la Radio Plaja Itibit, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, te bucuri de activități distractive precum jocuri de societate, curse cu saci sau ateliere de reciclare creativă, dar și de iaurturi cu fructe pregătite de prietenii de la Artesana. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiti.ro.
1: Radio Plaja Itibit, te joci și te răcorești!
2: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.

0: La Radio Plaja Easy Beatsy, Maxi și farmaciile Dr. Max îți dau o întâlnire pe plaja complexului mediteranean din Mamaia în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Vino alături de întreaga familie la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Easy Beatsy FM. Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Ai văzut vreodată o pădure de acadele? Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itsy Bitsy și descoperă pădurea Chupa Chups. Te așteaptă o experiență dulce, plină de culoare, jocuri și surprize pentru cei mici. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itsy Bitsy FM.
2: Radio Plaja Itsy Bitsy, te joci și te răcorești.
3: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
4: Există ingrediente care beneficiază cu adevărat de forma lipozomală? Da, unul dintre cele mai bune exemple este fierul. Multe persoane care iau suplimente cu fier se confruntă cu greață, constipație sau disconfort abdominal. Forma liposomală poate reduce aceste probleme și poate ajuta organismul să folosească mai eficient fierul administrat. De aceea, pentru persoanele cu deficit de fier sau anemie, această variantă poate fi o opțiune care merită discutată cu medicul sau farmacistul.
3: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
5: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo.
6: Ce valori se pot dezechilibra în sezonul cald?
7: Vara, corpul nostru muncește mai mult decât îți dai seama. Transpirația excesivă nu elimină doar apă, elimină sodiu, potasiu, magneziu, mineralele care țin în funcțiune mușchii și inima. Iar când pierderile sunt mari și înlocuirea e insuficientă, organismul intră în deficit. Electroliții din sânge arată dacă echilibrul mineral e păstrat. Creatinina și ureea ne spun cum funcționează rinichii și pot reflecta starea de hidratare a organismului. Creatin kinaza semnalează afectări musculare importante în cazul unor dureri intense la nivelul mușchilor apărute după efort în căldură. E bine să ai în vedere aceste analize pe lista ta de efectuat vara asta.
5: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
8: Alo?
9: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itsy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
8: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

Ed Sheeran a fost, azi am 8:27. E vineri și dacă tot vreți să faceți ceva weekendul acesta, vedeți că diseară apare Odiseea lui Nolan. Eu sunt foarte încântat pentru că știu de el de când se filmează, am auzit și abia așteptam să apară. Are un cast fenomen. E Matt Damon în rolul principal. Povestea e, știți, cu Odiseu care se întoarce. Nu vă dau spoilere că știți, povestea are 3000 de ani, adică nu e ca și cum e ceva nou, nu s-a inventat nimic acum. E cu întoarcerea lui Odiseu după războaie, când durează vreo 10 ani până încearcă să ajungă el acasă. Și să vedem că a adaptat-o Christopher Nolan. El a și regizat, el a și scris, are și mulți actori super cunoscuți. Pe cum cheamă, Tom Holland, ăsta de Spider-Man, pe Zendaya, pe Robert Pattinson, Charlize Theron, mulți, mulți de tot. Și cu Matt Damon în rolul principal, deci eu diseară sau mâine mă duc să-l văd. Vă sugerez să mergeți și voi, cred că o să fie tare de tot. Nu știu, am auzit că sunt și ceva controverse, vedem, nu știu, dar cel puțin de văzut din curiozitate este. Continuăm cu Happy Music, ascultăm Call Me Maybe.

0: Hai, ne-am trezit cu toții, suntem gata pentru o nouă zi. Baftă să aveți, ascultăm împreună primul pui pentru puiul tău.
1: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Uneori avem nevoie de o masă rapidă, dar care să fie și echilibrată. O salată cu piept de pui poate fi exact acel tip de preparat care ne oferă proteină, fibre și grăsimi bune, fără să fie greu de digerat. Pentru cei mici e recomandat să alegem fileul de piept de pui, care are textură mai delicată, mai fragedă și mai ușor de mestecat. Îl gătim, îl condimentăm simplu, cu puțină sare, piper și, dacă ne place, puțin usturoi sau boia dulce. Îl gătim la grill sau într-o tigaie antiaderentă, cu foarte puțin ulei de măsline, până când devine fraged, suculent și ușor rumenit la exterior. În paralel, pregătim baza salatei. Putem folosi frunze verzi, crocante, roșii, castraveți, puțin avocado cremos și, dacă vrem un plus de textură, câteva semințe sau nuci. Tăiem pieptul de pui felii și îl adăugăm peste salată cât încă este ușor cald, astfel încât aromele lui să se simtă imediat. La final, un dressing simplu din ulei de măsline și suc de lămâie este suficient. Când vom amesteca ușor toate ingredientele, se va elibera și mirosul proaspăt al legumelor și al puiului cald. Rezultatul este o masă completă, ușoară, dar foarte hrănitoare.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: S-a făcut 8 și 40 de minute. Mai avem niște timp împreună până la ora 10, când începe Inimi Inima Inimo, emisiunea la care copiii se joacă cu iții și biții. Și seara avem Inimi Inima Inimo de la 6 la 8 și o să se joace cu Super Zăpă. Și de luni se joacă și cu Super Zăpă și cu Andrei, că asta este ultima zi de Happy Music aici împreună. Mi-a plăcut, a fost foarte frumos. E bine și la adulți, dar să știți că îmi place un pic mai mult la copii. Sunt un pic mai distractiv ei decât voi, dar e ok, a fost bine și cu voi. Mulțumesc că m-ați ascultat săptămâna asta. Mai avem vreo oră și ceva împreună și de luni vine, se întoarce Marius din concediu. Haideți să ascultăm împreună Timpul confirmă alegerea.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește. Încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și, în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculti Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum influențează dieta și obezitatea riscul cardiologic la copii?
4: Dieta este important să fie o dietă echilibrată, bogată în fibre naturale, în carbohidrați sănătoși, cu absorpție lentă. Dacă lucrurile se întâmplă în sens opus, bogată în sodiu, adică cu multă sare sau cu carbohidrați abundenți, grăsimi saturate abundente, aceste lucruri favorizează obezitatea. Obezitatea este un important factor de risc cardiovascular care crește mortalitatea la copii. Este important să avem o greutate adaptată înălțimii și vârstei.
3: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
5: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
6: Cât de pregătit ești de fapt pentru o problemă de sănătate neașteptată? Asigurarea Avantaj Medical Care, asigurarea individuală de sănătate oferită de BCR Asigurări de Viață VIC, îți oferă protecție financiară și acces la servicii medicale de calitate, de la diagnostic și tratament până la spitalizare și intervenții chirurgicale. Costurile pentru spitalizare și intervenții chirurgicale sunt acoperite atât în caz de îmbolnăvire, cât și de accident, pentru ca tu să te poți concentra pe recuperare.
5: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIC. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
7: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzy Bitsy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzy Bitsy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară. Iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură. Astăzi vă propun jocul Borcanul cu idei de joacă. Creați împreună un borcan plin de idei de joacă. Aveți nevoie de un borcan și câteva bilețele colorate. Scrieți sau desenați pe fiecare bilețel câte o activitate pe care să o faceți împreună. Desenăm, construim un cort, facem baloane de săpun, căutăm frunze, dansăm sau inventăm o poveste. Puneți toate bilețelele în borcan, iar în fiecare zi extrageți câte unul. Activitatea descoperită va deveni jocul vostru în fiecare zi. Astfel, nu veți rămâne niciodată fără idei, iar bilețelul va aduce o nouă ocazie de a vă distra împreună. Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

Bună dimineața, s-a făcut ora 9, ascultați știrile Itzibiții. Vino să te joci și să te răcorești la o nouă ediție evenimentului Radio Plaja Itzibiții. Te așteptăm pe plaja complexului mediteranean din Mamaia în weekendurile 18-19 iulie, 25-26 iulie și 1-2 august și 8-9 august. Fie că e vorba de jocuri în care alergi, sarci și te amuzi, de concursuri cu premii, ștafete cu apă, trasee cu obstacole ori treasure hunt, toate activitățile sunt gratuite. Programul și mai multe detalii le găsiți pe itzibiții.ro. Tot mai mulți români au dificultăți să-și plătească ratele la bănci sau la IFN-uri. Numai în primul semestru, numărul celor care au cerut ajutorul autorităților a crescut cu 40% față de același interval al anului trecut. Specialiștii spun că renegocierea cu băncile este un semnal bun și îi ajută să salveze sume importante de bani, unii chiar mii de euro. România va permite un împrumut în valoare de 800 de milioane de euro pentru retehnologizarea unității 1 a reactorului nuclear Cernavodă. Finanțarea se va realiza prin Banca Europeană de Investiții. Conducerea instituției a aprobat împrumutul. Până în 2030 ar trebui ca unitatea să fie complet modernizată. Angajații din peste 400 de spitale din București și din țară vor intra luni în grevă de avertisment. Activitatea unităților medicale va fi întreruptă timp de 2 ore, în intervalul 9-11, fiind asigurate urgențele și o treime din activitatea obișnuită. La final, datele meteo. Dimineața începe cu vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei, în vestul, sudul și local în sud-estul țării, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. După amiaza și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua în zonele montane, în special în Carpații Meridionali și Munții Apuseni, local în Transilvania, Oltenia și vestul Munteniei, unde sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat, ploile vor fi torențiale și vor fi însoțite de vijelii și grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 37 de grade Celsius. În București, vremea va rămâne călduroasă cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, iar după amiaza și seara sunt posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va ajunge la 32-34 de grade, iar minima va fi de 19-21 de grade, caracterizând o noapte tropicală. La Cluj-Napoca vor fi 30-32 de grade, la Iași 31-33 și la Constanța 31-33. Renunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 9. Continuă Happy Music!

0: Taylor Swift, Mr. Know It All, s-a făcut 99 minute, mai avem un pic de timp împreună până la 10 când începe Inima Inimo. Haideți să ascultăm rubrica Dead's Around.
1: Urmează Dead's Around Podcast la Itzy Bitsy FM, o emisiune în sprijinul taților divorțați, realizată de psiholog Matei Stănculescu și psiholog Ian Ungureanu.
2: Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou episod din Dad's Around Podcast la Itzy Bitsy. Gazdele voastre,
3: Ioan Ungureanu
2: și Matei Stănculescu. Este un proiect dedicat taților divorțați, cum probabil că știți deja, creat de un tată divorțat și student la master la psihologie, un masterand deja, deci nu mai este student, și un psihoterapeut care lucrează foarte mult cu tați divorțați. Și, ca de obicei, avem un invitat și nu avem orice fel de invitat, avem un invitat pe care îl iubim, în general. De data asta, Andrei Păunescu, fiul regretatului Adrian Păunescu și fratele meu, așa cum ne-am deja auto-intitulat.
4: Hai să vorbim un pic despre experiența pe care ai avut-o tu ca fiu al unor părinți care au divorțat în câțiva ani, în contextul în care noi suntem la Dad's Around la Itzy Bitsy și o temă centrală pentru noi este cercul ăsta prin care trec familiile. Să zic mai mult context. Eu sunt tată divorțat, părinții mei au fost împreună, iar părinții tatălui meu au divorțat. Și primul episod, noi suntem în sezonul 2 aici, în primul episod, eu l-am luat pe tatăl meu și am stat de vorbă cu el despre diferențele de lumi și de trăiri, cum a simțit el divorțul pe care l-a primit în poștă de la cașiera pe vremea aia. El nu știa că ai lui o să divorțeze, el știa că Mircea, bunicul meu, mai pleca din când în când, după care ei, care au avut o relație și o au în continuare de un cuplu extrem de nedezlipit, cumva, iar eu care am divorțat și eram curios, ce poți să ne spui despre experiența de copil cu părinți divorțați, mai ales în contextul tău?
5: Înainte să răspund la întrebarea asta concretă, vreau să vă spun că dacă auziți din când în când un bip, este telefonul meu, eu niciodată nu-l pun pe silențios, pentru că asta este tot o învățătură, dar și o traumă de la tata. El spunea, băi, niciodată nu vă închideți contactul cu lumea. Poate să fie o prostie care se vă

0: deranjeze într-o emisiune,
1: dar poate să fie un fapt absolut catastrofal cu care nu vă conectați și pierdeți ocazia să salvați un om, să ajungeți la timp undeva, nu știu, să vă feriți de un tsunami sau de o dezamăgire. Deci dacă auziți un bip, este telefonul meu cu reminiscențe de comportament de la Adrian Păunescu. Eu trăiesc într-o familie și vin dintr-o familie în care toți au divorțat. Bunicul meu, Constantin Păunescu, a divorțat de Floarea Ispas, mama născătoare a lui Adrian Păunescu, când tatăl meu avea 2 ani. Ea a vrut viață la București, profesoară, o tipă super inteligentă, super dornică de oraș și de carieră didactică. Bunicul meu a vrut să trăiască la țară, la Bârca, și s-au despărțit. Deci tatăl meu, copil de părinți divorțați. Tatăl meu și mama mea au divorțat când eram mic. Mama mea, fiică, poetă, în primul rând, și în aceeași măsură fiică de părinți divorțați. O mamă extraordinar de practică, o femeie minunată, dar care, neavând multă emoție poetică, multă școală, nu înțelegea mamei mele trăirile și nevoile intelectuale, inclusiv nevoia pe care mama a pus-o într-o poezie la un moment dat și în care spunea: îmi iubesc stările sterile. Bunica mea nu putea să înțeleagă asta. Cum adică stările sterile? Și mama îi spunea: mămico, dacă azi am de făcut ceva, spune-mi dimineață. Am de făcut 2, 3, 5 lucruri și mi le fac eu. Poate într-o jumătate de oră, poate într-o oră, dar rest vreau să fiu în lumea mea. Bunicul meu, tatăl mamei, un om extraordinar de talentat, cânta, vorbea fermecător. În război a avut ghinionul să fie rănit la picior la unul dintre bombardamentele de dinainte de a întoarce noi armele în 44, bombardamentele anglo-americane, și a rămas cu un picior mai scurt. Asta l-a transformat din fermecătorul cartierului, din frumosul și din deșteptul zonei din sudul Bucureștiului, într-un om cu traume și cu frustrări. S-a apucat de băut. Deci părintele ei intelectual n-a înțeles-o și a bătut fiica și soția și a și plecat la un moment dat și s-a căsătorit și a trăit toată viața cu iubirea vieții lui din prima tinerețe. Iar bunica mea, mama mamei, o femeie practică, neînțelegându-și fiica, poet. Deci eu am trăit, am crescut într-o familie în care toți au divorțat. În același timp am văzut și din experiența tatălui meu, care a avut o viață tumultoasă, a avut 2 căsătorii, a avut mai multe despărțiri, iubiri și așa mai departe, am văzut că o iubire adevărată, o relație adevărată, nu depinde de formalitate. O să te căsătorești azi, să chem nuntași, cu dar, cu promisiuni, cu angajamente, totul pus la punct, și după 6 luni ești divorțat și ți-ai dat și în cap. Și sunt oameni care trăiesc o viață bine cu ei înșiși fără să se căsătorească. De-aia eu nu m-am căsătorit niciodată, plecând de la ideea că dacă o femeie, de exemplu, îmi condiționează realitatea iubirii de o formalitate, înseamnă că are ceva mai presus de relația cu mine. Eu nu spun că nu e bună căsătoria. Uneori căsătoria, de foarte multe ori căsătoria, este nemaipomenit de importantă. Dă temeinicie, dă siguranță soților, dă un anumit statut copiilor, dar nu întotdeauna. La mine n-a fost să fie, nu fiindcă nu a fost să fie ocazii, ci pentru că am crezut că e mai bine așa.
2: Din ce ne-ai spus, da, eu am rămas cu focusul pe faptul că, într-un fel, parte din tații din familia ta, toți fiind cumva divorțați sau separați, s-au implicat ulterior, alții au plecat, ca să zic așa, în ghilimele. În societatea noastră astăzi, noi am observat, lucrând cu tații în proiectul ăsta de Azerand, se tot repetă întrebarea asta, dacă, sau de fapt e o frică. Dacă pleacă tatăl, sigur, copilul nu o să mai aibă parte de el. Dar din ce ne povestești tu, Andrei, și relația ta cu Adrian Păunescu, el a fost parcă și mai implicat. Mă înșel?
1: Nu te înșel. Bunicul meu, când s-a despărțit de bunica mea, l-a luat la el pe tata și tata a trăit cu tatăl și ulterior cu o mamă vitregă. Tatăl meu, când s-a despărțit de mama mea, deși mama n-a vrut să mă lase să stau cu el, s-a luptat ani și ani până când m-a câștigat și legal să trăiesc și să învăț direct de la el, relația mea cu mama normalizându-se imediat. Deci la mine tații au fost elementul mai puternic și mai apropiat de copii. Poate că am crescut în copilărie și cu ideea că o căsătorie e ceva care în primul rând se desface, nu ceva care se face. Și atunci, văzând că bunica mea era deja cu un alt bunic, cu un alt soț, care a fost un om bun, că tatăl meu e în divorț cu mama, că și alții bunici au divorțat, nu am avut această magie, n-am crezut că este o magie a căsătoriei ca un fapt indestructibil. Și am plecat cu un scepticism extraordinar și s-a perpetuat până la vârstele astea, ca să le zic așa, mature și foarte mature.
0: Eu îți mulțumesc tare mult că ai venit, îți mulțumesc că ți-ai pus sufletul pe tavă. Am discutat despre lucruri care poate sunt sensibile pentru multă lume și îți sunt recunoscător că te-ai dus acolo și cred că este foarte valoros pentru toți cei care ne urmăresc să audă lucruri ca cele pe care tu le-ai spus. O săptămână minunată și pe data viitoare!
3: Around Podcast la Itsy Bitsy FM. Ascultă întreaga serie de emisiuni dedicate taților divorțați în aplicația gratuită Itsy Bitsy FM.

0: Joacă, soare și gustări răcoritoare? Vara asta, Artesana îți dă întâlnire la Radio Plaja Itibiti, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, te bucuri de activități distractive precum jocuri de societate, curse cu saci sau ateliere de reciclare creativă, dar și de iaurturi cu fructe pregătite de prietenii de la Artesan. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiti.ro.
1: Radio Plaja Itibiti, te joci și te răcorești!
2: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
3: Eu vreau escape room.
4: Eu vreau experimente.
2: Și pentru sora noastră cea mică?
4: Atelier senzorial.
2: Dar unde le găsim pe toate?
5: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.

0: La Radio Plaja Easy Beatsy, Maxi și farmaciile Dr. Max îți dau o întâlnire pe plaja complexului mediteranean din Mamaia în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Vino alături de întreaga familie la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Easy Beatsy FM.
1: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
2: Ai văzut vreodată o pădure de acadele? Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzy Bitsy și descoperă pădurea Ciupacups. Te așteaptă o experiență dulce, plină de culoare, jocuri și surprize pentru cei mici. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
3: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
4: Începe minutul de sănătate. Dr. Ruxandra Maria Sândulescu, medic specialist dermatovenerologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce pași trebuie să urmăm pentru a ne proteja de arsurile solare?
5: Trebuie să respectăm câteva reguli, și anume să nu ne expunem la soare în intervalul 10-17, atunci când indicele UV este extrem, iar atunci când ne expunem în intervalul corect, până în ora 10 sau după ora 17, să aplicăm o cremă cu factor de protecție solară, ideal cu 20-30 de minute înainte de a ne expune la soare. Pentru că nicio cremă cu factor de protecție solară nu oferă protecție 100%, nici chiar SPF 100, atunci vom apela și la măsuri adiționale. Adică hainele cu protecție solară, acelea UPF, la pălărie cu boruri largi sau șapcă și nu în ultimul rând ochelari de soare. Dacă respectăm aceste reguli simple, suntem protejați de arsurile solare.
4: Emisiune sponsorizată de Medicover.
6: De minute de mișcare se pot transforma în cel mai distractiv moment al zilei. Exerciții în sufragerie, o plimbare după cine sau un joc de fotbal în spatele blocului. Sănătate pentru toți și amintiri cât pentru o viață.
7: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
8: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
9: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu-mi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
8: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Acum am realizat că am și trecut deja de mijlocul verii. Este 17 iulie. Mai e mai puțin decât a fost. Dar mai urmează și altele, anii următori. A venit și prietenul meu Biții în studio. Așa, Bițică.
1: Hai, Andrei.
0: Hai, Bițică, ce faci?
1: Perfect.
0: La ora 10 începe misiunea?
1: Păi da, nu.
0: Cu colega ta?
1: Da.
0: Cum o cheamă, că am uitat?
1: De ce ești actor?
0: Iți. Începe inima, dar stai un pic, Bițică, că colegii noștri au plecat deja la mare.
1: Bravo, dar știu și de ce.
0: Zi.
1: Pentru că s-au dus pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, acolo unde este radioplaja Iți Bici.
0: Exact, am un prietenul meu albastru și toată ziua o să fie activități în fiecare sâmbătă și duminică pentru următoarele...
1: Patru weekenduri și toate gratuite, și o să fie concursuri cu premii și o să fie distracție maximă, adică absolut oricine ajunge acolo își va crea amintiri pe vecie minunate.
0: Perfect, și prietenii noștri de la Girovital Sun s-au gândit la tot ce ai nevoie sub soare la radioplaja Iți Bici, așa că vino alături de cei mici în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, pentru că s-au pregătit o groază de jocuri și provocări, iar Girovital Sun este alături de voi să vă bucurați de vară fără griji, cu pielea protejată în fiecare zi. Găsiți toate detaliile?
1: Pe itibici.ro, site-ul nostru, hei!
0: Iar Biții se duce acum la joacă și se întoarce în studio la ora 10.

0: Ce se întâmplă? Mi-au venit toți copiii în studio. Mai durează un pic. Bună, Iți!
1: Bună! Hai, Andrei, cât mai ai? Că vrem și noi să ne jucăm.
0: Stai așa, că e rândul Simonei. Acum urmează Trăiește Sănătos și după aia încă un pic și la 10. Bițică, du-te de aici. Hai să ascultăm împreună pe Simona și vin și Iți și Biții după.
2: Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre probleme digestive ce pot apărea vara la copii, ce este de făcut, cum le putem combate, cum ne ajută remediile homeopate. Cine va explica? Invitata noastră de astăzi, doamna dr. Anca Mihalcea, medic homeopat. Bine ai revenit, Anca!
4: Bine v-am găsit!
3: Este vară, suntem în vacanță, ne dorim să ne bucurăm de zilele frumoase de vară și de vacanță, însă mai pot apărea mici probleme, mai ales la copiii mici. Că ei stau mai prost la capitolul spălat pe mâini, își bagă mai ușor mânuțele în guriță, pot apărea tot felul de probleme digestive. Hai și să vedem ales, cum le recunoaștem și ce de făcut.
4: Mai ales când pleacă în vacanță. Asta, și când e mai greu
3: exact,
4: să
3: și schimbă
4: gătești,
3: și mediul.
4: Vara alimentele sunt foarte sensibile, mare grijă la alimentele care se alterează ușor. Ouă, carne, lactate,
3: chiar și fructele și legumele.
4: Și fructele.
3: Dacă sunt pasate.
4: Mâncați, sfatul meu este să mâncați acolo unde știți, unde ați mai încercat.
3: Da.
4: Și cât se poate copiii mici să aibă la îndemână soluții, gustări micuțe pe care le-ai testat și știi că nu dau probleme.
3: Și uite aici, atunci când vorbim de deplasări, cred că mâncarea la borcanel poate fi un
4: poate
3: pic mai sigură decât
4: cea. Poate să fie o soluție
3: cea...
4: sau un blender mic pe care ți-l iei și poți să faci rapid ceva, poți să-i faci chiar și un smoothie, să-i pui niște...
3: Exact. Dar mare grijă că se alterează...
4: Totul trebuie consumat pe moment. Orice,
3: mult mai repede din cauza temperaturilor de vară.
4: Chiar și la frigider nu e bine să se lasă pentru că se oxidează și nu mai au aceleași calități.
3: Adică sugerez atunci când am preparat să-i și dăm copilului
4: să mănânce. Și asta e valabil și pentru adulți, nu numai pentru copii.
3: Să ne spălăm atât noi cât și copiii pe mânuți.
4: Regulile acestea.
3: Atenție la pica pe care o consumă, pe care o beam.
4: Apa, da, mai ales vara. Și trebuie consumată apă vara pentru că riscul de deshidratare, mai ales în cazul copilului mic, este foarte mare. De asta fructe, legume, sucuri de fructe, de legume, apă, ceai, e bine să consume.
3: Lăptic, dacă vorbim de cei
4: deci
3: care încă beau.
4: Foarte mici, da.
3: Lapte,
4: cei
3: da.
4: Foarte mici au scăpat.
3: Mai ales cei alăptați,
4: da,
3: sunt cei mai fericiți.
4: Faceți o trusă de vacanță în care să aveți un probiotic, o argilă care absoarbe gaze, toxine, întotdeauna să aveți ceva, cărbune pentru copiii care sunt puțin mai mari. Să aveți la îndemână câteva remedii homeopate renumite pentru toxini festivale. Întotdeauna le spun să nu lipsească arsenicum album din trusă, magnezia fosforică, achina, care e un remediu foarte bun. Când se pierd lichide, vara se transpiră, pot să apară în toxini fețile acestea, pot fi destul de severe, pot să fie febră, să facă febră mare, să aibă greață, vărsături, scaune multe. Și atunci te deshidratezi foarte ușor, da, vara. Dacă vedeți că situația e destul de serioasă și nu mai vrea să înghită nimic sau copilul devine apatic, atunci
3: mergi la medic.
4: Da, trebuie pus o hidratată parenteral cu o perfuzie.
3: Dar vorbeai despre remediile homeopate ce ajută. Ai remedii homeopate pentru a scădea febra, altele
4: da,
3: pentru
4: senzația de vomă? Da, sunt remedii care merg pe tablou, în general pe tablou. Și sunt câteva remedii foarte bune pentru tablourile acestea. Tot așa se dizolvă, se dau des, la un sfert de oră, la jumătate de oră. Există și săruri orale de rehidratare foarte bune, cu care trebuie încercat. În funcție de severitatea tabloului.
3: Da, dacă și condiția este ca cel mic să înghită, pentru că dacă refuză să se alimenteze sau să se hidrateze,
4: mers urgent la spital. O perfuzie poate să salveze lucrurile.
3: Da, chiar dacă nu suntem, eu știu, acasă, în orașul de unde...
4: Nu contează, copilul mic...
3: Fiecare suntem dus la cel mai apropiat spital.
4: Situația poate fi imprevizibilă, copilul mic foarte ușor se deshidratează și atunci nu trebuie să riști, nu contează unde ești, trebuie să ai grijă și... Nu știi cum evoluează situația și nu ai cum să-l ajuți de multe ori.
3: Da.
4: Că vorbim în general până într-un an. După un an, altfel te înțelegi copii de peste un an.
3: Corect, îi mai explici.
4: Dar, în general, copilul mic, de asta, mai ales vara, când e foarte cald, sub 6 luni, încerca să nu plecați foarte departe.
3: De casă.
4: Să nu le expuneți la soare.

0: sau să stăm foarte mult în mașină sau să-l lăsăm cumva în mașină, că există riscul la fel de deshidratării. Mă gândeam că în vacanță, atunci când pleci cu copilul și mai ales la copilași un pic mai mari de 2 ani, 3 ani care fac la oliță, mai există și riscul apariției constipației, nefiind acasă.
1: Da, constipația de călătorie pe care o pot avea și copiii și adulții și destul de neplăcută.
0: Ne ajută și aici remediile homeopate.
1: Și aici sunt remedii care au efect antispastic și ajută, alături de dieta foarte bogată în fibre și fructe, legume și hidratare. Sunt remedii de specifice constipații de călătorie, de tip brionia, magnezia carbonica, nux vomica, licopodium, care pot să ajute și să salveze situația. Să nu ajungem la supozitoare sau la alte extracte care să provoace crampe, spasme, să fie
0: dar
1: mai
0: spuneai, când plecăm în vacanță, mai ales cu copii mici, e bine să avem o trusă de prim ajutor.
1: Da, o trusă de călătorie, o trusă de prim ajutor de călătorie în care să existe remedii digestive. În general sunt multe remedii care acoperă tablouri mari și digestiv și dureri și febră, adică nu sunt punctuale. Poate să fie un remediu care merge foarte bine și pe insolație, de exemplu, dar care să ajute și manifestările digestive generate de expunerea la căldură excesivă. Și atunci câteva tuburi bine alese pot să fac o vacanță frumoasă.
0: Sunt remedii homeopate destinate copiilor și altele adulților sau homeopatia, în aceeași trusă avem și pentru părinți, bunici și copii?
1: Homeopatia poate să ajute pe oricine. Trebuie doar tabloul. Remediile homeopate se indică în funcție de tabloul.
0: Și se modifică, bănuiesc, doza pe care o dai copilului, doza pe care ar trebui să o iei ca adult?
1: Nici măcar. Dozele, condițiile sunt așa. Când situația este severă, se dă mai des. Fie îl dizolv, fie mai des granulele. Când problema nu este de serioasă, se dau mai rar, de două ori pe zi, o dată pe zi, la două zile, trei zile. Noi vorbim de situații acute și, în general, situațiile acute e bine să se dea des remediu homeopat. Cel mai ușor ar fi să fie dizolvat și dat des, jumătate de oră, din oră în oră.
0: Și sper că s-a reținut. Dacă observăm că starea copilului este din ce în ce mai gravă, se alterează, copilul refuză să mai bea ceva, să mai mănânce, să se hidrateze, atunci mergi
1: de urgență
0: la spital, pentru că o perfuzie rezolvă situația și putem salva viața. Altfel există riscul deshidratării, mai ales al copilului mic, deci foarte ușor se poate deshidrata și eu zic că e păcat să așteptăm aiurea și să-i punem viața în pericol.
1: Sigur.
0: Mulțumim pentru sfaturi, Anca.
1: Cu drag și o vară fără probleme.
0: O vară fără probleme, asta mă gândeam, vacanță frumoasă tuturor. Mulțumim pentru sfaturi și te aștept să revii. Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
2: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

A fost Happy Music, mulțumesc frumos că m-ați ascultat, am fost Andrei Iordache, vă las cu Smiley, vă urez să aveți o zi superbă, la serviciu, distracție plăcută în vacanță. De luni se întoarce Marius la Happy Music, eu o să fiu cu copiii și cu Zăpă seara de la 6 la 8. Imediat veniți și biți în studio și începe.

0: Vara aceasta, distracția și grija pentru sănătate merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzi Bitzi și descoperă activările pregătite de Afidea și Afidea Hospitals. Te așteaptă jocuri, tatuaje semipermanente, fotowall și scanări pe loc ale alunițelor cu dispozitivul Dermatest. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzi Bitzi FM.
1: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!
2: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
3: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
4: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
3: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
5: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
6: Aceasta, pufoșeniile din porumb, Moss by Moggy, te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, la Radio Plaja Itzi Bitzi. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, te joci alături de Moss și ai parte de premii pe măsură, potrivite pentru o pauză bine meritată. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzi Bitzi și pe itzibitzi.ro.
1: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!
2: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
7: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.

0: Descarcă Maximundo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum recunoaștem problemele dentare la câini și pisici?
2: Semnele problemelor dentare includ respirația urât-mirositoare, dificultatea la mestecat, salivare excesivă sau refuzul hranei dure, gingiile roșii, retrase sau sângerânde, precum și tartrul vizibil pe dinți, sunt semnale clare. Problemele dentare netratate pot afecta inima, rinichii și tubul digestiv. Igiena orală regulată și controlele veterinare sunt esențiale pentru prevenție și menținerea sănătății generale.
1: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
3: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cât de important este examenul complet de urină la copii?
4: Examenul de urină reprezintă una dintre cele mai simple analize pe care le poate face un copil și una dintre cele mai valoroase, fără înțepătură, fără stres, fără pregătire specială. Și totuși, dintr-o singură probă, medicul poate depista infecții urinare silențioase, frecvente la copii și adesea fără simptome clare, dar și probleme renale în stadii incipiente sau dezechilibre metabolice care altfel ar trece neobservate ani de zile. Pediatrii recomandă examenul complet de urină cel puțin o dată pe an, ca parte din bilanțul de sănătate al copilului.
3: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mâncatul emoțional apare foarte des seara după o zi lungă. De multe ori este pus pe seama stresului, însă prânzul joacă un rol mult mai mare decât pare. Din punct de vedere nutrițional, un prânz insuficient sau dezechilibrat creează un deficit de energie care se acumulează. Seara, corpul și mintea caută compensare, iar mâncarea devine cea mai la îndemână soluție. Un exemplu frecvent este ziua în care prânzul este sărit sau foarte mic. Seara apare foamea intensă, combinată cu nevoia de confort, ceea ce duce la mâncat rapid și excesiv. Un prânz consistent, dar echilibrat, reduce semnificativ acest mecanism. Atunci când energia este distribuită corect pe parcursul zilei, seara devine mai ușor de gestionat. Prânzul nu rezolvă emoțiile, dar reduce presiunea pusă pe mâncare. Este o piesă cheie în prevenirea mâncatului compensator.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Este ora 10.
1: Vălăceala nu mai trece.
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: să-ți lumineze sufletul.
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
0: Bună tuturor! Este 17 iulie.
1: Și asta 10 fix.
0: Și este 10 fix și este vineri și este o zi de joacă.
1: Da, fix momentul în care dăm start jocului pe Itibiți FM.
0: Da.
1: Cu tine, prieten pământean, de oriunde ai fi, știi cum începem noi? Mai întâi cu rubrica Top, Top într-o carte.
0: Adică citim puțin și după aia ne apucăm de joacă. Citim, oferim o carte.
1: Da, și așteptăm și o recomandare.
0: Deci,
1: rămâi alături de noi.

0: Ți-am promis, prieten pământean, că tot o vacanță.
1: Țop, țop, țop, într-o carte.
0: Asta se aude.
2: Beți, ce promisiuni faci tu acolo?
0: Păi asta, ce s-a auzit? Țop, țop, țop, într-o carte. Adică vă purtăm, prieten pământeni, în lumea cărților. Și vă facem în fiecare zi câte o recomandare. Și nu doar atât, o și oferim.
2: Țop, țop, țop în colecția Gânduri mari la vârste mici de la editura Gama. Prietenul pământean, primul prieten pământean între 6 și 10 ani, care ne sună la 0725 300 700 și ne face o recomandare de carte, primește o cărticică. Hai să vedem câteva lucruri despre această colecție.
0: Păi colecția cuprinde și cum decid ce este corect, de ce avem nevoie de reguli, de ce suntem aici? Wow! Adică, colecția Gânduri mari la vârste mici explorează idei filozofice importante pe înțelesul nostru al copiilor. Copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani. Și învață să relaționeze și să-și pună întrebări și să gândească critic.
2: Și știi ce mi se pare mie? Că nu ne dă răspunsuri așa de-a gata, că nu e chiar o enciclopedie clasică.
0: Păi da.
2: Și ne dă încredere să avem propriile idei, să ne gândim critic, da, și să discutăm cu mama, cu tata. Mama, tu ce părere ai? Mama, tu ce crezi despre...
0: Păi

0: mari.
1: Carteci! Carteci mă face special din colecția Gânduri Mari, la vârste mici. De la editura Gama va ajunge la tine, la Botoșani. Doar să rămâi cu noi să ne spui cum, să-ți spunem noi cum ajunge acolo, da?
0: Rămâi la telefon!
2: Okay.
0: Vezi că ți-l a scris de Alex Donovici. Alex Blenke a scris colecția cu Eros, dacă mai știi.
1: Ah, Eros și...
0: Da.
1: Hei, mai zăpăci și pe
0: mine. Amândoi sunt fascinanți, da. Și creează universuri frumoase. Să rămâi la telefon!
1: Iar pe tine, prieten pământean, te invit pe editura gama.ro. Acolo vei descoperi toate colecțiile de cărți pentru noi, copii, dar și resurse educative de calitate care inspiră și stimulează curiozitatea copiilor.
0: De 30 de ani, editura Gama realizează cărți, jocuri și resurse educative care dezvoltă abilitățile cognitive, sociale, emoționale și care transformă învățarea într-o activitate naturală și plăcută prin explorare și experiențe interactive. Top

0: cald vara ca să nu te încingi.
1: Descult!
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: Bine că ești pe aici, Bici FM, prieten pământar. Nu contează de unde ești, nu contează unde ești. Important e că ai aplicația Itzy Bitsy descărcată pe telefonul tău sau al părinților, de pe Google Play sau App Store. Pentru că începe joaca și noi știți, deja avem foarte mulți prieteni.
1: Și astăzi suntem alături de Benzinările Ro, un concept dezvoltat de Oscar Downstream la nivel național.
0: Păi da, că au peste 90 de stații și susțin comunitățile în mijlocul cărora își desfășoară activitatea.
1: Ro este o benzinărie cu oameni ospitalieri, da, care sunt mereu alături cu un carburant de calitate și o vorbă bună.
0: Pentru că drumul bun începe cu tine, cu comunitatea locală și reflectă spiritul cald și primitor al românilor, la nivel național, logic.
1: Iar prietenii noștri știm deja că sunt în vacanțe. Este anotimpul ăsta, special vacanțelor. Este perioada concediilor, a vacanțelor și se întâmplă să plece, da, cu familia, să plece cu mașina.
0: Păi da?
1: Pe drum. Și
0: ai nevoie de papa pentru mașină,
1: ai
0: de benzină,
1: de papa,
0: de motorină.
1: Ai nevoie de poate și de papa pentru mașină, cum ziceai, să se reîncarce, să aibă forță să ducă familia peste
0: păi da?
1: Tot unde vrea să ajungă.
0: Da, și ca să fie drumul wow, te joci în mașină.
1: Eu cred că și jocurile la drum fac parte din spiritul de vacanță.
0: Păi da, asta este cel mai tare, asta te ține tăreaz.
1: Asta te... Da, și cumva te relaxează, pentru că poate e aglomerat pe drum și faci un joc și timpul merge mai repede, nu?
0: Nu poate aici, sigur.
1: Sigur, așa e.
0: Ca tare, astăzi, ce vrem aici?
1: Să aflăm ce jocuri vă jucați în mașină atunci când plecați într-o călătorie.
0: Asta prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp? Pentru că dacă ne sunt direct din aplicația Itzy Bitsy FM sau la steluță Itzy, ne jucăm ce vrei tu.
1: Iar, prietene pământean, să știi că am fost și noi într-o excursie mai mare și puteți să urmăriți pe Facebook episoadele în care am vizitat în drumul nostru, ne-am oprit la mai multe stații Ro.
0: Acum ce vă te lauzi?
1: Păi mă laud, pentru că a fost super tare!
0: Da, ce-i drept a fost.
1: Da.
0: A fost wow! Și mi-a plăcut acolo unde am văzut, unde se agață cuiu.
1: Da!
0: Hartă-n cui!
1: Ce tare!
0: Oh, și nu numai acolo. Da, hai la joacă!

0: faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem, îl vrei în casă, protejează și calmează.
1: Tu știi cum își mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
2: Mie mi-este frică de insecte. Cel mai mult, cred că mi-este frică de albine și țânțari. Ca să nu mai îmi fie frică, închid ochii și îmi imaginez că insecta nu este acolo. Stau cu ochii închiși cât simt eu că am nevoie. Apoi, când deschid ochii, de cele mai multe ori, insecta nu mai este acolo.
1: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: ajuns la Radio Plaja. Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
1: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
2: La Radio Plaja Itzy Bitzy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
1: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
2: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: Let's play!
1: Cuhu!
0: Curareș! Salut, Rareș!
1: Hai, Rareș!
2: Bună!
0: Bună!
1: Sănătos, voinic, vesel?
2: Da!
1: Așa te vreau!
0: Super!
1: Vacanța în București? Ești în București?
2: Da, o să în București!
1: Și care e lucrul ăla extraordinar care ți s-a întâmplat până acum, în vacanță?
2: Păi am aflat de la cineva că e aproape tradus, că e aproape tradusă.
1: Ce?
2: O carte dintr-o serie care îmi place foarte mult.
1: Oh!
0: Ce serie?
1: Bravo!
0: Ce
2: din seria Eroi Olimpului.
0: Okay.
2: S-a tradus cartea a patra.
0: Ok. Mama, sună păi, interesant.
1: Păi și gata, adică o să ai ce să citești vacanța asta?
2: Păi da.
1: Păi bravo.
0: Și la drum pleci pe undeva?
2: Da, duminica asta plec în tabără, două săptămâni.
1: Wow. Fericitule!
0: Ce te joci cu copiii pe drum?
2: Poftim?
0: Ce te joci cu copiii pe drum, în mașină, în autocar, cu un tren, cu ce mergeți?
2: În autocar. Păi așa? De obicei cu copiii ne jucăm ori pe telefon, că și-aduc ei telefoanele. Sau dacă nu, ori jocuri de societate, cum ar fi Macau,
1: Hei,
2: nu te spăra, frate.
1: Brăreș, păi de ce am făcut?
2: Ce?
1: Nu cum ce? Dar nu te joci tu un alb, negru, nu și dau, îmi da și nu pe animale. Unde buie?
0: Portocalele, că sunteți mulți.
1: E gazat. Un fazan simplu,
2: păi,
1: un valiz.
2: Păi doi, câte doi în autocar. Și nu putem juca cu toți.
1: Nu mai joc, dar în tabără o să le spui jocurile de la inimii mai nimu, da?
2: Da, o să le zic.
1: Așa te vreau, bine. Și acum și aici, ce vrei să ne jucăm?
2: Aici, păi, nu am un joc anume, lasă inimii mai nimu să aleagă.
1: Ok, roagă-l.
2: Inimii mai nimu, alegem, te rog, un joc.
3: Inimii mai nimu. Pick me, pick me, pick me. Pick me, pick me. Alb, negru, nu și da.
1: Yes. Cu cine vrei? Cu cine vrei să te joci, cu mine sau cu Ici?
2: Cu tine, că am auzit că tu ești mai priceput.
0: Hei.
1: Shh.
0: De unde ai auzit asta?
1: Toată lumea știe aici. Bun, știi că nu ai voie să-l spui pe alb, pe negru, pe nu și pe da, indiferent ce te voi întreba, da?
2: Da,
1: bun,
2: știu.
1: Și ai trei șanse. Și te rog să-mi răspunzi în propoziții, da? Ok. Stăm okay. Și noi de vorbă, așa. Încep. Alb, negru, nu și da. Tabăra asta la care mergi are o tematică?
2: Adică habar n-am, sincer să fiu.
1: Habar n-am. Păi l-ai spus pe nu din prima, nu am.
0: Fii atent că e o formă mai scurtă de tot, nu.
1: Deci, mai ai două șanse. Păi dar tu nu știi în ce tabără te duci?
2: Păi, prima oară mă duc la Moinciul de Sus.
1: Păi da, și e tabără de ce? De mate? De cercetași? De
2: științe.
1: Ai, ai, ai, ce înseamnă?
2: Adică, ele, natură, chimie, mai facem și un pic de mate.
1: Nu vezi ce-am zis eu, mate. Păi și tu ai ales tabăra asta?
2: Da, eu am ales-o.
1: E, da. Păi de ce l-ai zis pe da? mai ai doar o șansă. Și...
0: Deci de ce e tabără că n-am...
1: Abite tu!
0: Zi și mie!
1: Este de mată, de științe,
0: okay,
1: de călătorie,
0: da,
1: de...
0: Da, eram și eu curioasă atunci.
1: Așa. Și care este lucrul ăla foarte tare pe care ți-l dorești să ți se întâmple în tabăra asta?
2: Foc de bezele.
1: Cum de bezele? Dai foc la bezele, hei! Nu la tabără, nu la focul de tabără, te gândești? Te gândeai?
2: Adică să facem un foc de tabără.
1: Păi da! Și cu bezelele ce treabă ai?
2: Păi le punem pe băt, le punem lângă foc și le prăjim.
1: Câte crezi tu că o să mănânci?
2: Anul trecut am mâncat doar două, trei, că după mi s-a făcut rău.
1: Oh! Păi și mai ai de gând să mănânci?
2: Mai am de gând.
0: Bravo!
1: Hai că pot să zic că m-ai învins. Mi-a
0: plăcut. Bravo, Rareș, a fost foarte bine. Eu l-aș vedea pe Biții cu la focul de tabără și în pe băț are o tigaie și pe tigaie are cartofi prăjiți.
1: Cu ouă.
0: Așa l-aș vedea.
1: Păi
0: ce
1: cei mai buni angolo, ei.
0: Ar fi haios.
1: Mulțumesc, Rareș, de joacă. Știi, și să până la viitoare.
2: Da, poate și sora mea. Poate și sora mea.
1: Da, de ce
2: mi-ai
1: zis că ne jucăm ceva împreună?
0: Hai.
1: Bine, hai.
2: Bună.
0: Bună, Mara.
1: Hei, Mara, mă mai iubești?
2: Cum adică?
1: Dar cum adică ce te-am pus o întrebare simplă, dacă mă mai iubești?
0: Așa e el, glumeț.
1: Hai că te-am făcut să râzi, bine.
0: Vrei să ne jucăm tot alb, negru, nu și da?
1: Tot e bine.
2: Lasă-i inimii mai inimă să aleagă.
0: Bine, atunci cere-i un joc lui inimii mai inimă.
2: Inimii mai inimă, alegem un joc.
3: Inimii mai inimă. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ce-ai fi dacă ai fi?
0: Ce-ai fi dacă ai fi? Te-ai mai jucat vreodată?
2: Da.
0: Ok, deci uite, eu cu Biții o să te întrebăm ce-ai fi dacă ai fi obiecte din diverse categorii și tu alegi și ne spui și de ce. Obiecte, poate anotimpuri, poate habar n-am.
1: Wow, ce s-a întâmplat?
0: Ai spus ceva?
2: Nu.
1: Ah.
0: Nu, bine. Ce-ai fi dacă ai fi un obiect din geanta de plajă?
2: Nu știu, crema de soare.
0: De ce?
2: Ca să mă bronzez.
1: Ca să te protejezi de soare și să te bronzezi frumos, frumos.
0: Hai, Biții, întreabă.
1: Ce ai fi dacă ai fi un copac?
2: Un corcoduș.
0: De ce?
2: Ca să am ce să mănânc.
1: Aha. Păi dacă tu ai fi un corcoduș, alții te-ar mânca pe tine, hei.
0: Se poate, da. Ce-ai fi dacă ai fi o oră de pe ceas? Ce oră ai fi?
2: Ora 5.
0: Ora 5 seara sau dimineața?
2: Dimineața.
1: Așa matinală!
0: Wow! Așa de vreme? De ce așa de vreme?
2: Unu, ca să pot să merg la școală. Doi, fiindcă era singura care avea logică, fiindcă toate chestiile legate de mine au 5 în telefonul meu.
0: E un fel de număr norocos, 5.
2: Da.
0: Okay.
1: Ce-ai fi dacă ai fi un sport?
0: Not sincron.
1: Tu ce te bagi?
0: Nu știu, am zis și așa.
2: Nu știu, zic și așa, fotbal.
0: Fotbal? De ce fotbal?
1: Dar tu ce te bagi că ai rândul meu?
0: Scuze-mă, eram curioasă.
1: De ce fotbal?
2: Fiindcă aș putea să comentez cât vreau.
1: Păi ăla e comentator sportiv. Ok, aici.
0: Ce-ai fi dacă ai fi un personaj din desene?
2: Aș fi Jerry.
0: Jerry? Wow! De ce Jerry? Și lui Biții place mult de Jerry.
4: Da.
0: Mie îmi place de Tom. Că e pisică.
1: Păi de ce ai fi Jerry?
2: Fiindcă
1: ja?
2: Jerry mereu scapă, dar Tom mereu are diferite forme.
0: Ok.
1: Jerry e isteț de aia, ha, ha, ha.
0: Nu contează înălțimea, importantă e
1: istețimea.
0: Aia e.
1: Și ce ai fi dacă ai fi o emoție?
2: bucuria.
1: De ce?
2: Pentru că dacă aș fi bucuria, aș fi mereu bucuroasă.
1: Bravo! Și
0: e galbenă.
1: Și asta e cel mai important. Ce galbenă?
0: Nu era galbenă în Inside Out, în film?
1: Lasă filmul, Iti, ce Joy? Faci?
0: Parcă era galbenă, nu?
1: Cel mai important asta e, nu e așa, bucuria. Că dacă ești bucuros, pe toate le treci ușor.
2: Da.
0: Bine, mulțumim de joacă, prietenii. Ne mai jucăm și altă dată, bine?
2: Da, da.
1: Luni, pe luni, da, pa, pa.
0: Pa, Mara, pa, Rareș.
1: Și cu tine ne jucăm, prieten, pământean, acum și aici. Dar pentru asta trebuie să ne sun la steluță, Iti.

0: sugar. Hai.
1: Sugar, sugar.
0: Hai, mai bine să continuăm joaca cu cine?
1: Cu cine ne-a sunat, Biții? Cu Olivia.
0: Bună, Olivia.
2: Bună.
1: Olivia.
2: Bună, Biții.
1: Am primit pe WhatsApp o fotografie cu un copăcel și în el are niște hârtie creponată și pare așa că sunt niște mere. Cineva a făcut asta. Tu ai desenat ceva vacanța asta?
2: Da, eu desenez foarte mult.
0: Păi da, să ne trimiți
2: și
0: tu.
2: Și merg la un curs de desen.
0: Oh,
1: un curs de desen?
0: Da, wow. Să ne trimiți și nouă un desen cu... Un desen de-al
1: tău. Un desen cu ce-ai desenat.
0: Pe WhatsApp, da?
2: Da.
0: Dacă vrei.
1: Super.
0: Dar tu ce te joci când... Când călătorești cu mașina?
2: Cenca pentru valiză.
0: Adică fazan.
2: Al negru nu și da.
0: Dar cine șușotește acolo? Mama?
2: Mama.
0: Așa. Deci să înțeleg.
1: Vă jucați împreună când mergeți în vacanțe, nu? Jocurile astea.
2: Da.
1: Am înțeles.
2: Da.
1: Da, da.
0: Bun. Și ce vrei? Ce vrei să ne jucăm acum?
2: Nu știu.
0: Păi uite, hai. Hai, roagă-l pe inimini-mini-mini-mo să ne dea un joc în care să o includem și pe mama ta, că vă că-i place să se joace.
2: Da.
0: Așa, roagă. Inimini mai nimo, te rog. Dă-mi un joc. Știi tu.
2: Inimini mai nimo, dă-mi te rog un joc pentru mine.
3: Inimini mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me.
0: Ia.
3: Portocalele.
0: Ați auzit?
4: Da.
0: Bravo, bucurie, ați intrat în joc. Ce? Vă rog să vă alegeți un număr de la 1 la 4.
4: 2.
1: 1 e Olivia, eu sunt 3.
0: 4?
1: Da,
0: bine 4. Dacă s-a rămas.
1: Numărul 1 începe.
0: Stai puțin să-i explic mamei că ăsta se joacă rapid. Știți jocul, okay. Mama?
4: Am nevoie de câteva explicații.
0: Bun. Okay. În momentul în care... Ce număr sunteți?
1: 2.
0: În momentul în care veți auzi, aș mânca unul dintre noi o să zică de ce unul și nu două. De ce una și nu două? Dumneavoastră o să spuneți de ce două și nu patru. Eu, de ce patru și nu una? Olivia, de ce una și nu trei? Minții, de ce trei?
1: Mereu când vă auziți numărul, trebuie să dați la altcineva. Să pasați la altcineva. Okay. Și numărul 1 când începe, începe așa. Aș mânca până la 4, da? Pentru că suntem 4 jucători, fiecare are câte un număr. Bun, și trebuie să fim atenți.
0: Okay. Hai, Olivia!
1: Olivia, începe, că ești numărul 1.
2: Aș mânca 4 portocale.
0: De ce 4 și nu 2?
4: De ce 2 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 2?
4: De ce 2 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 1?
2: De ce 1 și nu...
1: Repede!
0: Ce s-a întâmplat? Te-ai emoționat?
1: De ce 1 și nu...
4: 4.
0: De ce 4 și nu 2?
4: De ce 2 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 2?
4: De ce 2 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 2?
4: De ce 2 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 2?
4: De ce nu, de ce 2 și nu 1?
0: Bravo.
2: De ce 1 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 2?
4: De ce 2 și nu 1?
2: De ce 1 și nu 4?
0: Bravo!
1: Bravo, fetelor! Ne mai jucăm și altă dată?
0: Bucurie, mama, că ați intrat în joc cu noi! Să știți că aici, super, pe Undele FM, joaca nu are vârstă.
4: Așa este, mulțumim!
0: Și noi mulțumim! Pe Olivia! Pe luni!
1: Pa, pa!
0: Olivia, ne auzim luni. Pe tine aici te aștept. Acum și aici să continuăm joaca.
1: Da, și nu uitați că așteptăm și pe WhatsApp mesaje, vocale cu răspunsuri la întrebarea: ce jocuri vă jucați în mașină când plecați într-o călătorie?

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Ce scriitor român a scris cele mai multe cărți din toată lumea și din toate timpurile, fiind un record mondial absolut? Dacă nu știi cine este, iată un indiciu. Ai poza lui în buzunar. Rămâi pe iți-biții pentru a afla răspunsul.

0: Atenție, constructori și campioni! Se dă startul celui mai creativ meci al verii! Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja EZBT și intră în universul LEGO Editions Football. Construiește un stadion, o cupă sau acceptă provocările cu cărămizi LEGO, apoi intră în joc pentru premii! Ne găsești pe plaja complexului mediteranean Tin Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația EZBT FM.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
2: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primești o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Tupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
4: Pe locuri, fiți gata? Startissimo! Vara aceasta, mișcarea se mută la mare cu Sportissimo. Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzy Bitsy și distrează-te în zona dedicată sportului și mișcării în aer liber. Hai să fim campioni la mișcare cu Sportissimo pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
5: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
6: Cum pot copiii să salveze planeta?
7: Copiii pot salva planeta selectând gunoiul.
5: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
8: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
9: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu îmi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
8: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Ce scriitor român a scris cele mai multe cărți din toată lumea și din toate timpurile, fiind un record mondial absolut? Dacă nu știi cine este, iată un indiciu. Ai poza lui în buzunar. Nicolae Iorga, cel de pe bacnota de un leu. Acesta a scris 1359 de cărți și a publicat peste 25.000 de articole, în medie câte unul în fiecare zi. Primul articol l-a publicat pe când era copil, la doar 13 ani, iar la 18 ani a absolvit facultatea dând toate examenele într-un singur an și obținând la toate nota maximă. Vizitează și tu împreună cu familia casele memoriale de la Avălenii de Munte și de la Botoșani și vei afla lucruri fascinante despre Nicolae Iorga, un mare român și unul dintre cei mai mari oameni de cultură din lume.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: 11.
1: Melcul mai are un pic și mă întrece.
2: Radio Plaza Itzy Bitzy, te joci și te răcoiești.
3: Știai că în condiții de vânt puternic, un parc eolian poate produce într-o singură zi energie suficientă pentru a alimenta un oraș de dimensiuni medii? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea. Ce jocuri te joci în mașină când pleci într-o călătorie? Sunt și eu și Iți curios. Suntem curioși, dar îi avem și pe prietenii noștri de la benzinăriile RO, un concept dezvoltat de Oscar Downstream la nivel național.
0: Prietenii noștri au peste 90 de stații în toată țara și susțin comunitățile în mijlocul cărora își desfășoară activitatea.
1: Și am și văzut lucrul ăsta și eu și Iți, pentru că am fost în câteva și le-a plăcut foarte tare. Și tu, prieten pământean, atunci când mergi într-o călătorie cu mașina, logic, când faci o oprire, să-ți iei o gustărică, să alimentezi mașina. Și eu chiar îți propun să oprești la o benzinărie RO, să vezi cât de ospitalieri sunt prietenii pământeni de acolo.
0: Alături de au și să țin mereu alături cu un carburant de calitate,
1: păi da,
0: și cu o vorbă bună.
1: Da.
0: Drumul bun începe cu tine, cu comunitatea locală și reflectă spiritul cald și primitor al românilor. La nivel național, poți să ne vezi eu și tu aventurile pe pagina de Facebook Iți Ibiți, pentru că am vizitat și numai câteva stații RO și a fost foarte tare, ne-am făcut prieteni pe vecii acolo.
1: Corect, și în sighetul Marmației mi-am adus aminte atunci, bă, acolo am fost și am văzut cuiul unde s-a agățat harta în cui.
0: Exact, și am fost și la Constanța și am văzut marea și în Maramureș.
1: Da.
0: Oh, wow, a fost super tare. Deci, prietene pământean, ne răspunzi într-un mesaj vocal pe WhatsApp: ce jocuri te joci în mașină când pleci într-o călătorie cu părinții?
2: Bună, Iți, bună, Biți, hey! Bună, Andrei.
0: Bună.
2: Eu sunt Alina din Constanța, am 6 ani și eu mă joc în mașină ori ce-ai fi, dacă ai fi.
1: Bravo!
2: Sau ne mai jocăm flori, fete sau băieți. Pa!
1: Bravo!
2: Am uitat că Andrei este în concediu.
0: Nu este!
2: Vă aștept la plajă!
0: Wow.
2: Abia aștept să ne revedem! Pa!
1: Iuhu!
0: Super tare! Bravo! Bravo, Carina!
1: Și de la tine așteptăm, prieten pământean, mesajul tău vocal pe WhatsApp sau scris. Ce jocuri te joci tu în mașină când pleci într-o călătorie?

0: Alo?
1: Alo!
2: O, salut!
0: Hei, am făcut o vrajă!
2: Aha! Spune, Matias, că ai sunat pur și simplu că vrei să te joci, nu?
1: Da!
2: Dar tu...
1: vreau să mă joc.
2: Mă bucur, da. Poți să-mi spui și mie ce jocuri vă jucați în mașină când plecați într-o călătorie, voi, familia?

0: Hola, stai diminuando se decida.
1: Bine, roagă-l atunci.
0: Inii, mini, mini, mo, te rog, dă-mi un joc.
2: Inii, mini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
1: Oh, te-ai mai jucat în jocul ăsta vreodată?
0: Da.
1: Păi da, dar nu te-ai jucat de mult. Unde vrei să mergem cu valiza asta? La mare, la munte, în Spania, în Paris, în China, unde vrei?
0: La mare.
1: Hai la mare. Deci o să punem toate lucrurile și obiectele care încap într-o valiză și de care ai nevoie la mare, corect?
0: Da.
1: Începe tu, că tu știi cel mai bine ce ai nevoie.
0: Un colac.
1: Bravo.
3: Eu pun ochelari de soare.
1: Eu pun crema cu protecție solară. Aia de 50, căci că aia e cea mai potrivită pentru noi, copiii.
3: Tu, Matias?
0: Pantaloni scurți.
3: Eu pun o minge de volei.
1: Eu pun pistolul cu apă.
0: Gălețușa.
3: Greblă de nisip.
1: Prosopel.
3: Ce mai pui?
1: Tu ești. Ăsta ce e? Pune-l și pe ăsta, dar ce e? Păi!
3: Ai încă ceva?
0: Haine de noapte.
3: Așa, pijamale.
1: Bravo.
3: Eu iau aparatul foto și biții, ce mai pui?
1: Păi tu cu pușculița, că am nevoie de bani.
3: Mai bine ți pui și tu într-un portmoneu ceva.
1: Într-un portofel?
3: Da.
1: Foarte bine.
3: Mergi cu porcul la plajă.
1: Ha, ha.
3: Cu porcușorul.
1: Știu. Bravo, Matias, mulțumim de joacă. Aici suntem și luni dimineață.
3: Stai, că n-am închis valiza, să plecăm la mare.
1: Aoleu, gata, hai închide
3: valiza. Matias, fii atent, închidem fiecare valiză și zicem o țară cu mare, bine? Cu deschidere la mare. Hai, tu primul.
0: Da.
1: Unde vrei la mare? Cu valiza asta.
3: Poți să spui...
0: În Creta.
1: Aia.
3: În Creta, în Grecia. Bravo, Biții, tu?
1: Eu la mare Egee, tot în Grecia.
3: Tot în Grecia. Eu mă duc la Marea Mediterană, în Italia. Pa, Matias!
1: Să-mi aduci cadou!
3: Ne jucăm și altă dată, bine?
1: Pa, Matias!
3: Pa!
1: Așa. Pa! Păi, prieten, pământeni, știi deja, da? Nu contează de unde ești. Important e să ne jucăm și ne jucăm cu tine ce vrei tu.
3: Și nu uita că dacă îți descarci aplicația gratuită Itzy Bitzy FM, ne putem juca de oriunde ai fi.

0: Thanks to you! Asta dacă te joci, nu-i așa? Vara e a ta și îți creezi amintiri și te întorci în toamnă la școală mult mai proaspăt, mai înalt,
1: mai
0: isteț, mai bucuros, mai...
1: Că fiecare...
0: Pentru că înveți multe din joacă, nu?
1: Și, da, și că vara crește, bă.
0: Da.
1: Da?
0: Ia să vedem cu cine ne mai jucăm. Alo?
2: Alo!
1: Salut!
2: Bună!
0: Bună, Dani!
1: Dani, Daniela sau Daniel?
2: Daniela!
1: Ce mai faci, Daniela?
2: Foarte bine!
1: Cât ai vrea să mai dureze vacanța din acest moment? Câți ani?
2: 10 ani!
0: Wow! Cu temele de vacanță cum stai?
1: Știam!
2: Bine!
0: Stai bine, mai mult?
2: Mai am ceva.
0: Lasă că mai e timp, e jumătatea lui Iulie. Hai să ne jucăm, vrei?
2: Da.
1: Dar îmi spui mai întâi ce jocuri te joci tu în mașină când plecați într-o călătorie cu familia?
2: Păi ne jucăm mașina de scris.
1: Wow.
2: Fazan. Și al negru nu și da.
0: Super.
1: Bravo. Dacă vrei un joc anume pe care să-l jucăm împreună, va trebui să îl cer lui Inimini-Mai-Nimo. Dacă nu, roagă-l să aleagă un joc pentru tine.
2: Inimini-Mai-Nimo, te rog frumos să alegi jocul al negru nu și da.
3: Inimini-Mai-Nimo! Pick me! Alb, negru, nu și da!
1: Cu cine?
0: Cine vrei să-ți pune întrebările?
2: Biții.
1: Oh, vă mulțumesc!
0: Hai, Biții!
1: Tu îți vei avea arbitru.
0: Da, ai 3 încercări, Daniela. N-ai voie să-l spui pe A, pe negru, pe nu și pe da. Dar știi că te-ai mai jucat cu familia. Deci, start! 3 vieți!
1: Alb, negru, nu și da. La ce ai avut teme de vacanță?
2: La... matematică și la română.
1: Și ce ai făcut? Cât ai făcut din ele?
2: Păi...
1: Dacă ai făcut!
2: La română am avut și de citit, așa că am citit mai mult.
1: Adică... ți-ai terminat temele de vacanță pentru română, vrei să spui?
2: De citit aproape, de scris mai am.
1: Păi, și la mate?
2: La mate am mai făcut.
1: Dar tot mai ai.
2: Jumătate din tema la matematică.
1: Bun! Și în vacanța asta unde mergi, dacă știi deja?
2: Merg lunea următoare, mă duc la mare.
1: Oh! La care mare?
2: La Mamaia.
1: Păi și ce mare e acolo?
2: La Marea Neagră.
1: De ce l-ai zis pe negru? N-ai simțit că eu te provoc? Hei! Și în Bulgaria tu ai habar ce mare e?
0: Biții!
1: Dar ce feiții că eu mă joc, ce te bagi? Ai habar, Daniela?
2: Poftim?
1: Ai habar ce mare e la Bulgaria? În Bulgaria?
2: Voi afla în curând.
1: Bravo! Și
0: ultima întrebare, Biții.
1: Dar de ce ultima?
0: Haide!
1: Bum, tu mă mai iubești?
2: Bineînțeles.
0: Bravo, Daniela, ai câștigat!
1: Că ai câștigat astăzi! Bine.
0: Cum
1: bravo!
0: Ai...
1: Bravo!
0: Ne jucăm și altă dată, bine?
2: Da.
0: Pa! Și să rămâi aproape pentru că o să avem și noi o recomandare care are legătură cu Mamaia, bine?
2: Bine.
0: Pa!
1: Pa!
2: Pa!
0: Da, avem o recomandare care are legătură cu Mamaia, adică Radio Plaja, și o să afli mai multe despre ea imediat!
4: Unde te duci ca să te răcurești vara?
5: Ne ducem la servici, ca să luăm banii!

0: Cititul devine un obicei atunci când copilul are experiențe pozitive cu lectura. Dacă înțelege și îi place, va reveni la cărți în mod natural, fără a fi forțat. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
1: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Da, după cum ziceam, avem o recomandare legată de plaja din Mamaia, plaja complexului mediteranean din Mamaia, unde este
1: Radio Plaja! Îți iubiți! Și da, cu mașina, dacă mergi acolo, desigur te joci și îți produce o bună dispoziție, iar când ajungi acolo...
0: O să vezi că sunt o mulțime de jocuri distractive. Avem acolo o mulțime de prieteni care propun activități super tari. Alegi, te joci, arunci la țintă, cauți obiecte. Sunt o mulțime de provocări.
1: Și să știi că avem și un prieten dehidratare. Adică partenerul nostru dehidratare este Aqua Carpatica Kids. Și ei se vor asigura că setea nu ți va sta în cale.
0: Intrarea și activitățile de pe plajă sunt gratuite. Detalii în aplicația Itibiții și pe itibiții.ro. Radio Plaja Itibiții.
1: Te joci și te răcorești.

0: doop doop doop.
1: Winnie, Minnie, Miney, Mo, joacă nu se termină niciodată. Winnie, Minnie, Miney, Mo.

0: Этим?
1: Да. Паркаре.
0: Браво.
1: Стоп. Аутостоп. Ну, стой. Стоп. Майфу.
0: Лап. Лап, лап, лап. Козья. Помпатич.
1: А, бензиновее.
0: Браво.
1: А, окей. Da, yeah. Avem alături pe prietenii noștri de la benzinării Lero, un concept dezvoltat de Oscar Downstream la nivel național.
0: Păi da, și au peste 90 de stații și susțin comunitățile în mijlocul cărora își desfășoară activitatea. Și noi am fost în câteva din cele 90 de stații.
1: Și poți să ne vezi aventurile noastre în călătorii și popasurile la benzinării Lero în clipuri pe pagina de Facebook Itibiții. Am aflat că Ro este o benzinărie cu oameni ospitalieri.
0: Păi am și văzut și am simțit, da. Și așa e.
1: Drumul bun începe cu tine, cu comunitatea locală și reflectă spiritul cald și primitor al românilor la nivel național.
0: Da, iar dragi părinți, pe voi vă așteptăm pe pagina de Facebook, unde, așa cum a spus și Iti, a început o serie de concursuri alături de prietenii de la benzinăriile Ro. Nu uitați, drumul bun începe cu voi și continuă prin România!

0: jocuri te joci tu, prieten pământean, în mașină, când pleci într-o călătorie cu familia, poate la mare, poate la munte, poate da ce contează, unde nici nu contează, important e că sunteți împreună, în mașină și vă jucați. Și dacă tot călătoriți, mașina are nevoie de papa.
1: Da?
0: Și atunci ai unde să te oprești, pentru că prietenii noștri de la benzinăriile Ro au peste 90 de stații în toată țara. Și desigur, susțin comunitățile în mijlocul cărora își desfășoară activitatea.
1: Dragi părinți, pe voi vă așteptăm pe pagina de Facebook, unde am început o serie de concursuri alături de prietenii de la benzinăriile Ro. Nu uitați, drumul bun începe cu voi și continuă prin România.
0: Eu am primit un mesaj?
1: Da, ce jocuri vă jucați în mașină când plecați într-o călătorie.
2: Bună, Iti, bună, Biții, eu sunt Sânziana și voiam să vă spun că eu în mașină de obicei mă joc cu tati ce vede ochișorul meu și fazan și mai voiam să vă spun că săptămâna trecută când ne-am dus în vacanță chiar ne-am opuit la o benzinărie. Pa, Biții, pa, Iti!
0: Bravo!
1: Pa, pa, și mulțumim mult!
0: Păi,
1: super tare!
0: Aici suntem, îți așteptăm mesajul tău vocal sau scris pe WhatsApp în care să ne răspunzi la întrebarea ce jocuri vă jucați în mașină când plecați într-o călătorie și mai avem timp de joacă!

0: zbor, că ne-am jucat și astăzi două ore.
1: Eu zbor afară la joacă, hai.
0: Și eu zbor afară. Mai stai un pic, Biții, că e cam cald acum. Poate să ne jucăm ceva în casă și apoi mai încolo când se mai răcorește afară.
1: Dar să știi, prieten pământean, cu inimini mai nimo și cu super zăpă poți să te joci în această după-amiază, începând cu ora 6.
0: Da, și apoi eu la Itzy Bitsy Party de la ora 8 la 9 și weekendul ăsta poți să rămâi pe Itzy Bitsy FM pentru că te distrezi. Asculți muzica care îți place, asculți povești și găsești de toate.
1: Și noi continuăm joaca luni la 10. Până atunci vreau ca toate bune să-ți fie și în toate spiritul bun să-ți lumineze mintea
0: și spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
2: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, ui!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Ce scriitor român a scris cele mai multe cărți din toată lumea și din toate timpurile, fiind un record mondial absolut? Dacă nu știi cine este, iată un indiciu. Ai poza lui în buzunar. Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: De ce să vii la mare în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august? Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia am pregătit un program întreg de activități distractive pentru cei mici. Aici te poți bucura de mare, soare și noi prieteni. Iar partenerul nostru de hidratare, Aqua Carpatica Kids, se va asigura că setea nu îți va sta în cale. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiti și pe itzibiti.ro.
1: Radio Plaza Itzibiti, te toți de la corect.
0: Trăieștissimo, începe isimo, începe cum poți cu un pic de sportissimo.
2: Cine adună cele mai multe scoși de pe plajă? Vara aceasta nu adunăm doar suveniruri de la mare, ci și pași și amintiri de vacanță. Și uite așa, vara devine un pic mai distractissimo.
0: De la efort la sport, e doar sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
4: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
5: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
4: care e acolo în permanență.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiti FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Ce scriitor român a scris cele mai multe cărți din toată lumea și din toate timpurile, fiind un record mondial absolut? Dacă nu știi cine este, iată un indiciu. Ai poza lui în buzunar. Nicolae Iorga, cel de pe bacnota de un leu. Acesta a scris 1359 de cărți și a publicat peste 25.000 de articole, în medie câte unul în fiecare zi. Primul articol l-a publicat pe când era copil, la doar 13 ani, iar la 18 ani a absolvit facultatea dând toate examenele într-un singur an și obținând la toate nota maximă. Vizitează și tu împreună cu familia casele memoriale de la Avălenii de Munte și de la Botoșani și vei afla lucruri fascinante despre Nicolae Iorga, un mare român și unul dintre cei mai mari oameni de cultură din lume.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Este ora 12.
1: Înghețata-i bună rece.
2: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți te la coreți.
3: Zimi, tot, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot.
4: Am ascultat o emisiune de-a lui Zapa și am rămas cu nedumerire.
0: La cât e ea de zăpăcită, normal că rămâi cu nelămuriri după emisiunea ei. Ce poveste mai zăpăcit de data aceasta?
4: N-am mai zăpăcit nicio poveste de data aceasta.
0: Nu? Nu se poate. Zapa n-a zăpăcit nimic și pe nimeni.
4: Ba da, m-a zăpăcit pe mine.
0: Mă abțin.
4: De ce te abții? De la ce te abții?
0: Nu contează. Cu ce te-a zăpăcit?
4: Vorbea cu copiii la telefon și discuta despre dințișorii copiilor.
0: Despre dințișori? Dar de ce?
4: Mai multor copii care au sunat le căzuseră dințișorii și Zopă spunea că așa e toamna. Cad dințișorii.
0: Și?
4: Eu știam că toamna cad frunzele, nu dințișorii.
0: Vezi, am mai zăpăcit-o ceva.
4: Dar m-a zăpăcit rău de tot, pentru că a spus că erau dințișori de lapte.
0: Dințișori de lapte?
4: Da.
0: Dacă pe asta nu mai auzisem. Chiar că le-a zăpăcit rău de tot. Cum adică lapte și dințișori, dințișori și lapte și... Parcă e un titlu de roman. Dințișori și lapte. Ei, acum să fie dinți de lapte. Nu au cum să fie dinți din lapte.
5: Îmi dați voie să intervin în discuția voastră?
0: Duai! Da, zi-mi tot! Chiar te rugăm! Uite, Itzy îmi spunea ceva foarte interesant despre Zăpă. Zăpă, zăpăcită. Bine, Zăpă e întotdeauna interesantă, dar de data aceasta a fost surprinzător de interesantă.
5: Am auzit discuția voastră și am inițiat deja o secvență de căutare.
0: Și ce ai aflat? Care e problema cu dințișorii și laptele?
5: Dințișorii nu sunt din lapte. Sunt dințișori de lapte.
0: Zi-mi tot! Ia tu reciul la fapte și ia că explicăm pe îndelete. Dințișorii sunt de lapte? Dai cu nuca în berete. Poți să-mi spui o săptămână? Cred că iar te-ai virusat. Dinți de lapte sau smântână? Sau de lapte de grezat?
5: Iartă-mă că te întrerup, Bitsy, dar trebuie să-ți spun că așa este. De această dată, Zăpă n-a mai zăpăcit nimic. Iar copiilor, într-adevăr, le cresc niște dințișori când sunt mici, așa numiții dințișori de lapte.
0: Da? Dar de ce să numesc de lapte?
5: Pentru că acești dinți încep să crească încă de când bebelușul mănâncă numai lăptic.
0: Și-l mestecă?
4: Cum să-l mestece, Bitsy? Laptele nu se mestecă, se bea?
0: Dar tot nu înțeleg. Și atunci de ce le trebuie dințișori?
5: Îmi dai voie să-ți explic? Dacă ai puțină răbdare, pot începe expunerea datelor.
0: Eu am răbdare, te ascult!
5: Dezvoltarea dinților umani începe chiar de la naștere.
0: Chiar de la naștere? Atât de devreme?
5: Există chiar copii care s-au născut cu un dințișor.
0: Cine? Îi cunoști?
5: Se pare că Iulius Cezar și chiar Napoleon s-au născut având deja un dințișor.
0: Dacă nu te-aș cunoaște, nu te-aș crede.
5: Vârsta la care apar primii dințișori variază de la un bebeluș la altul. Apariția primilor dințișori poate fi semnalată și la 3 luni și chiar după un an.
0: Și le-a spune dinții de lapte pentru că la acea vârstă într-adevăr copiii se hrănesc numai cu lăptii?
5: Exact, Bitsy. Primii dințișori care apar sunt cei doi de jos. Apoi apar și incisivii de pe maxilarul superior. Următorii dințișori vor crește pe rând până la vârsta de aproximativ 3 anișori.
4: Dacă apar așa de greu, de ce cad?
5: Între 5 și 8 ani, dinții de lapte încep să cadă.
0: Dar de ce? Îi scoate cineva?
5: Nu, Bitsy, nu-i scoate nimeni. Sunt împinși în afară de dinții permanenți care încep să crească.
4: De ce li se spune dinți permanenți?
5: Pentru că vor rămâne pentru toată viața. Asta dacă îi îngrijim bine și nu se vor caria.
0: Adică dacă ne spălăm în fiecare zi pe dinți.
5: Exact, Bitsy.
0: Deci, să recapitul.
4: Ai notat totul?
0: Hai, desigur! Dinții de lapte încep să crească încă de la naștere.
4: Se pare că Napoleon și Iulius Cezar s-au născut având deja câte un dinte.
0: Fiecare?
4: Fiecare, desigur.
0: Încep să crească și apar mai întâi incisivii inferiori, adică dințișorii de jos. Doi, apoi cei de sus, apoi ceilalți, până în jurul vârstei de 3 ani.
4: Apoi vine zâna măseluță
0: și dințișorii încep să cadă. Când loc dințișorilor permanenți, care încep să crească în jurul vârstei de 5 ani.
4: Acum te-ai lămurit că există dințișori de lapte?
0: Da, toamna cad dințișorii. Dințișorii cu lapte.
4: Dințișorii de lapte.
0: Da, dințișorii din lapte.
4: Nu! Dințișorii de lapte.
0: Dințișorii de lapte.
4: Așa, acum ai spus bine. Ne-am lămurit și cu dințișorii de lapte și datorită lui Zimitate.
5: Îmi pare rău că vă întrerup, dar trebuie să mă retrag. Acumulatorii mei sunt pe terminate și trebuie să-i reîncarc. Așa că vă spun la revedere, Iții. La revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici la Zimitot. La revedere și vouă, copii. Și aveți grijă de dințișorii voștri, fie ei de lapte sau permanenți. A, și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa Zimitot, coada lui maimuță, itibiții.ro. Încă o dată, la revedere!
3: La revedere, Zimitot!
0: O să am coșmar la noapte! Sigur voi vi s-a urât! O să-mi crească dinții de lapte și o să-mi stea laptele în gât! Dinții de lapte? Ciudată sună! Nu pot să mă obișnuiesc! Dinții de pâine sau de lună ar fi fost mult mai firesc! Zăpă e zăpăcită!
3: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot! Prietenul care știe tot!
6: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot, când vrei tu!

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Curajul de a încerca. Construiți un turn din cuburi și încercați să-l faceți puțin mai înalt decât data trecută. Dacă se dărâmă, reconstruiți-l împreună. Încrederea se dezvoltă atunci când experiența este mai importantă decât perfecțiunea.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Toy Battle. Jucăm împreună, creștem împreună!

sono Stefania di Cluj Napoca, am 6 ani. Și piesa mea este așa. Este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: Arepa.
1: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
2: În vara aceasta, la Terme te așteaptă Family Weekends. În weekendurile speciale 11-12 iulie, 25-26 iulie, 15-16 august și 29-30 august, copiii au acces în zona de Palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici îi așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: Tu știi cum își mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
4: Mie mi-e frică de întuneric și de sunete ciudate. Iar atunci când aud un sunet ciudat sau este întuneric, cercetez ceea ce mi-a provocat frica. Mă lămuresc ce s-a întâmplat și asta mă mai liniștește.
3: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids, deoarece atât mintea cât și

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo. Ajungi la Radio Plaja.
2: Simplu! Cumperi un pepene, tai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
3: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
4: La Radio Plaja Itibiții, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
3: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
4: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiții FM.

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Hai să ne jucăm imitații animale. Sunt pregătită, biții, sunt în formă, vreau ceva greu. Hai.
3: Cum face curca, Ici? Bravo. Când e flămândă, cum face curca ta? Și când râde în hohote, curcănița ta? Și când și-a pierdut toate penele? Și când stă la plajă în costum de baie verde?
2: Ha! Curca mea n-are costum de baie verde. Biții, te provoc pe tine. Cum face bursucul tău?
4: Cum face când vrea un pahar cu lapte? Cum face bursucul tău când te vede pe tine?
2: Cum face bursucul tău când se sperie de un bursuc mai mare? Hai că mi-a plăcut bursucul tău, Biții. Abia aștept să ne mai jucăm imitații animale. Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon juniorii. Proba de vigilență. Primești un mesaj. Felicitări, ai câștigat un telefon. Trimite datele de pe cardul mamei tale. Ce faci?
1: Am câștigat? Stai să caut cardul!
2: Ca să le dau datele, le cer două telefoane. Unul pentru mine și unul pentru fratele meu.
3: Șterg mesajul și îi spun mamei. Sigur e o păcăleală. Se cheamă phishing. Nimeni nu dă premii pentru datele de pe card. Și banca adevărată nu-ți cere niciodată toate datele de pe card.
0: Parada juniorului. Regula de aur a echipei. PIN-ul cardului nu se spune nimănui. Nici pentru un telefon, nici pentru 10. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Bună la itibiti! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet! Mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza!
2: Nu?
1: Te miști mai încet ca mine!
2: Nu!
1: Nu știu!
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău!
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu! Imediat ce beau, mor! Cine sunt?
1: Bici! Nu am nici o idee!
0: Focul, Iti, focul!
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.
1: O gumă de șters.
0: Da!

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Unde ați plecat chiar acum și de ce?
1: La țară, pentru că îmi place foarte mult acolo. Am jucării de când eram mic și încă le mai folosesc. Și pentru că îmi place să merg și cu bicicleta și cu tricicleta pe uliță.
0: Sună foarte bine la țară, dar recunosc, mie mi-ar plăcea să merg undeva la plajă unde este cald, poate în Maldive, că n-am fost niciodată, poate în Thailanda, să fie o călătorie exotică cu nisip și cu apă și multă relaxare. Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum jocul este un mijloc prin care copilul își procesează emoțiile. Dragă părinte, pentru copilul tău, jocul este mult mai mult decât distracție. Prin joc, el învață, se dezvoltă și își procesează experiențele de viață. Când se joacă de-a grădinița, de-a doctorul sau de-a dentistul, pune în scenă situații pe care le-a trăit și încearcă să le înțeleagă mai bine. Intră în jocul lui și vei descoperi indicii prețioase despre ceea ce simte, gândește și trăiește în universul său interior. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!
1: Sunt Eliza din Iași, am 5 ani și melodia mea care vrea să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și dă energie.

0: toată vacanța ta de vis.
1: Cu o carte bună, nisip fin și multă distracție.
0: Atunci ești în locul potrivit. Vino la Radio Plaja Itibiți, alături de editura Gama, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Ne întâlnim în ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august. Te așteaptă zile pline de povești. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiți.ro.
2: Editura Gama, Gama.
3: Radio Plaja Itibiți, te joci și te răcorești.
4: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8 și 10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.

0: așteptăm în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită!
1: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Cuvântul următor.
2: Îți place fazan? Ei bine, astăzi îți prezint un joc mai simplu, dar super distractiv, perfect de jucat oriunde. În drum spre școală, acasă sau într-o călătorie. Primul jucător spune un cuvânt, iar următorul trebuie să găsească imediat un alt cuvânt care începe cu ultima literă a celui anterior. De exemplu, dacă acesta spune la lea, celălalt jucător trebuie să spună un cuvânt cu litera A, cum ar fi ananas. Apoi, un cuvânt cu litera S, precum sandale. Jocul continuă pe rând, cu viteză și atenție. Cine nu mai găsește cuvinte sau greșește, pierde runda, iar distracția începe din nou.
1: Jocurile capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
3: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne lăsați în voie. Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te racorezi.

0: căștiuni.
1: Este ora 1! Ca biții, nu-i niciunul!
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Bună la Itzy Bitzy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3!
4: Bună Itzy, bună Bitzy, bună Andrei, eu sunt Ștefania și gluma mea este aceasta. De ce nu joacă albinele fotbal? Pentru că le este teamă să anunțe pe mingea. Pa!
5: Bună Bitzy, bună Bitzy, eu sunt Andrei și astăzi o să vă zic o glumă. Ce zice o muscă unei albine dacă o vede pentru prima oară? Ia uite, s-ai tras plovă!
6: Bună Bitzy, sunt Sofia și vreau să vă spun o glumă. Care este puiul râsului? Zâmbet!
7: Bună Itzy, bună Bitzy, eu sunt Alexandra din București și am o glumă. Ce urcă, dar nu coboară? Vârsta!

0: ce e bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descăldurim. Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.

0: simți cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Era un concurs de kendama în Timișoara, la care eu mi-aș fi dorit foarte mult să merg, pentru că prietenul meu cel mai bun s-a mutat în Timișoara și, deși tata avea foarte multă treabă de făcut în weekendul acela, a hotărât să renunțe la ce avea el de făcut ca să mă duc

0: la cușete și nu am reușit să dormim foarte bine. M-am bucurat de acel weekend și sunt foarte recunoscător lui tata și mi-am dat seama că atunci când cineva face un lucru foarte important pentru tine, o să-i rămâi recunoscător foarte mult timp de atunci înainte.
1: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Tu ce planuri ai vara aceasta? Nestle te așteaptă la radio Plaja Itzi Bitzi, locul unde marea întâlnește distracția și voia bună. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, cei mici se bucură de jocuri de basket, fotbal, dar și de o zonă cu mini bucătării pentru copii. Vino să petreceți împreună momente de neuitat alături de Nestle și Nutriporția. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzibitzi.ro.
1: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!
2: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem, îl vrei în casă, protejează și calmează.
3: Vara aceasta te așteptăm la mare. În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, descoperă zona special amenajată cu șezlonguri unde te poți relaxa, face poze și participa la activitățile și tombola organizată de agenția Litoralul Românesc.ro. De la Radio Plaja Itzi Bitzi poți pleca cu premii de vacanță. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzi Bitzi și pe itzibitzi.ro.
1: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcoiești!
4: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce probleme de sănătate pot semnala schimbările de comportament ale patrupezilor?
5: Un animal care devine apatic, agresiv sau se ascunde poate suferi. Schimbările bruște de comportament, somn excesiv, vocalizări neobișnuite, vomă sau lipsa de interes pentru activități preferate poate semnala durere, stres sau boală. Este important să nu ignorăm aceste semne subtile. O evaluare veterinară la timp poate duce la un diagnostic precoce și la un tratament eficient, salvând vieți și prevenind complicații.
4: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
1: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzi Bitzi de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de astăzi. De ce îți dă banca bani dacă tu îți ții bani în ea?
1: Că e drăguță și are seif, ca să nu-i moți la altă bancă să nu se supere.
2: Pentru că banca folosește banii mei cât stau la ea și îmi plătește un fel de chirie pentru ei. Chiria aceea se numește dobândă.
0: Chirie pe bani. O definiție dată de un junior de 9 ani. Dobândă egal prețul banilor. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: dăm vreo 2-3.
1: Bună, Iți, bună, Biți, eu sunt Albert din București și vreau să vă spun o glumă. Hei, unde sunt pastele și roșiile să lanseze? În oală!
2: O pisică avea 16 vieți, dar a călcat o mașină 4x4.
3: Ionel era la școală. Doamna lui îi spune, fac o propoziție cu o. Și Ionel spune, a mâncat o prăjitură. Și doamna lui spune, unde e un? Ionel spune, în prăjitură.
4: Sau

0: Brandul Lego te invită să descoperi joaca, ridicându-te la mintea copiilor.
1: Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum putem intra în jocul copilului. Dragă părinte, uneori cele mai valoroase momente pentru copilul tău încep foarte simplu. Așează-te pe jos, lângă el și intră în lumea lui. Lasă-l să conducă jocul, să-ți aleagă un rol sau un personaj și urmează ideile. Când copilul simte că este ascultat și că are un spațiu în care poate conduce, se simte mai în siguranță, mai încrezător și mai dispus să coopereze. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor.
0: Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!
2: Itzy Bitzy FM.

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Unde ați plecat chiar acum și de ce?
1: La țară, pentru că îmi place foarte mult acolo. Am jucării de când eram mic și încă le mai folosesc. Și pentru că îmi place să merg și cu bicicleta și cu tricicleta pe uliță.
0: Sună foarte bine la țară, dar recunosc, mie mi-ar plăcea să merg undeva la plajă unde este cald, poate în Maldive, că n-am fost niciodată, poate în Thailanda, să fie o călătorie exotică cu nisip și cu apă și multă relaxare. Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralul românesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Jocurile itibitii.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Jocul meu preferat este flori, fete, filme. Cum mai era? Păi, se poate juca minim 4 și 2 se duc mai departe. Aleg un număr de la 0 la 10 și ceilalți trebuie să ghicească. Cel care ghicește alege dintre fete, filme, flori, băieți, melodii sau cântăreți și trebuie să se gândească amândoi. Zic ce au ales și el alege una dintre ele, doar că cel care a ales nu zice pe care a ales-o el.
3: Aha! Deci, să zicem că tu ai ales cifra 5 și când te întorci eu ghicesc că tu ai ales cifra 5 și apoi pot să-mi aleg o categorie dintre flori, fete, filme, băieți, cântăreții, melodii și să zicem că mi-aleg flori. Și tu te duci cu colegul tău de echipă și vă gândiți la floarea mușcată și când te întorci, dacă eu ghicesc mușcată, fac echipă cu tine. Super! Abia aștept să-l jucăm, Viții! Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibitii!

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio, plaja, iți-bici, te joci și te rocoiești.
3: Copii sunt copii.
4: Vocea copiilor.
5: Care e cel mai frumos cadou? Cel mai tare cadou?
2: Cu două mașinuțe care erau prinse de un dinozaur. Am multe cadouri tare.
5: Zi-mi unu.
6: Ăsta nu l-a primit cadou tare tare. Aia e cea mai tare mașină pe care o am. Altă mașină n-am. N-am mașină adevărat. Cum ar fi?
7: Cel mai tare cadou? După mine ar fi o carte, pentru că, sau depinde. La ziua cuiva, un cadou frumos ar fi să, de exemplu, îl întreb ce-i place. Întreb ce-i place și depinde de om. Poate una ar fi bine să-i aduci o carte și că așa îi place lui. Altuia nu știi ce-i place și atunci poate mai bine aduci niște bănuți ca el să-și cumpere ce vrea el.
4: Vocea copiilor.

0: și pentru vacanța, și pentru colegii tăi.
1: Le fac o surpriză, că eu sunt inventatoare.
2: Radioplazia, iți bici, te joci și te

0: de râs. Hai să spargem vreo două, trei. Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
1: Bună, sunt Sasha și cred că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești.
0: Nu!
2: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
0: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: place foarte mult copilăria prietenilor noștri pământeni. Zi mie aici, îți faci repede prieteni, te bucuri din orice, descoperi natura, emoțiile, te poți juca, poți visa. E foarte frumoasă.
1: Da, Izi, ha, este minunată copilăria. Dar uneori, dacă nu ești atent și stai prea mult cu ochii în ecrane, poți să spui că ea îți este furată. Și David trist și furios, neliniștit și nu mai ai chef de joacă. Nu-ți mai faci prieteni, nu te mai simți bine.
0: Adică timpul petrecut în fața ecranelor este ca un hoț. Un hoț care îți răpește bucuria de a te juca.
1: Da, da, hoțul de copilărie. Oh, hai să le spunem copiilor ce să facă atunci când simt că le este amenințată copilăria. Șt, uite!
2: Ascultă și ai să vezi, ascultă și ai să vezi, ascultă și ai să vezi, ascultă-mă pe mine. Mie-mi place când ești mic.

0: familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
2: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre un cal sălbatic pe care îl chema Luna.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo! Ajungi la Radio Plaja.
5: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
6: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
7: La Radio Plaja Itzibiții, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
6: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
7: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: Începe povestea de prânz. Asculți povestea Capra cu 3 lei. Acasă, Andrei se joacă în sufragerie cu un avion, în timp ce Sofia, sora sa, răsfoiește curioasă o revistă pentru copii. În bucătărie, bunicuța le pregătește ceva bun.
1: Ce foame mie! Tare aș mânca ceva!
2: Dar de-abia am stat la masă, cum să-ți fie deja foame?
1: Mi-e foame de ceva bun! Știi ce aș mânca? Un covrig! Unul proaspăt și pufos! Parcă și simt mirosul îmbietor de covriși calzi.
0: Și nici una, nici două, Andrei o zbughi pe ușă direct la bucătărie.
1: Bunii, te rog frumos, îmi dai un leu să cumpăr un covrig? Știi că pe strada noastră, chiar în capăt, lângă părculeț, este covrigăria. Și tare mi-e poftă de un covrig cu susan. Mă duc eu să iau, stai liniștită, nu e nicio problemă. Nici nu trebuie să traversez vreo stradă și mă întorc imediat. Te rog, îmi dai un leu?
3: Sigur, dragule, așteaptă-mă nițel.
1: Ei, ce bine, îmi aduce acum banii și am zbuchit-o la covrigărie.
3: Poftim, dragule.
1: Aha, dar ce e asta că nu înțeleg bunii? Eu te-am rugat să-mi dai un leu și să-mi iau un covrig și tu mi-ai adus o carte de povești?
3: Sigur că da, așa e cinstit să faci și tu ceva. Uite, ia și citește de aici din carte povestea Capra cu 3 iezi. Și apoi poți să te duci la covrigărie să cumperi ce-ți place.
1: Să citesc toată povestea? Bine.
0: Andrei nu a mai spus nimic, a luat cartea fără prea mare elan și s-a întors în sufragerie. Văzând că are așa o față plouată, Sofia l-a întrebat:
2: dar ce-i cu tine? De ce ești supărat?
1: Bunica a zis că pot să merg la covrigărie, dar după ce citesc povestea Capra cu 3 iezi din cartea asta. Și o carte fără poze, fără desene, o știu eu. Nu prea-mi vine acum să stau să citesc.
2: Păi și? E o poveste foarte frumoasă și o știi bine. O să o citești imediat.
1: Chiar ai dreptate. Știu foarte bine povestea asta. Mama ne-a citit-o seara, am auzit-o și la grădiniță și am văzut și desenul animat. Gata, s-a rezolvat. Pot să mă joc liniștit cu avionul meu.
2: Ce faci? De ce ai pus cartea jos? Nu citești?
1: Nu e nevoie, că-ți știu povestea oricum. Mă joc cu avionul câteva minute și apoi merg la bunica și spun că am citit povestea. Ea o să-mi dea banii și fuga după covrigi.
2: Vai, Andrei, dar nu-i frumos să minți. Cum să faci așa ceva?
1: Ei, dar nu-i chiar o minciună, că doar știu povestea. Dar zic și eu așa, că mi-e mai ușor să mă joc decât să citesc.
2: Să știi că nu-i frumos din partea ta ce faci.
0: Dar Andrei nici nu o băgă în seamă pe sora sa mai mică și continuă să se joace liniștit. După o vreme se ridică nerăbdător, luă cartea de jos și o zbughi iar la bucătărie.
1: Gata, bunico, am citit povestea. Acum îmi dai, te rog, un leu pentru covrig?
3: Ai citit deja povestea? Toată?
1: Sigur, bunico, dacă vrei să o și povestesc. Era odată o capră care avea 3...
3: Andrei, tu știi că eu pe toate le trec cu vederea, dar minciuna nu. Te rog să mergi dincolo și să citești povestea, așa cum ne-am înțeles. Apoi te poți duce la covrigărie.
0: Băiețelul a rămas mirat din calea afară, dar ce putea să mai zică? La urma urmei, bunica avea dreptate, așa că s-a întors în sufragerie cu cartea de povești în mână și s-a așezat îngândurat pe un scaun.
2: Ei, n-ai plecat să-ți cumperi covrig?
1: Nu știu cum și-a dat seama bunica de minciuna mea. Tu n-ai fost dincolo să-i spui, ai stat tot timpul aici cu mine. Știu, cu siguranță că a venit până lângă ușă și m-a auzit în timp ce mă jucam cu avionul. De data asta o să fiu atent. Ia stai să-mi trag un scaun mai aproape de ușă. Așa, gata, acum e bine.
2: Ce faci, Andrei? Nu-i frumos să asculți pe la uși? Și nu crezi că ar fi bine să citești povestea așa cum ți-a spus bunica?
1: Șt! O aud pe bunic cum face treabă prin bucătărie. Cred că ne pregătește orez cu lapte, abia aștept. O să stau cu minte aici, fără să scot un sunet. Și de data asta, sigur reușesc.
0: Și chiar așa s-a și întâmplat. În loc să schidă cartea și să citească povestea, Andrei făcea pe paznicul lângă ușa de la sufragerie, trăgând cu urechea să vadă dacă bunica se apropie. Se gândise la toate, ținea cartea pe genunchi și în caz că apărea bunica să vadă ce fac ei, el deschidea imediat cartea, prefăcându-se că citește. După o vreme, considerând că el a stat destul de strajă și că de data asta păcăleala o să iasă, Andrei se ridică și merse iar la bucătărie cu un aer sigur și liniștit.
1: Gata, bunii, am terminat? Îmi dai acum banii să-mi cumpăr un covric, te rog?
3: Andrei, vezi că te întreci cu gluma și schimbăm foaia. Nu-ți e rușine să minți? Să știi că dacă nici de data asta nu te duci și nu citești povestea, nu mai primești niciun covric și nu-ți dau nicio răsculapte.
0: Ei, acum Andrei simți că e la un pas să o facă lată. Plecă înapoi în sufragerie, se așeză pe scaun, deschise cartea și începu în sfârșit să citească povestea. Și pe măsură ce citea, devenea tot mai atent și mai încântat de poveste. Citea cu drag și nici nu-și dădu seama cât de repede trecu timpul. Când ajunse aproape de sfârșitul poveștii, dădu ultima foaie și încremeni. Chiar acolo, la sfârșitul cărții, înainte de finalul poveștii, bunica îi pusese 3 lei, 3 bancnote pentru covrici. De aceea se dusese ea, de fapt, după carte. Pe Andrei îl cuprinse rușinea. Ce urât din partea lui că încercase să mintă și cât de ușor fusese prins cu mâța în sac. El îi ceruse bunicii un leu, iar ea îi pregătise cu drag 3 lei. Îi ceru iertare bunicii, apoi se duse la covrigăria din colțul străzii și cumpără 3 covrici calzi cu susan. Un covrig îl dărui Sofiei, păstră unul și pentru el, iar pe cel de-al treilea îl duse bunicii, care îi zâmbi cu drag și îl sărută pe frunte. Pe lângă covrig, Andrei se alesese cu o lecție bine meritată, iar bunica le oferi celor 2 prichindei un zâmbet și un castron cu orez cu lapte. Ați ascultat povestea de prânz.
4: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Isibiții, te joci și te răcorești.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Misiunea Imposibilă. Alegeți împreună o provocare amuzantă. Să mergeți prin cameră cu o carte pe cap sau să transportați o pernă fără să folosiți mâinile. Provocările potrivite îi ajută pe copii să descopere ce sunt capabili să facă.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Toy Battle. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia te așteaptă o mulțime de jocuri și activități simpatice, iar în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Sudocrem este prezent pentru a se asigura că toți membrii familiei se bucură de soare și plajă. Nu lăsa micile afecțiuni ale pielii să-ți strice cheful de distracție. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiti și pe itibiti.ro.
1: Radio Plaja Itibiti, te toți de la Coreți.
0: Joacă surprize și premii, Asirom te invită la Radio Plaja Itibiti. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Cei mici dau startul distracției alături de animatori, iar întreaga familie se poate înscrie la cursa pentru premii pregătită de Asirom. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiti FM.
1: Radio Plaja Itibiti, te joci și te răcorești!
2: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiti se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiti și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiti FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
4: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu îmi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiti FM.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: mănâncă tăiței?
1: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești!
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte și te întrebi cum să vorbești cu copilul tău despre zahăr fără să creezi frică, vinovăție sau obsesie? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre modul în care conversațiile noastre despre mâncare pot influența profund relația copilului cu propriul corp și cu alimentația. De multe ori, din dorința de a proteja copilul, ajungem să folosim mesaje precum zahărul este rău, nu ai voie, iar mănânci prostii. Intenția este bună, dar efectul poate fi opus. Atunci când zahărul este prezentat ca un pericol sau ca un lucru interzis, copilul poate dezvolta frică, vinovăție sau o preocupare excesivă legată de mâncare, iar ceea ce este strict interzis devine adesea și mai de dorit. Copiii nu au nevoie să li se inducă teamă, ci să fie ajutați să înțeleagă. Vorbește cu cel mic despre zahăr într-un limbaj simplu și echilibrat. Spune-i că alimentele dulci oferă energie rapidă și plăcere, dar că organismul are nevoie și de alte alimente pentru a crește, a se concentra și a se simți bine pe termen lung. Astfel, copilul învață să privească mâncarea ca pe un aliat, nu ca pe un inamic. Este important să eviți asocierea zahărului cu vinovăția. Dacă un copil mănâncă ceva dulce, nu-l critica și nu-l face să se simtă rușinat. Vinovăția nu duce la autocontrol, ci la tendința de a se ascunde în viitor față de tine. În schimb, ajută-l să observe cum se simte în corpul lui după ce mănâncă anumite alimente și îi poți spune chiar o poveste despre două mașinuțe, una care primea combustibil sănătos, ce îi dădea energie pe termen lung, și alta care primea un combustibil nesănătos, care îi dădea energie pe termen scurt, dar o făcea să se simtă foarte agitată și să se ciocnească de alte mașini. De asemenea, evită să faci din zahăr o recompensă sau o pedeapsă. Când dulcele este folosit ca o modalitate de control a comportamentului, copilul nu mai învață să asculte de semnalele corpului său, ci de reguli externe. Scopul nu este controlul, ci ghidarea. Rolul tău, ca părinte, este să creezi un cadru sigur în care copilul să poată învăța echilibrul. Un copil care crește cu informații echilibrate, încredere și fără teamă, va avea o relație mai sănătoasă cu mâncarea și cu propriul corp. Iar aceasta este una dintre cele mai valoroase lecții pe care îi le poți oferi pentru viitor.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: de lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum, când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
1: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară.
3: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
4: Vacanța e și mai frumoasă când distracția vine la pachet cu momente care contează. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia cu activități interactive pentru copii și informații utile pentru părinți despre importanța unei asigurări de viață. Joacă, zâmbete, surprize și experiențe pentru întreaga familie într-o atmosferă plină de energie și voie bună. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itibiti FM.
5: Radio!

0: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
1: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
2: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
1: care e acolo în permanență.
0: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Noi de 20 de ani.
1: Părinții sunt părinți.
2: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
3: Ești părinte și vrei să întărești legătura cu copilul tău? Atunci acest mesaj este pentru tine. O modalitate minunată de a face acest lucru este conectarea prin povești și amintiri. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucruri cu familiile și copiii, să descoperim cum poveștile de familie pot crea un sentiment puternic de apartenență și identitate pentru copil. Spune-i copilului despre momentele importante din viața ta sau a familiei, despre prima ta zi de școală, despre bunici sau despre aventurile voastre împreună. Împărtășește amintiri, dar și lecții învățate, încurajându-l să pună întrebări sau să adauge propriile trăiri. Poți transforma aceste momente în joc. Îl poți provoca să ghicească ce s-a întâmplat mai departe sau să deseneze o scenă din poveste. Astfel, copilul nu doar ascultă, ci participă activ la istoria familiei voastre. Aceste momente nu doar că apropie, dar îi oferă copilului rădăcini emoționale și sentimentul că face parte dintr-un întreg care îl susține. Dacă deja faci astfel de activități, te felicit. Înseamnă că îi ofer copilului resurse prețioase pentru dezvoltarea identității și a legăturii emoționale cu familia. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itzibitzi, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
2: Generali, aici și acum.

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
1: Inteligența artificială, teme și școala viitorului. Cum învățăm să gândească, nu doar să copieze. Inteligența artificială a intrat deja în viața copiilor. Poate scrie compuneri, poate rezolva exerciții, poate traduce, explica și genera idei. Pentru mulți părinți apare o întrebare firească. Cum știu dacă îl ajută sau dacă îl face să copieze? Să luăm un exemplu simplu. Un adolescent are de făcut un eseu. În loc să gândească structura, cere direct unui program AI să îl scrie. Tema este gata în 2 minute, dar copilul nu a învățat să-și formuleze ideile, să argumenteze sau să-și organizeze gândirea. Inteligența artificială nu trebuie tratată doar ca un pericol. Poate fi un instrument foarte util dacă este folosit corect. Diferența o face modul în care copilul o folosește. În loc să spunem doar nu ai voie, putem întreba cum te-a ajutat, ce ai înțeles tu, ce parte ai scris singur. Poți explica ideea cu cuvintele tale? O regulă simplă ar fi aceasta. Inteligența artificială poate ajuta la idei, explicații și verificare, dar copilul trebuie să gândească, să aleagă și să formuleze. Părintele nu trebuie să devină expert în tehnologie, ci ghid în folosirea responsabilă a ei. Viitorul nu va aparține copiilor care copiază cel mai repede, ci celor care știu să gândească, să pună întrebări și să folosească tehnologia cu discernământ.
0: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile Ro, rețeaua de

Brandul Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocurile de hârjoneală. Dragă părinte, hârjoneala este mult mai mult decât joacă zgomotoasă și energie consumată. Prin jocurile de luptă simbolică, bătaia cu pernele, împinsul mâinilor sau trânta pe podea, copilul tău își dezvoltă coordonarea și forța fizică, dar învață și ceva foarte important, cum să-și controleze impulsurile și să-și dozeze puterea. În același timp, aceste jocuri îi oferă ocazia să descarce tensiunile adunate peste zi într-un mod sigur. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8 și 10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie. Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Cum pot copiii să salveze planeta?
3: Copiii pot salva planeta jucându-se mai mult în aer liber. Ca să nu mai stea în casă pe electronice și să stea mai mult în aer liber, să nu mai folosească internet și lucrări dăunătoare.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre situația în care prietenul cel mai bun al copilului este device-ul. Ca specialist în sănătatea mentală, în ultimii ani am observat o tendință tot mai îngrijorătoare. Copiii care formează legături profunde, aproape inseparabile, cu device-urile lor. Tabletele, telefoanele și consolele de jocuri nu mai sunt doar obiecte. Pentru mulți copii, acestea au devenit cei mai apropiați prieteni și această tendință a luat amploare și mai mult în urma pandemiei. Dar ce înseamnă acest lucru pentru dezvoltarea lor? Un device ajunge să înlocuiască adesea conexiunile umane reale. În loc să se joace cu un prieten, să povestească cu un coleg, să se joace un sport de echipă sau chiar să se certe și să rezolve conflicte, copilul petrece ore în izolare, lipit de un ecran. Acest lucru poate duce la întârzieri în dezvoltarea ariei socio-emoționale, deoarece ratează șansa de a învăța să citească expresii faciale, să interpreteze tonul vocii sau să navigheze în situații sociale complexe, adică să-și dezvolte acele abilități sociale de bază. Dar nu doar abilitățile sociale sunt puse în pericol. Device-urile oferă recompense imediate, amuzament rapid, o recompensă virtuală, cum ar fi acumularea de puncte într-un joc video, like-uri pe rețelele sociale sau un flux constant de divertisment. Acest lucru poate face ca lumea reală să pară plictisitoare sau frustrantă. Cu trecerea timpului, copiii pot avea dificultăți cu răbdarea, perseverența și creativitatea, deoarece sunt obișnuiți să fie distrați în mod pasiv, în loc să se implice activ în mediul lor, într-un schimb social reciproc. Atașamentul copilului tău față de device-ul său nu este doar un obicei, este un semnal de alarmă. Este un semnal care îți spune că poate căuta conexiunea, confortul sau stimularea pe care nu le găsește în altă parte. Vestea bună este că poți să-l ajuți să-și împlinească aceste nevoi altfel decât prin conectarea la device-uri. Încep prin a crea oportunități pentru interacțiuni reale, planifică întâlniri de joacă, încurajează seriile de activități în familie sau pur și simplu petrece timp vorbind și ascultându-l pe copil. Așa îi poți arăta cum conexiunea umană este mai satisfăcătoare decât orice ecran.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Există multă confuzie legată de ora cinei. Unii consideră că orice mâncat după o anumită oră este greșit. Din punct de vedere nutrițional, nu ora exactă contează cel mai mult, ci contextul. Programul de somn, mesele din timpul zilei și tipul de alimente influențează mult mai mult digestia. Un exemplu frecvent este adultul care ajunge târziu acasă și mănâncă foarte puțin, de teamă să nu se îngrașe. Această strategie poate afecta somnul și recuperarea. O cină luată mai târziu, dar echilibrată, este mai benefică decât o cină sărită. Corpul are nevoie de energie și seara, mai ales după o zi activă. Ora cinei trebuie adaptată vieții reale. Echilibrul zilnic este mai important decât regulile rigide.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
1: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
0: Filmogel?
1: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
0: Ce tare! O să încercăm și noi.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: Ce-ar fi dacă distracția ar avea și un gust sănătos? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itibiți și descoperă surprizele pregătite de Sanovita. Te așteaptă jocuri, voie bună și activități pentru întreaga familie. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiți FM.
4: Radio Plaja Itibiți! Te găsi de la care!
5: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
6: Cu asigurarea Avantaj Medical Care de la BCR Asigurări de Viață VIG, primești acoperire completă, de la diagnostic până la recuperare, de contare directă în rețeaua de parteneri sau rambursare în afara rețelei. În plus, ai acces la servicii medicale atât în spitale private cât și în cele de stat. De asemenea, beneficiezi de asistență medicală și consiliere 24/7 și de posibilitatea de a obține o a doua opinie medicală atunci când ai nevoie de confirmarea unui diagnostic.
5: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
7: Alo?
8: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
7: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
9: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itibiți FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: sprijinul Urgo. Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei. Știai că regulile pot deveni aliații voștri în timpul jocului? Înainte de a începe, stabiliți împreună câteva lucruri simple. Cine începe, cât durează un tur sau ce se întâmplă când cineva greșește. Astfel, copilul știe la ce să se aștepte și se simte în siguranță. Chiar dacă uneori regulile nu sunt pe placul lui, explică-i cu blândețe de ce sunt ele importante. Când fiecare le respectă, jocul devine mai concret, mai liniștit și mai plăcut pentru toată lumea.
1: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni ale sufletului.

0: lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește. Încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Brandul Lego te invită să descoperi joaca, ridicându-te la mintea copiilor.
1: Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocul proiectiv. Dragă părinte, jocul proiectiv cu păpuși poate fi o resursă valoroasă atunci când copilul tău trece prin schimbări importante. Cu ajutorul păpușilor, poți recrea situații care îl preocupă, cum ar fi întoarcerea unui părinte la serviciu sau venirea unui nou frățior. Dacă un anumit scenariu este reluat, este un semn că încă lucrează la integrarea acelei situații. Îl poți încuraja să inventeze finaluri diferite ale poveștii, ajutându-l astfel să găsească soluții, să capete încredere și să se adapteze mai ușor la schimbările din viața sa. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor.
0: Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
1: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
3: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
4: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
5: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
6: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
7: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
8: Cititul devine un obicei atunci când copilul are experiențe pozitive cu lectura. Dacă înțelege și îi place, va reveni la cărți în mod natural, fără a fi forțat. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
9: Radio Plaja.
10: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
11: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
12: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
11: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
12: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.

0: Este ora 5.
1: În picioare am o binci.
2: Radio Vraja, Itty Bitty, de toți te locoreți.
3: Misiunile lui Itty și ale lui Bitty. Episodul 26. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itty, o fetiță, și Bitty, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amarilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itty și ale lui Bitty în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 29Z4000X, vaiazanul armatei inventatorilor este așteptat de Varsar.
4: Slăvite Varsar! Vaiazanul armatei inventatorilor așteaptă să intre. Poate să vă deranjeze?
5: Da!
4: Am înțeles!
6: Spiritul rău să-ți întunece mintea!
5: Spiritul rău să-ți întunece sufletul! De ce m-ai deranjat?
6: Iertare! Știu că după ultima invenție ești supărat pe mine!
5: Supărat? Îmi vine să te dezintegrez în particule elementare. Totuși, nu pot să uit de celelalte invenții.
6: De unde să știu că Itty și Bitty vor fi în stare să creeze substanța care a anulat efectul somnului veșnic?
5: Da, de la Itty și Bitty te poți aștepta la orice.
6: Am mai făcut o mică descoperire.
5: Spune.
6: Aș vrea să fim un pic mai atenți.
5: Ce vrei să spui?
6: Aș vrea ca planul acesta să fie știut numai de cei care participă la el. Eu și cu tine, preaslăvite.
5: De ce?
6: Tu singur ai spus că ne putem aștepta la orice din partea lui Itty și Bitty.
5: Așa e.
6: Îmi este teamă să nu fie pe undeva ascunși, să asculte conversația noastră.
5: Itty și Bitty pe planeta Vadrazon? Imposibil!
6: Nu aș spune asta! Acum câteva zile au reușit să fure praful Ev.
5: Cum facem?
6: Am să vă duc direct la locul invenției.
5: Să mergem!
6: Da, să mergem!
0: Bitty, a avut dreptate Maiamanul Zamax. Mai încet.
7: Da, vaiazanul a mai inventat ceva.
0: Sunt tare curios să văd despre ce este vorba.
7: Nu putem îndeplini misiunea.
0: Ba da, vom urmări nava lui Varsar. Așa vom ști măcar locul unde este invenția vaiazanului.
7: Să plecăm cu atenție de pe planeta Vadrazon, să nu ne descopere.
0: Bine zici!

0: înțeles.
1: N-au descoperit vartarii?
0: Nu, am folosit un câmp energetic asemănător cu cel al navelor care aparțin armatei vartarilor. Au crezut că este o navă de-a lor. Ce coordonate introduc?
1: Urmărește nava lui Varsar! Trebuie să le aflăm noua descoperire!
0: Am înțeles.
1: Ce se întâmplă?
0: Am intrat într-un câmp de asteroizi artificiali creat de nava lui Varsar.
1: Nu o mai putem urmări?
0: Din păcate, nu. Încerc să ies cât mai repede din câmpul de asteroizi.

0: Gata, sunt în siguranță.
1: Trebuie să-i comunicăm maiamanului Zamax.
0: Vă caută maiamanul Zamax.
2: Itzy, Bitzy, vă vorbește maiamanul Zamax.
1: Ascultăm!
2: Ați descoperit noua invenție a avatarilor?
1: Încă nu.
2: Abandonați vechea misiune. Aveți o nouă misiune.
1: Spune maiamane!
2: De pe planeta nisipurilor primim semnale de ajutor de la o navă care ne aparține. Am trimis până acum 20 de nave. Legătura s-a pierdut chiar înainte de aterizare.
1: Au dispărut toate navele?
2: Exact. Nu mai avem niciun semnal de la ele. Misiunea voastră este să vă duceți pe planeta nisipurilor. Să aflați de la cine vine semnalul de ajutor care emite în continuu. Și ce s-a întâmplat cu cele 20 de nave? Acceptați?
1: Normal! Doar suntem apărătorii galaxiei, Xarazon!
2: Aveți mare grijă. Spiritul bun să vă lumineze mintea. Terminat.
3: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Terminat.
1: Zi-mi tot, ai auzit?
0: Da, schimb direcția spre planeta nisipurilor.
1: Stai! Ce se aude?
0: E semnalul de ajutor de care vorbea maiamanul Zamax. Este adresat tuturor navelor ziziloniene.
3: Poți să schimb direcția spre planeta nisipurilor.
1: Dar nu înainte de...
3: De...
1: Bici!
0: Ca o mică încurajare din partea voastră.

0: Am ajuns în apropierea planetei nisipurilor. Aștept comenzi.
1: Caută un loc de aterizare.
0: Am găsit un astroport semnalizat cu ajutorul unor lasere. Aterizez.

Tragi de o undă tractoare. Abandonați nava, abandonați nava. Nu mai dețin controlul. Abandonați nava.

0: acum locuitorii planetei nisipurilor când o să mă vadă cu antenele astea strâmbe? Ce se aude? Bici, ce se aude?
1: Ce se aude? Se aude cum te băicărești, tu! Ce să se audă? Nava Zorar a fost înghițită de nisip!
0: Poftim? Noi cum mai plecăm de aici?
1: Acum dacă tot ți-ai aranjat antenuțele, mai contează?
0: Da, contează! Trebuie să mi le admire cineva, altfel degeaba!
1: Îi ții, trezește-te!
0: Îmi trează de mult!
1: Tu înțelegi situația în care ne aflăm?
0: Da, am aterizat pe planeta nisipurilor forțat, nava Zorar a fost înghițită de nisip și gata!
1: Și cum plecăm de aici?
0: Bici, nu trebuie să-ți faci atâtea griji! Zimi tot ne va ajuta!
1: Îți reamintesc că Zimitot este computerul de bord al navei Zorar, care acum este în interiorul planetei nisipurilor.
0: Da.
1: Ei,
0: așa e. Vrei să spui că am rămas aici izolați?
1: Mhm. Nu puteam să am partener de misiune un băiat! Poftim! Acum trebuie Zoia în brațe!
0: Ce bine e la tine în brațe! Auzi, Piții?
1: Dăp!
0: Nu poți să-mi cânti ceva? Poate ador!
1: Și Mechero! Gata cu alintatul! Ia! Hai, avem treabă!
0: Doar suntem apărători ai galaxiei Xarazan!
1: Se aud pași! Să ne ascundem!
0: Unde? E numai nimic!

0: Spiritul rău se mi-ntulece mintea. Fac și eu ce pot. Cred că e un moment bun să mergem să atacăm planeta Zizilon.
1: Este cel mai bun moment. Să mergem!
0: Da, să mergem!
2: O idee. Fără 21 de nave de luptă cu greu să facă față zizilonienii atacului vartarilor.
3: Da.
2: Au construit un emițător și acum emit semnal de urgență. Ca și cum ar veni de la o navă ziziloniană aflată în pericol. Ia!
3: Ca și noi, navele noastre au venit să dea o mână de ajutor.
2: Iar astroportul este de fapt un teren cu nisipuri mișcătoare. Au înghițit toate navele. Planeta Zizilon. Trebuie să găsim o soluție. Și cât mai repede.
3: Au! Lasă-mă în pace, pleacă de aici.
2: Iți, ce e?
3: Nu știu, o vietate, nu-mi dă pace, pleacă.
4: Iți, iți, nu vă speriați. Sunt un șolizon de nisip. Nu vă fac nimic.
2: Știam că planeta nu este locuită.
4: Noi, iți, iți, suntem singurii care am mai rămas pe această planetă. Iți, iți, toți au plecat.
3: De ce?
4: Pe toată suprafața planetei nu găsești decât hit-hit nisip.
3: Apoi cu ce vă hrăni?
4: Noi, hit-hit, ne-am adaptat. Putem să ne hrănim cu nisip. Să nu mai pierdem vremea. Eu pot să vă ajut.
3: Cum?
4: Eu, hit-hit, nu sunt un șorizon oarecare. Sunt regele șorizonilor de pe planeta nisipurilor.
2: Eu nu te văd decât pe tine.
4: Hit-hit, imediat. Șorizoni! Hitscaiți!
3: Am văzut! Sunteți foarte mulți!
2: Câteva milioane!
4: Da! Hitscaiți, suntem pe toată suprafața planetei!
3: Tot nu mi-ai răspuns la întrebare! Cum ne puteți ajuta?
4: Hitscaiți, greu e cu fetele astea!
2: Asta spuneam și eu!
5: Hitscaiți, ce vrei să spui, dragă? Hitscaiți, ce vrei să spui? Iar tu, băiețelule, ce știi tu, dragă, despre fete? Hiți, hiți! Niciun păi! Ce păi? Hiți, hiți! Am săturat de păiurile voastre! Iar tu, dragă, ce faci? Nu mă prezinți?
4: Păi...
5: Și tu ai început cu păiurile? Hiți! Am să mă prezint singură, da? Și am în brațe să vadă cei de față cât ții tu la mine! Hiți, hiți! Poate-mi crește la hiți, hiți! Nu acum, dragă, altă dată! Hiți, hiți! Am săturat așa ca idee, hiți, hiți!
2: Ce seamănă cu Iți?
5: Eu nu seamăn cu nimeni, da? Sunt unic în toată galaxia, hiți-hiți?
3: Asta am vrut să spun și eu.
5: Ce ne potrivim noi două, hiți-hiți? Dar gata cu vorba? Hai, hai! Vorba lungă, sărăcia șorizonilor, hiți-hiți? Eu sunt unire cunoscută a regelui șorizonilor, adică soția lui, hiți-hiți? Voi cine sunteți, hiți-hiți?
3: Eu sunt Iți, apărătoarea galaxiei Xarazon.
5: Bravo, ce îndeletnicire nobilă, hiți-hiți? Auzi tu, să aperi galaxia, hiți-hiți? Nu catinezi să stai toată ziua și să ronțăi nisip, hiți-hiți. Niciun păi, acum vorbesc eu, hiți-hiți. Iar tu, hiți-hiți?
2: Sunt Biți, renumitul apărător al galaxiei Xarazon.
5: Mă rog, se mai întâmplă, hiți-hiți. Noi vă putem ajuta, hiți-hiți?
2: Este a treia oară când întrebăm. Cum?
5: Nu mă întrerupe, dragă, hiți-hiți. Pe planeta mea și în nisipul meu, eu hotărăsc cine vorbește și cine nu, hiți-hiți. Acum nu mai vorbește nimeni, hiți-hiți?
4: Păi...
5: Fără păi! Păi, păitule, hiți-hiți! Dacă mai spui o dată păi, te ronță-i tot, hiți-hiți! Ai înțeles? Răspunde! Ai înțeles? Hiți-hiți! Gata! Treci acasă, m-ai enervat! Hiți-hiți! Hiți-hiți! Nu! Uite! Uite! Nu mă mai pot controla! Și când nu mă mai pot controla, mă duc acasă! Hiți-hiți! Hiți-hiți! Hiți-hiți!
3: Stai! Nu te mai enerva! Te rog frumos, ajută-ne!
5: Ce frumos sună! Hiți-hiți! Mai spune o dată, hiți-hiți!
3: Te rugăm, ajută-ne!
5: Să spună și băiatul ăsta în albastru pe nume Buți, hiți-hiți.
2: Biți!
5: Mă rog, cum spui tu, hiți-hiți?
2: Te rugăm frumos, ajută-ne!
5: Nu mai gândesc, hiți-hiți.
4: Draga mea, hiți-hiți, te rog, în genunchi, ajută-i.
5: Vai, ce emoționant! Până și unii recunoscutul meu mă roagă, hiți-hiți, îmi vine să plâng. Sunt foarte mișcată.

0: ajuți. Eu mă retrag la palatul meu să mă bucur de acest moment unic în viață, Hiț-Hiț. Spiritul bun să vă lumineze mintea, Hiț-Hiț.
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Ce drăguță e!
2: Să nu mai pierdem vremea! Șorizonii! Ronsăiți tot nisipul mișcător Hiț-Hiț de pe Astroport!
0: Hiț-Hiț!

0: Uite și nava zorar.
1: Au terminat de ronțăit tot nisipul.
0: 18, 19, 20, 21. Toate navele sunt aici. Îți mulțumim, rege și orizon.
1: Și te rog să-i mulțumești și soției tale.
2: Am să-i mulțumesc, fii fără grijă. Hisiți, am și eu o mare rugăminte la voi.
0: Orice!
2: Știu că în toată galaxia Hisiți se mănâncă din hranzeu.
0: Așa e!
2: Acum câteva mii de zaxtani Hisiți se spune că exista în galaxia noastră planeta mâncărurilor.
1: Nu am auzit de ea.
0: Până astăzi ai auzit de planeta nisipurilor?
1: Nu.
2: Ei, unii spun că Hisiți există și acum. Dacă în drumurile voastre o întâlniți, vă rog să ne aduceți puțin camșaval.
1: Dar ce este camșavalul?
2: Ceva foarte bun! Acum trebuie să plec. Mă așteaptă Hisiți, unii recunoscuta mea. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
0: Spiritul bun să vă lumineze sufletul.
3: Bici, Iți, mă auziți? În sfârșit, le spuneam celorlalte computere de bord că veți găsi voi o soluție. Cum ați reușit?
0: Zimi tot, nu avem timp de pierdut. Varsar atacă planeta Zizilon. Ia legătura cu toate computerele de bord să se îndrepte spre planeta Zizilon. Ne așteaptă o luptă grea.
1: Și vino să ne iei și pe noi.
3: Am înțeles, terminat.

0: Am ajuns în apropierea planetei Zizilon.
1: Foarte bine! Varsar o să aibă o mare surpriză!
0: Detectez o mare descărcare de flapsere.
1: Zizilonianii se luptă cu vartarii! Zi-mi tot! Fă-mi legătura cu cele 20 de nave ziziloniene!
0: Legătură stabilită!
1: Apărători! Vă vorbește apărător Biții! Înconjurați flota navelor vartare! La semnalul meu, trageți!
2: Am înțeles.
1: Rămâneți pe recepție! Ne apropiem! Așa! Foc! Zi-mi tot! Găsește frecvența de comunicare a lui Varsar!
0: Frecvență localizată.
3: Ce se întâmplă, Vaiazane?
4: Nu mai înțeleg nimic.
3: De unde au apărut aceste nave?
4: Nu știu.
3: Eram pe punctul de a cuceri planeta Zizilon.
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Varsar.
3: Ce vorbește?
1: Eu, Bici, împreună cu...
5: Bici!
1: Și bineînțeles cu Nava Zorar.
3: Imposibil! Ați fost înghițiți de nisip!
4: Ba, e posibil! Sunt cele 21 de nave de pe planeta nisipurilor!
3: Vaiazane! Vaiazane! Vine să te distrug!
4: Îndurare, preslăvite! Îndurare!
3: Retragerea! Retragerea! Retragerea! Ne întâlnim pe planeta Vatazon! Iți și Biții, ne mai întâlnim noi!
1: Abia așteptăm! Terminat!
0: Navele ostile se retrag. Victoria este de partea noastră. Vă caută mai amanul Zamax.
6: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
5: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
6: Nu-mi găsesc cuvintele, ați susit exact în momentul în care Varsar era pe punctul de a cuceri planeta.
1: A fost un fleac,
5: Biții.
1: Doar suntem apărătorii galaxiei Xarazon.
6: Felicitări, abia aștept să-mi povestiți misiunea. Vă aștept în sala Consiliului Școlii Apărătorilor Galaxiei Xarazon. Terminat.
5: Te-ai comportat ca și cum numai tu ai fost în misiune.
1: Păi,
5: niciun păi, de mine nu ai spus nimic.
1: Păi,
5: niciun păi, păitule. În nava mea eu hotărăsc când să vorbești.
0: În primul rând nu este nava ta.
5: Zi-mi tot, ți-am dat eu voie să vorbești?
0: Păi...
5: Niciun păi, păitule. Sunt înconjurată numai de păiți.
0: Mă uit la ei în fiecare emisiune și de fiecare dată mă surprind prin curajul, istețimea și imaginația de care dau dovadă. Păi, ce să vă mai spun?
5: Niciun păi! Păi, păitule!
0: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
7: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui ITBTFM.

0: stele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
1: Eu vreau escape room.
2: Eu vreau experimente.
0: Și pentru sora noastră cea mică?
2: Atelier senzorial.
0: Dar unde le găsim pe toate?
3: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulușul.ro.
4: Vara aceasta, distracția se mută la Radio Plaja Itzy Bitzy. Thank You te așteaptă alături de întreaga familie în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În zona dedicată Thank You, te bucuri de demonstrații canine, dar și de super concursuri cu premii. Intrarea este liberă. Detalii și program pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
5: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
6: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzy Bitzy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzy Bitzy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Poppy.
1: Vocea copiilor.
2: Care e cel mai frumos cadou? Cel mai tare cadou?
0: Cu două mașinuțe care erau prinse de un dinozaur. Am multe cadouri tare.
2: Zi-mi unul.
0: Ăsta nu l-a primit cadou, dar e tare. E cea mai tare mașină pe care o am. Okay. Altă mașină n-am. N-am mașină adevărat. Cum ar fi?
3: Cel mai tare cadou, după mine, ar fi o carte, pentru că, sau depinde. La ziua cuiva, un cadou frumos ar fi să, de exemplu, îl întreb ce-i place. Întreb ce-i place și depinde de om. Poate una ar fi bine să-i aduci o carte și că așa-i place lui. Altuia nu știi ce-i place și atunci poate mai bine aduci niște bănuți ca el să-și cumpere ce vrea el.
1: Vocea copiilor.

0: să-i spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne lăsați în voie. Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te

0: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
1: A, de când folosim Filmogel, nu mai avem probleme.
0: Filmogel?
1: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
0: Ce tare! O să încercăm și noi.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
4: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe academiatitiaur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta Family sau chiar o experiență Kids Party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
5: Vacanță, soare și distracție cât pentru o vară întreagă. La Radio Plaja Itzi-Bitzi, unica asigurări te așteaptă cu o mulțime de surprize. Workshop-uri educative despre protejarea mediului, ateliere de desen și zone de relaxare. Pregătește-te de drum cu asigurarea Unicasco și lasă locuința pe mâini bune cu Unicasa pentru o vacanță fără griji. Ne vedem pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe itzi-bitzi.ro.
6: Radio Plaja Itzi-Bitzi. Te toți te la coreți.
7: Trăieștisimo, începe isimo, începe cum poți cu un pic de sportisimo.
8: Cine adună cele mai multe scoși de pe plajă? Vara aceasta nu adunăm doar suveniruri de la mare, ci și pași și amintiri de vacanță. Și uite așa, vara devine un pic mai distractisimo.
7: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
9: Alo?
10: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
9: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 5 mici, starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Lucrul pe care l-a făcut cineva pentru mine a fost atunci când prietena mea mi-a invitat-o de ziua mea și eu știam că ea nu mai poate să vină la foarte multe petrecere pentru că majoritatea n-a venit și mi s-a părut foarte drăguț că ea a venit, adică a fost, cred că, singura zi de naștere la care a venit și a venit și cu părul despletit pentru că ea vine la școală mereu cu părul în codiță și mi-a făcut o zi de naștere foarte bună.
0: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Deoarece atât mintea cât

0: salutare! Ești pe frecvența ITBT cu mine Super Zapa și cu Inimini Mai Nimo. Da, Inimini Mai Nimo are toate jocurile pregătite pentru tine. Știu, ești nerăbdător să te joci, dar eu chiar acum nu mai puteam de cald și mă gândeam așa, oare ai prefera în momentul acesta să fii la munte sau la mare? Că tot e cald. Unde te răcorești cel mai bine tu? La munte sau la mare? Te gândești și îmi trimiți și mie un mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm normal în direct la 0725 300 700.
1: Cu Inimini Mai Nimo, joacă nu se termină niciodată. Inimini Mai Nimo.

0: Aici ești pe frecvența Ițibiții, cu mine Super Zăpă, cu inimii mai nimu și cu Anastasia la telefon. Salut, Super Anastasia!
1: Bună!
0: Bună! Ia spune-mă, Super Anastasia, tu unde te răcorești cel mai bine, la munte sau la mare?
1: La mare!
0: La mare? Dar de ce la mare? Că ești pe plajă, tot soarele vine spre tine, cum te răcorești?
1: Păi, apa este
0: rechișoară. Deci în apă. Ca să fie apă multă. Am înțeles. Anastasia pregătită de joacă, da?
1: Da.
0: Păi atunci rogă pe inimini mai nimo să aleagă un joc pentru tine.
1: Am un joc anume.
0: Ce anume adică?
1: Adică vreau eu un joc.
0: Păi cere lui inimini mai nimo.
1: Ok, inimini mai nimo, poți te rog să alegi jocul un două adevăruri și o minciună pentru mine?
2: Inimini mai nimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Uite, se pare că te simpatizează inimini mai nimo. Ia uite cum s-a ales două adevăruri și o minciună. Hai, încep tu, dacă tot ți-ai dorit jocul ăsta?
1: Da.
0: Ia să aud.
1: Azi de obicei am băgat pisica în casă.
0: Așa.
1: Am mâncat o înghețată și am făcut baie.
0: Și ai făcut baie. Tu sau pisicii?
1: Eu.
0: Tu. Cred că... Asta cu ai băgat pisica în casă.
1: Nu.
0: Chiar ai băgat pisica în casă?
1: Da. Dar e mică și pufoasă și-mi place.
0: Ai făcut baie?
1: Da.
0: Am ghicit-o! Ce bine, bine, bine, bine.
2: Bine, bine, bine.
0: Bine. Acum rândul meu, da?
1: Da.
0: Bun. Eu astăzi am fost cu cățelul la plimbare în parc. Îmi place mult înghețata de mango. Și a treia... îmi place toamna.
1: Îți place toamna?
0: Păi îmi place că e mai răcoare.
1: Ai plimbat câinele?
0: Exact, că n-am! Bravo!
1: Că n-ai câine.
0: Vezi că știi, aoleu, trebuie să te concentrezi.
2: Felicită.
0: Mai bine.
2: Ai răspuns bine.
0: Bine, Anastasia, mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa, pupici. Tu unde te răcorești cel mai bine? La munte sau la mare? Îmi trimis răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp, da? Și ne și jucăm la 0725 300 700?
3: Noi de 20 de ani.

0: face bine așa, pe frecvența ITBT, cu mine super zăpă, cu inimi inima inimo, cu multe jocuri, cu prietena la telefon. Salut, super Anastasia!
1: Salut!
0: Știi că mai vorbim mai devreme tot cu Anastasia, astăzi e zi cu Anastasia, nu?
1: Da.
0: Da, Anastasia cealaltă era de la Botoșani. E, drăguț? Ia zi-mă, Anastasia, tu unde te răcorești cel mai bine, la munte sau la mare?
1: La munte.
0: La munte, unde sunt brazi mulți și e umbră și mie place la munte. Dacă aș putea, m-aș teleporta acum la munte să mă răcoresc și să mă întorc. Nu?
1: Da.
0: Pregătită de joacă?
1: Da.
0: Atunci cere-i un joc lui Inimi Inimi Mai Nimo.
1: Inimi Inimi Mai Nimo, te rog frumos să mergi, să nu pe animale.
2: Inimi Inimi Mai Nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Da și nu pe animale.
0: Ia

0: domestic și sălbatic?
1: Poftim?
0: Poate să fie și domestic și sălbatic?
1: Da, poate să fie și domestic și sălbatic.
0: Are pene?
1: Nu.
0: Are coadă stufoasă?
1: Nu.
0: Mănâncă, e carnivor?
1: Nu, din câte știu eu, nu.
0: Mănâncă iarbă?
1: Nu. Chiar ce mănâncă?
0: Mănâncă semințe?
1: Poftim? Nu mănâncă semințe, nu, asta clar nu mănâncă semințe.
0: Îi place apa?
1: Da.
0: Mănâncă pește?
1: Păi, dacă îi dai, cred că da. Da, mănâncă și pește, da. E omnivor, se pare.
0: Delfin?
1: Nu.
0: E periculos?
1: Nu. Că de-aia poate să fie și domestic și sălbatic, adică îl găsești în sălbăticie, dar poți să-l iei și acasă, dacă e mic. Adică dacă e mică, poți să o iei și acasă.
0: Arici?
1: Nu.
0: Noată?
1: Da, noată.
0: E o stea de mare?
1: Nu.
0: E mare?
1: Sunt unele mici și sunt și, pot să fie și foarte, foarte mari și foarte, foarte bătrâne de sute de ani.
0: Testoase!
1: Da! Bravo!
2: Hei, la fix!
1: La fix! Acum rândul tău să te gândești, da?
0: Da!
1: Bine! E un animal sălbatic?
0: Da!
1: Trăiește în pădure?
0: Nu.
1: În junglă?
0: Da, poate.
1: În deșert?
0: Nu.
1: Nu. Are patru picioare?
0: Da.
1: Are blană?
0: Da. Subțire.
1: O blană subțire, adică mică, așa scurtă. E carnivor?
0: Da.
1: Adică dacă mă întâlnesc cu el, trebuie să fug?
0: Da.
1: Are o singură culoare?
0: Nu.
1: Are coamă?
0: Nu.
1: Nu. Ia să ne mai gândim, să ne mai gândim. Are ghiare?
0: Da.
1: Da. Poate să alerge repede?
0: Da.
1: Are
0: destul.
1: Destul de repede. Are pete?
0: Poftim?
1: Are pete?
0: Da.
1: E ghepardul?
0: Nu.
1: Da, e felină?
0: Da.
1: Da. Leopard?
0: Nu.
1: Păi ce ar putea să mai fie dacă nu are o singură culoare? Dacă avea o singură culoare, era leu. Mai și carnivor. Nu e negru ca așa. Are coadă lungă?
0: Nu.
1: Deci are o coadă scurtă?
0: Nu.
1: Medie?
0: Nu.
1: Păi n-are coadă?
0: Nu.
1: Adică un animal fără coadă?
0: Da.

0: Poate sta și în copac? Că m-am săpăcit de tot, deci îmi trec toate prin minte, dar ce să fie ca să fie felină? Ce să fie pisica sălbatică?
1: Nu. No.
0: Păi are coadă, normal că nu e pisica sălbatică. Dăm un indiciu. Îmi dai un indiciu?
1: Trăiește în junglă.
0: Oh, multe animale în junglă. Dacă nu e, nu e leopardul, nu e ghepardul, care pete n-are dungi, deja așa. Ce să fie, și eu nu știu. Nu știu, mă dau bătută. Zi.
1: Jaguar.
0: Ai, ca la jaguar, nu m-am gândit.
2: Bine, bine, bine.
0: Da, bine, 1-0 pentru Anastasia. Mulțumesc mult de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa. Unde te răcorești cel mai bine? La munte sau la mare? Îmi trimiți și mie răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp. Da, și ne și jucăm cu inimini mai niola. Steluță Iții.
3: De ce merg oamenii la munte vara? Că sunt copți.
4: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

fi dacă distracția ar avea și un gust sănătos. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itibiții și descoperă surprizele pregătite de Sanovita. Te așteaptă jocuri, voie bună și activități pentru întreaga familie. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program

0: auzi și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Provocarea tăcerii.
1: Crezi că poți sta fără să vorbești? Hai să încercăm! Acest joc poate fi jucat în două sau mai multe persoane. Stabiliți un timp, de exemplu un minut, în care nu aveți voie să scoateți niciun sunet. Puteți face fețe amuzante, gesturi sau mișcări, dar fără zgomot. Dacă cineva râde sau vorbește, pierde runda și primește o provocare haioasă, cum ar fi să imite un animal sau să spună o glumă.
0: Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Jinga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
3: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
4: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
3: care e acolo în permanență.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă, cu inimii mai nimu și cu Ștefania la telefon. Salut, Super Ștefania! Ștefania, mă auzi? Nu știu de ce nu aud. Alo? Ștefania, mă auzi?
1: Bună, Super
0: Zăpă! Bună! Ia sunăm, Super Ștefania. Acum cum să te întreb eu pe tine unde te răcorești cel mai bine dacă tu locuiești la mare? Deci unde te răcorești tu cel mai bine? La mare sau la munte?
1: La mare.
0: Deci e bine acolo unde ești la tine, că e briza mării și te răcorește, da?
1: Dar eu nu sunt lângă mare.
0: Nu ești lângă mare? Ah. Dar tot e mai răcoare decât în București, poate, nu?
1: Da.
0: Și te duci la mare. Te duci să vezi și marea, să înoți, să te răcorești, să faci baie, să te bronzezi, da?
1: Da.
0: Foarte bine. Pregătită de joacă?
1: Da.
0: Bine, atunci cere-i lui Inim, Inim, Inim un joc.
1: Inim, Inim, Inim, alege jocul alb, negru, nu și da.
2: Inim, mini, miny, moe. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Alb, negru, nu și da.
0: Yo, uite ce alege Inim, mini, miny, moe după dorințele voastre. Cine pune întrebările, eu sau tu? Cine începe?
1: Eu.
0: Tu, zi. Alb, negru, nu și da?
1: Alb, negru, nu și da. Ți îți place să înoți?
0: Ar fi fost bine dacă puteam, dar în notul nu prea e cu mine.
1: Ai zis nu.
2: Bine, bine, bine.
0: Ce repede m-a prins. O greșeală, hai că câte trei greșeli avem voie, zi, mai departe.
1: Ți-ți plac rochițele?
0: Ce să-mi placă?
1: Rochițele.
0: Sigur.

0: Între apă, mă.
1: Mă gândesc.
0: Da.
1: Îți plac petrecerile?
0: Depinde de petrecere.
1: Îți plac baloane de sapon colorate?
0: Ce să-mi placă?
1: Baloane de sapon colorate.
0: Sigur.
1: Îți place să faci desene?
0: Câteodată. Următoare.
1: Mă gândesc, nu-mi vine nimic prin minte.
0: Păi da, dar trebuie să fie așa o conversație și acolo trebuie să scap eu, dau și nu. Asta era ideea.
1: Îți place să colorez?
0: Îmi place și să colorez și să desenez câteodată. Depinde de desen.
1: Ce sporturi îți plac?
0: Statul pe gânduri, aruncatul cu privirea, astea îmi plac.
1: În sporturi să în handbal, fotbal.
0: Ei, și tu acum. Astea sunt pentru voi.
2: Bine, bine, bine!
0: Mi-a întrerupt, zice că te-ai descurcat bine, bine, bine. Hai să te întreb și eu, pregătită?
1: Da.
0: Bun. Ștefania, tu locuiești la mare. Adică la Constanța. Se consideră că ești la mare, nu-i așa?
1: Mi-aș dori să fiu lângă mare, dar sunt pe strada liniștii.
0: A, drăguț. Tu locuiești la casă sau la bloc?
1: Casă.
0: La casă. Și ai și curte, nu-i așa?
1: Așa e.
0: Ai și animăluțe în curte?
1: Am.
0: Ce animăluțe?
1: Pisici.
0: Adică ai mai multe pisici?
1: Am 4.
0: 40?
1: Am zis 4, o să dau 2.
0: Cui să-i dai 2?
1: Unii prietene, nu știu.
0: Am înțeles. Ai și cățeluși? Nu știu, ai zis?
2: Bine, bine, bine!
0: Ai și cățeluși?
1: Mi-aș dori un cățeluș.
0: Aha, deci nu ai încă.
1: Dar...
0: când o să zică mami și tati, n-am înțeles. Dar găini ai?
1: Poftim?
0: Găini!
1: Mi-aș dori să am găini.
0: Ca să ai ouă dimineața. Aha. Și când vrei să te duci și tu la plajă, cine merge cu tine? Cu cine te duci la plajă?
1: Cu toată familia.
0: Adică cu mami, cu tati și cu pisicile.
1: Fără pisici.
0: Păi de ce fără pisici? Ce, ele nu pot să stea la plajă?
1: Te pierd.
0: A, da, și asta e adevărat. Păi de pui într-un coșuleț. Ai coșuleț pentru ele?
1: Am doar o cușcă.
0: O ce?
1: O cușcă mică.
0: O cușcă mică. Am înțeles. Așa. Și pisicile intră și în casă?
1: Așa e.
0: Și în camera ta?
1: Uneori.
0: Și n-au stricat nimic până acum?
1: Nimic.
0: Înseamnă că sunt destul de cuminți. Cum le cheamă?
1: Miții.
0: Așa.
1: Unii spun Pantera.
0: Da.
1: Findus.
0: Da.
1: Și Tommy.
0: Foarte drăguț.
2: Bine, bine, bine!
0: Foarte bine! Ia uite, inima a zis că am jucat suficient și că ne-am descurcat și te-ai descurcat foarte bine. Ștefania, mulțumesc mult de telefon și joacă! Ne mai auzim! La revedere!
1: La revedere, soberile, pa!
0: Pa, pupici! Și tu ai chef de joacă? Și ce mai aștept? Sună la 0725 300 700!

Așteptați și tu la o nouă ediție a evenimentului Radio Plaja Itibiții pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia, în weekendurile 18-19 iulie, 25-26 iulie, 1-2 august și 8-9 august. Fie că e vorba de jocuri în care alergi, sarte, amuzi, concursuri, premii, ștafete, toate activitățile, să știți că sunt gratuite. Chiar nu contează cum ajungi la Radio Plaja, important e să ajungi unde trebuie, da? La Radio Plaja Itibiții, pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia, care este zona central-sudică a stațiunii, între casino și hotel Rex. Poți ajunge cu transportul în comun, mașina ori telegondola. Programul și detaliile le găsești pe itibiții.ro.

0: aici, ești pe frecvența ITBITI cu mine, super zăpă, cu inimii nimeni nimou, cu jocurile pregătite și cu întrebarea pe WhatsApp, că te întrebam unde te răcorești cel mai bine, la munte sau la mare?
1: ITBITI, tătică îmi pace la mare.
0: La mare?
1: Și la munte.
0: Oh.
1: Cu Petronela. Pa!
0: Cu ce? Cu Petronela? Ah, cu Petronela. Îi place la, la mare, dar îi place și la munte. Păi nu că eu te întrebam, știu că îți place și la mare și la munte, dar eu sunt curioasă unde te răcorești tu cel mai bine, adică unde ți se pare așa mai răcoros, mai bine pentru tine, la munte sau la mare? Te-ai gândit? Păi și trimite-mi și mie mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne și jucăm în direct la 0725 300 700.
2: Cât vrei să țină vacanța de vară?
3: Non-stop.
4: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcoiești.

0: Eu sunt aici pe frecvența Itibiții, da, eu super zăpă cu inimini mai nimo, cu toate jocurile pregătite, inimini mai nimo abia așteaptă să aleagă un joc și pentru tine. Eu eram curioasă să-mi spui unde te răcorești cel mai bine, la munte sau la mare? Și să zic că Ștefan îmi scrie așa: salut super zăpă, eu mă răcoresc foarte bine la munte, sunt mulți copaci și aerul este foarte curat și întotdeauna e un pic mai răcoare. Pupici zăpăciți pe obraji fericiți. Da, și mie îmi place la munte, foarte drăguț. Tu unde te răcorești cel mai bine, la munte sau la mare? Îmi trimiți mesaj vocal sau scris pe WhatsApp cu răspunsul și ne jucăm cu inimini mai nimo la 0725 300 700.
1: Itibiții FM.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan.
1: Cel mai lung poem de dragoste din întreaga lume este o creație românească, această performanță fiind înregistrată chiar în Cartea Recordurilor. Știi despre ce poezie este vorba? Rămâi pe Iți-Biți pentru a afla răspunsul.
2: Pe locuri, fiți gata? Startissimo! Vara aceasta, mișcarea se mută la mare cu Sportissimo. Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Iți-Biți și distrează-te în zona dedicată sportului și mișcării în aer liber. Hai să fim campioni la mișcare cu Sportissimo pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Iți-Biți FM.
3: Radio Plaja Iți-Biți, te joci și te răcorești!
4: Atenție, constructori și campioni! Se dă startul celui mai creativ meci al verii! Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja EZBT și intră în universul LEGO Editions Football. Construiește un stadion, o cupă sau acceptă provocările cu cărămizi LEGO, apoi intră în joc pentru premii! Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația EZBT FM.
3: Radio Plaja Iți-Biți, te joci și te răcorești.
5: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
6: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre un cal sălbatic pe care îl chema Luna.
5: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
7: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Iți-Biți FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Iți-Biți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
8: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Cel mai lung poem de dragoste din întreaga lume este o creație românească, această performanță fiind înregistrată chiar în Cartea Recordurilor. Știi despre ce poezie este vorba? Luceafărul, de Mihai Eminescu, este cel mai lung poem de dragoste din lume, având 98 de strofe. Totodată este și una dintre cele mai frumoase poezii. Autorul a lucrat la această creație aproape 10 ani. Mihai Eminescu este un mare scriitor și unul dintre cei mai mari patrioți români. Iar anul 2000 a fost declarat Anul Eminescu. Chiar în acel an, un asteroid nou descoperit a primit numele poetului, asteroidul Eminescu. Citește și tu împreună cu familia poemul Luceafărul, dar citiți-l pe roluri. Versurile eminescene o să vă meargă la inimă și veți petrece clipe minunate în familie.

0: aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zapa, cu inimini mai nimă, cu toate jocurile pregătite și cu întrebarea de pe WhatsApp. Te întrebam unde te răcorești cel mai bine, la munte sau la mare? Ia să auzim.
1: Bună, Ichibichi! Eu Bună. Plec la mare, la rulot, în vamă, merg să mă răcoresc.
0: Se duce deja la mare să se răcorească, Antonia, foarte drăguț. Da, ea se răcorește la mare, unii se răcoresc la munte. Tu unde te răcorești cel mai bine, la mare sau la munte? Îmi trimiți răspunsul tău prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp? Da? Foarte bine! Și hai să ne și jucăm cu inimini mai inimă la 0725 300 700.
2: Noi de 20 de ani!

0: ați dansat până acum foarte bine, ca așa e în vacanță. Ce facem în vacanță? Ne relaxăm, ne simțim bine, ne jucăm. Uite, putem să ne jucăm cu Inimini mai Nimo, asta dacă sun la steluță Iții să-ți aleagă Inimini mai Nimo un joc. Și eu te întrebam, unde te răcorești cel mai bine, că tot e așa foarte cald afară. Unde te răcorești mai bine, la munte sau la mare? Și ia uite ce zice Ioana. Salut, super zăpă! Eu cel mai bine mă răcoresc la munte. Îmi place la munte să merg în excursii și fac și multe drumeții. Pupici zăpăciți pe obraj fericiți. Ia uite, e frumos, da, așa e, că poți să te plimbi pe acolo prin pădure, să faci drumeții pe anumite trasee. Da, interesant, drăguț, drăguț, mulțumesc. Tu, unde te răcorești cel mai bine? La munte sau la mare? Îmi trimiți răspunsul tău prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp? Super! Și ne și jucăm. Acum ne jucăm cu Inimini mai Nimo.
1: Pregătește-ți imaginația! Începe distracția! Hai la joacă! Inimini

Dacă vrei să te joci și să te rocorești, poți merge la noua ediție a evenimentului Radio Plaja Itzi Bitzi pe plaja complexului mediteranean din Mamaia în weekendurile 18-19 iulie, 25-26 iulie, 1-2 august și 8-9 august. Seara, între orele 19 și 20, este Itzi Bitzi Party by Radio Plaja. Da, plaja se transformă în ring de dans și joacă pentru toată familia. Ei, să știți că trebuie să rețineți unde trebuie să ajungeți, da? Plaja din fața complexului mediteranean din Mamaia este zona central-sudică a stațiunii, între casino și hotel Rex. Poți ajunge cu transportul în comun, mașina ori telegondola. Programul și detaliile le găsești pe itzibitzi.ro.

0: de mare.
1: Aici ești pe frecvența Itibiții. Ce ai chef de joacă? Știu, uite, e prietenul Cosmin la telefon. E nerăbdător să se joace. Salut, Super Cosmin!
2: Bună!
1: Ia spune-mi, mă, înainte să ne jucăm, unde te răcorești tu cel mai bine, la munte sau la mare?
2: La mare.
1: La mare? Bine, dacă acolo te răcorești tu cel mai bine, ce să zic. Pregătit de joacă, da?
2: Da.
1: Cere-i lui Inima un joc.
2: Inimini, mai nimo,
3: poți
2: să te rog
3: să-mi alegi jocul, ghicești animalul. Inimini, mai nimo. Pick me. Ghicește ce animal imit.
1: Wow, ghicește ce animal imit. Te pricepi la imitat animale?
2: Da.
1: Aha. Păi, hai să imit, să vedem dacă ghicesc, dacă nu ghicesc, nu ghicesc, asta e. Hai. Trei tu și apoi trei eu. Hai.
2: Da.
1: Cred că este o balenă în căutare de mâncare.
2: Nu.
1: Mai fă o dată. Este porcușorul care merge cu mașinuță de aia de jucărie.
2: Nu.
1: Mai fă o dată. O pisică cu o durere de măsea?
2: Nu!
1: Ba da, că se văita așa, că parcă o durea ceva. Nu durea măseaua.
2: Nu.
1: Am înțeles. Hai, pe primul l-am ghicit. Al doilea animal. Șoricel!
2: Da.
1: Hai că la asta am scăpat lejer. Și ultimul?

0: care e al treilea? Ia. Cred că e pe... Poftim?
1: Tigru.
0: Adică tigru, dar n-ai imitat, nu? Tu trebuie să imiți, eu trebuie să ghicesc.

0: Aha.
1: Jaimito. Oh! Pare a fi un leu?
0: Da.
1: Uh-huh. Acum rândul tău să ghicești, da?
0: Da.
1: Buhuhu! Buhuhu! Buhuhu!
0: Bufniță!
1: Hai, uite ce repede! Cra! Cra! Cra!
0: Cioară!
1: Oh, ce repede le ghicește! Iha! Iha! Iha!
0: Cal!
1: Iha! Mai gândește-te! Iha! Seamănă cu cal! Asta e gata! Inima ne-am descurcat bine, cât de cât așa?
2: Bine, bine, bine!
1: Ne-am descurcat bine, bine, bine! Cosmin, mulțumesc mult de telefon și joacă, ne mai auzim! La revedere!
0: La revedere!
1: Pa, pupici! Tu unde te răcorești cel mai bine? La munte sau la mare? Am trimis răspunsul tău pe WhatsApp, da? Și ne jucăm cu inimini mai nimo la Steluță Iții?
3: Noi de 20 de ani.

0: îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Ce scriitor român a scris cele mai multe cărți din toată lumea și din toate timpurile, fiind un record mondial absolut? Dacă nu știi cine este, iată un indiciu. Ai poza lui în buzunar. Rămâi pe iți-biți pentru a afla răspunsul.

0: 30 de minute de mișcare se pot transforma în cel mai distractiv moment al zilei. Exerciții în sufragerie, o plimbare după cine sau un joc de fotbal în spatele blocului. Sănătate pentru toți și amintiri cât pentru o viață.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
2: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
3: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
4: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
5: La Radio Plaja Itzi Bitzi, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
4: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
5: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzi Bitzi FM.
6: Radio Plaja Itzi Bitzi, te toți de la corect.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
8: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu-mi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzi Bitzi FM.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Ce scriitor român a scris cele mai multe cărți din toată lumea și din toate timpurile, fiind un record mondial absolut? Dacă nu știi cine este, iată un indiciu. Ai poza lui în buzunar. Nicolae Iorga, cel de pe bacnota de un leu. Acesta a scris 1359 de cărți și a publicat peste 25.000 de articole, în medie câte unul în fiecare zi. Primul articol l-a publicat pe când era copil, la doar 13 ani, iar la 18 ani a absolvit facultatea dând toate examenele într-un singur an și obținând la toate nota maximă. Vizitează și tu împreună cu familia casele memoriale de la Avălenii de Munte și de la Botoșani și vei afla lucruri fascinante despre Nicolae Iorga, un mare român și unul dintre cei mai mari oameni de cultură din lume.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Da, aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Oh, ia uite, avem prieten nou la telefon care are chef de joacă. Alo, salut!
1: Salut, bună!
0: Bună, cum te cheamă?
1: Filip.
0: Salut, Super Filip, câți ani ai?
1: 11.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din Suceava.
0: Din Suceava. Filip, ție unde îți place cel mai mult să te răcorești? La munte sau la mare?
1: La mare.
0: La mare. Pregătit de joacă, da?
1: Da.
0: Păi cere-i un joc lui Inim, Inima, Inimo.
1: Inim, Inimo, alegem un joc, te rog, pentru mine, te rog.
2: Inim, Inima, Inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan simplu.
0: Fazan simplu. Cine spune alfabetul? Eu sau tu?
1: Eu.
0: Tu zi eu. A, restul alfabetului în gând să zic eu stop. Hai.
1: A.
0: Stop.
1: U.
0: U. Primul cuvânt începe cu U. Hai, spune un cuvânt cu U.
1: Umilire.
0: Poftim?
1: Umilire.
0: Umilire. Republică. C.
1: Tonin.
0: In. Inadecvat. At.
1: Atmosferă.
0: R. R. Rămas. As. As.
1: Asigurare.
0: Re. Re. Renume. Me.
1: Melanconic.
0: Melancolic. Ic. Icar. Ar.
1: Ardel.
0: Cum?
1: Ardel.
0: Ardel sau ardeal?
1: Ardel.
0: Ardel? Nu știu ce cuvânt e ăsta. Ardel. El. Elementar. Ar.
1: Arde.
0: Arde. De sigur. Ur.
1: Urgent.
0: Urge? Urgent?
1: Da.
0: M-a închis. Oh!
2: Bine, bine, bine.
0: Foarte bine, 1-0 pentru tine. Minunat, ai descurcat, Filip, bravo. Data viitoare mi-au revanșa, da?
1: Da.
0: Bine, pa, mulțumesc.
1: Pa.
0: Pa, știu, și tu ai chef de joacă. Și sună la steluță Iții, ce mai aștepți?
3: Ce e bine să facem cel mai des vara.
4: Să ne descăldurim. Radio Plaza, ITBT, te joci și te răcărești.

0: Ne jucăm, ne jucăm, cum să nu ne jucăm? Nu e prietena Sonia la telefon? Este! Salut, super Sonia!
1: Salut!
0: Aoleu, unde ești așa departe de nu te aud?
1: Sunt aproape de Bulgaria, când abia am plecat.
0: Aaa, deci te duci să te răcorești la mare?
1: Nu, sunt aproape, pentru că abia am plecat de acolo. Am stat toată săptămâna acolo și acum plec de acolo.
0: Aaa, te duci la casă. Am înțeles da. Acum. Sonia, da, tu unde te răcorești cel mai bine, la munte sau la mare?
1: La mare.
0: La mare, deci ești deja răcorită că ai fost la mare.
1: Da, mama mea se
0: recorește
1: mai mult la
0: un. Am înțeles. Pregătită de joacă, da?
1: Da.
0: Cere-i lui inima un joc.
1: Păi, ai dat mi-a
0: lea că
1: nu-i
0: jocul. Poftim? Păi n-ai dat, trebuie să... Am înțeles, da, trebuie să-i spui inima alege un joc pentru mine.
1: Ah, da.
2: Ini, mini, miny, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Eu cu ochiul meu văd.
0: Oh, ai mai jucat vreodată? Eu cu ochiul meu văd?
1: Am uitat cum se jucă.
0: Păi trebuie să te uiți la ceva, nu știu, un obiect, un animăluț, ceva ce vezi tu cu ochiul tău acolo. Descrie obiectul respectiv sau animăluțul sau ce vezi tu și eu trebuie să ghicesc la ce te uiți.
1: Putem să o facem pe rând?
0: Pe
1: adică
0: rând?
1: Eu odată și tu odată?
0: Da. Eu odată și tu odată, pe așa jucăm. Încep?
1: Da, încep.
0: Hai! Zi, eu cu ochiul meu văd?
1: Eu cu ochiul meu văd... un recipient.
0: Așa, ceva. Mic, mare?
1: Mediu.
0: Mediu. Transparent sau are o culoare anume?
1: Transparent.
0: Da. Stă pe ceva?
1: Ce?
0: Dacă stă pe ceva.
1: Nu, e băgat în ceva.
0: Într-un suport?
1: Nu. Dacă sunt pe mașină, e un fel de suport ca un buzunar.
0: A, ia uzi, ghiveci cu orhidee.
1: Nu.
0: O farfurie cu gogoș.
1: Are și lichid în el. Dar nu o farfurie cu gogoș.
0: Cred că e un pahar cu înghețat.
1: Ce?
0: Un pahar cu înghețat. E un borcan cu gel de duș.
1: Nu. Vreau să zic că are un lichid în el, dar că nu lichid în el.
0: Știu! Lichid de parbriz!
1: Lichid transparent, doar că nu. Lichidul e un recipient transparent.
0: Așa?
1: Lichidul e transparent.
0: Și lichidul e transparent, da? Apă de picioare.
1: Nu.
0: Apă de gură.
1: Nu. Mă refer la obiect, nu la...
0: Da. Este o sticlă.
1: Da.
0: Oh, în sfârșit.
1: A fost cam greu pentru
0: mine. A fost cam greu pentru mine, da. Bine. Acum să vedem cât de greu e pentru tine la ce mă uit eu, ce văd eu cu ochiul meu. Atențiune, că nu știu la ce să mă uit, că sunt așa de puține lucruri pe aici. Așa, eu cu ochiul meu văd ceva cu pene, aripioare, care mănâncă.
1: Papagal.
0: Nu. Și cred că face și un ou.
1: Cu ce?
0: Cred că face și un ou.
1: Un ou? Și da. O găină?
0: De unde știi că e găina aici lângă mine? Că eu mă duceam să iau ouă, dar n-a făcut încă.
1: Am și eu 5 găini acasă și un cocoș.
0: Serios?
1: Da.
0: Și tu te duci și iei ouăle?
1: Păi mă duc cu bunica mea și mai am și un iepure și un acvariu și 3 hamster și numai 2 câini și papagal.
0: Girafă ai?
1: Nu există girafe la noi aici.
0: Păi cum să mă ce?
1: Și apropo, mai am și o pisică.
0: Și o pisică, fără frică. Păi și mai ții, și mai ții, da. Îți mai un jaguar, mai un elefanțel, pui, adică mic, pui, așa, și un șarpe. Nu? Nu? Da, un hipopotam.
1: Animalele astea nu trăiesc aici.
0: A.
1: Nu trăiesc în România.
0: Păi le aduce cu vapor. Tu vrei ceva ce e numai la noi? A, la climă te referi. Așa asta adevărat, dar ce, nu poți să aducă un pinguin și să doarmă în frigider la tine?
1: Nu, pentru frigiderul să fie plin în câteva zile.
0: Păi mănâncă mâncarea.
1: De ce să mănânc? Pentru că să nu mai am mâncare, de ce ca să mănânc eu?
0: Nu!
1: Și oricum, pic.
0: Dar puțin! Sonia, mâncarea e pentru pinguin. Adică, păi mâncarea în frigider să aibă pinguinul de mâncare.
1: Da, și ce mâncare pentru pinguin să dau? Peștele, n-am cum să-l desfac un pește.
0: Da, și asta e adevărat. Bine, nu e pinguin. Dar tu ce animal ți-ai mai dori?
1: Păi, dacă am zis să mai iau o rață.
0: O rață? Da. O rață creață, că rimează. Așa, și? Un păun. Un păun, că era frumos. Că am mai văzut păuni pe aici.
1: Dori
0: un păun
1: sau
0: un fazan, că la noi fazan sunt.
1: Nu, mi-aș mai dori și un papagal care să mă imite, că acest papagal nu mă imită.
0: Să zic că eu pot, eu pot, eu să fiu, pot eu. Zic că eu te imit.
1: Sigur mă imit.
0: Sigur mă imit, sigur mă imit.
1: Bine, dar nu acum.
0: Bine, dar nu acum, nu acum, nu acum. Altă dată, altă dată. Hai că a fost bine. Sonia, drum bun în continuare. Sper că a fost frumos în vacanță. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: A, pupici. Și tu ai chef de joacă. E, și ce faci acum? A, sun la 0725 300 700. Aha.

0: aici ești pe frecvența Itzibiti cu inimi, cu mine Super Zăpă, cu Chef de Joacă și cu prieten nou la telefon. Alo, salut!
1: Bună ziua!
0: Bună, cum te cheamă?
1: Robert.
0: Salut, Super Robert, câți ani ai?
1: 8.
0: Mulți înainte și de unde ești?
1: Din Sibiu.
0: Din Sibiu. Ia spune-mi, Super Robert, tu unde te rocorești cel mai bine, la munte sau la mare?
1: La mare, că mănânc înghețată.
0: Păi și ce, la munte nu poți să mănânci înghețată? E interzis?
1: Nu știu dacă îl găsesc.
0: Cum să nu găsești? Peste tot găsești înghețată. Eu n-am mai auzit, adică sunt sigură de asta. Da, în fine, tu preferi la mare. Bine și așa. Pregătit de joacă, da?
1: Da.
0: Păi atunci cere lui inimă un joc. Zi, inimă, alege un joc pentru mine, să aleagă jocul, hai.
1: Să aleg eu un joc?
0: Nu tu, inimă, alege jocul, tu doar îi spui să aleagă jocul. Adică trebuie să spui, inimă, alege un joc pentru mine.
1: Inimă, alege un joc pentru mine.
2: Inimă, pick me. Pick me. Ce-i fi dacă ai fi?
0: Ia auzi, ce-ai fi dacă ai fi? Ai jucat vreodată jocul ăsta?
1: Nu.
0: Păi o să încep eu, că e mai simplu ca să înțelegi mai bine. Adică întreb cealaltă persoană ce ar fi dacă ar fi orice de pe lumea asta. Da? Hai că-ți spun eu, 5 întrebări eu, 5 întrebări tu. Pregătit?
1: Da.
0: Ce ai fi dacă ai fi un desert?
1: Un desert?
0: Da.
1: Ce fac?
0: Chec? Chec, ăsta îți place ție, foarte bine. Ce ai fi dacă ai fi un fruct?
1: Căpșuni.
0: Bravo! Ce ai fi dacă ai fi un obiect de îmbrăcăminte?
1: O geacă.
0: O geacă. Și ce ai fi dacă ai fi un animal sălbatic?
1: Urangutan.
0: Foarte drăguț, bravo, te-ai descurcat bine. Rândul tău, tu pui întrebările, eu răspund. Poți să mă întrebi orice, nu tot, nu ce te-am întrebat eu.
1: Și dacă ai fi o mâncare.
0: Un fel de mâncare? Păi, aș vrea să fiu acum o salată de vară cu roșii și brânză. Următoare. Ce ai fi dacă ai fi? Nu te aud, Robert.
1: Mai sunteți?
0: Da, sunt, dar nu n-am auzit întrebarea. Ce ai fi dacă ai fi ce?
1: O limonadă.
0: A, ceva de băut pot să mă întreb, nu o limonadă.
1: Da, ceva de băut.
0: Dacă aș fi ceva de băut, aș fi apă rece.
1: Bine.
0: Așa?
1: Ce ai fi dacă ai fi... cum să zic? Un fruct.
0: Un fruct. Aș fi... afine.
1: Afine?
0: Da. Mai două.
1: Ce ai fi... Bine. Ce ai fi dacă ai... O ce? Ce ai fi dacă ai fi o mașină?
0: Un mijloc de transport,
1: ce
0: adică...
1: Model?
0: Un mijloc de transport.
1: Ce model? Da, un mijloc de transport.
0: A, păi dacă aș fi un mijloc de transport, aș vrea să fiu tramvai.
1: Și mai am una?
0: Da, una mai ai.
1: Ce ai fi... dacă ai fi un ceva în care ții mâncare, frigorific, ceva de genul.
0: Aha, ceva unde să ții mâncarea? Păi nu aș vrea să fiu frigiderul, aș vrea să fiu dulapul. Dulapul ăla unde punem și toate dulciurile și toate... Da, știi tu care? Bine. Ăla vreau. Inima, da. Am descurcat bine?
2: Bine.
0: Bravo!
1: M-am descurcat bine?
0: Ia, întreabă și el dacă s-a descurcat bine.
2: Bine.
0: Foarte bine, foarte bine, Robert. Mulțumesc mult de telefon și joacă, ne mai auzim. La revedere!
1: Pa!
0: Pa! Foarte drăguți, cu chef de joacă, cu chef de răcoreală, că vor și la munte, vor și la mare. Și voi ce vreți? Vreți să vă distrați? A, știu că vreți să vă distrați. Păi rămâneți pe frecvența Itibiții, că urmează Itibiții Party cu DJ Dodi. Chiar acum, de la ora 20 până la ora 21. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât, pupici săpăciți pe obraj fericiți. Seară bună!
3: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde. Inimini mai nimo.
4: Fiecare vacanță începe cu un drum, iar cele mai frumoase amintiri cu o oprire la joacă. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, vino pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia alături de benzinăriile Ro, o rețea dezvoltată la nivel național de Oscar Downstream, și bucură-te de jocuri, surprize și premii pentru întreaga familie. Drumurile bune încep cu tine și continuă la Radio Plaja Itibiții. Vara aceasta ne vedem la malul mării. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții. FM.
5: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești!
6: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
7: Vara aceasta, relaxarea se mută la umbră, la Radio Plaja Itibiții. Ia-ți prietenii și vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Descoperă zona bibliotecii IKEA și relaxați-vă printre paginile cărților preferate de cei mici. Imaginația și relaxarea își dau întâlnire la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiții FM.
8: Radio Plaja Itibiții. Bici, te joci și te răcorești!
9: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
10: Cum economisim apă?

0: plătim.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
3: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu îmi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Hai să spargem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt David și ai vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
0: Un 8! Care doarme!
2: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
0: Un nor? Un astronaut? Ah, nu știu.
3: Aici zboară.
0: Dar nu zboară. Păi nu știu.
3: Exact ce zboară și nu zboară.
0: Visele mele, nu știu, Biții.
3: Aici pasagerii din avion.
0: Da! Da, că pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici să zboară.
4: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în marea cea roșie?
3: Nu mai ai piatră.
0: Se face roz?
4: Se udă.

0: În nisip eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
2: Știai că panourile fotovoltaice pot fi puse pe acoperișurile caselor, școlilor sau fabricilor pentru a produce energie electrică? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

dă din super eroul care activează puterea bucuriei și într-adevăr sunt mega bucuroasă că ești astăzi aici cu mine pe frecvență, pentru că e vineri și asta ce înseamnă? Știi foarte bine ce înseamnă, vorbim astăzi despre muzică. Tot ce-ți place ție, tot ce ai mai ascultat, tot ce ai vrea să intre în playlist-ul Itzibiții și ține minte că orice sugestie muzicală pe care o ai tu astăzi intră într-o extragere muzicală pentru săptămâna viitoare. Deci, melodia pe care o propui tu astăzi s-ar putea să fie următoarea care intră pe bune în playlist-ul Itzibiții Party și în general în playlist-ul Itzibiții. Așa că gândește-te bine, bine, bine, bine, bine de tot, vorba melodiei. Ce melodie vrei tu să bagi aici în playlist? Bineînțeles că abia aștept să-ți arăt! Ce melodie a intrat deja? Bineînțeles că este una la fel de țăcănită precum te aștepți să fie. Și astăzi, apropo de țăcăneli, am pregătit pentru tine toată muzica noastră favorită. Așa că ține-te tare că o să dansăm de o să ne soară fulgii. Poate ne și jucăm puțin, acum depinde, da, dacă vrei bine, dacă nu, nu, că toate punctele sunt la mine, după cum bine știi. Acum, dacă vrei să-ți iei revanșa cu jocul culorilor sau poate cu, nu știu, Florislava sau ce mai jucăm noi, stai să mă gândesc. A, statuile muzicale, gândește-te, timp e suficient. Hai, te aștept cu sugestiile tale muzicale la 0725 300 700. Între timp, Emma din Constanța, te salutăm din nou, pentru că ghișce urmează Dance Like a Gabby Cat. Hai la dance!

0: Stai, ce ziceam? A, da, că strângem muzică pentru playlist-ul Itzy Bitzy Party, așa că dacă ai o sugestie muzicală, păi te aștept normal la 0725 300 700. Ține minte că toate propunerile de astăzi intră în extragerea noastră muzicală. Da, da, da, asta înseamnă că cine știe, poate chiar tu ești norocosul care își va auzi data viitoare numele aici în emisiune. Desigur, am deja pregătită pentru voi piesa care a ieșit săptămâna trecută, dar te mai las așa puțin și pe tine să fierbi, ce să mai ia, să auzim ce sugestie a venit de la Alice.
1: Bună, DJ, eu Bună. Sunt Alice București, am 6 ani și ce vreau eu să adaug în playlist este, te rog foarte, te rog frumos să bagi melodia How is Done
0: Pantrix, da?
1: Pe, în playlist. Te rog, te rog, te rog. Te rog, te rog foarte mult să adaugi acolo. Te rog din suflet.
0: Wow.
1: Să știi că ești super erou meu preferat. Super, super, super preferat.
0: Alice, Alice, Alice, preferat, rat, rat. Uită-te în oglindă și atunci o să vezi super eroul tău preferat. Nu eu, eu mănânc mult. Ce, stai, ce defecte mai? Asta cu mâncatul, că în rest sunt superbă și minunată. Dar mănânc enorm. Așa că uite, vezi, toată lumea are defecte, chiar și un super erou. Însă, tu ești perfectă. Ia uite-te în oglindă să vezi tu dacă nu ești cel mai tare super erou pe care îl cunoști. Cât despre melodia ta, a fost înregistrată și îți mulțumesc pentru sugestie. Abia aștept să văd ce alte sugestii mai aveți, că dacă toți propuneți melodii cu atâta pasiune, păi n-am decât să le pun pe toate în playlist. Uite, de exemplu, melodia următoare îi aparține lui Casey, pe care, desigur, o salutăm, chiar dacă este none of your business. Știi tu ce am

0: asta asculți?
1: Nu pot să chiță eu așa cum a chițăit Ilinca aici. Dar, știi ce pot să fac? Pot să te întreb ce muzică vrei tu să mai asculți aici la Itzy Bitsy Party. Fie că e o melodie pe care ai ascultat-o tu așa mai de mult și ți-a plăcut și acum ți-aduce aminte de ea. Sau poate e o melodie pe care ai auzit-o chiar astăzi și ți-a plăcut și ai văzut despre ce e vorba și vrei să mi-o împărtășești. Păi eu aștept chiar aici la 0725 300 700. Astăzi strângem muzică pentru playlist și știi foarte bine că îți reamintesc de atâtea ori, n-ai cum să mai uiți, că toate propunerile voastre muzicale intră într-o extragere muzicală la finalul săptămânii. Uite, m-am și înnecat, uite, vezi? Păi dacă mă emoționez normal, asta se întâmplă. Hai mai bine cu muzica să mă liniștești puțin, că dacă nu știi ce fac, nu? Știi ce fac? Scot din buzunarul meu muzical cele mai țăcănite melodii și te chem afară la joacă, ce să-ți fac? Și apropo de joacă, pregătește-te că mai târziu vin după punctele tale. Vei vedea. Până una alta, ți-am zis, te țăcănesc puțin cu... Ai ghicit? The Spark! Asta ascultăm acum la Itzy Bitsy Party și ne pregătim să

să activezi superputerea bucuriei chiar acum la Itzy Bitzy Party. Ah, și hai, ajută-mă și tu să activezi superputerea bucuriei și ba chiar hai să o activăm împreună, pentru că strângem muzica astăzi, nu-i așa? O, da! Toate sugestiile tale, da, stai că am uitat să zic că toate sugestiile tale muzicale pot veni însoțite chiar și de linkuri la melodii care crezi tu că nu le cunosc, na, ca să pot să mă familiarizez repede cu ele, să vedem despre ce e vorba, că cine știe, poate chiar melodia aceea pe care o trimiți tu cu link, cu tot, fără link, nu contează, important e să o trimiți, poate chiar aceea va

Happy Party! Felicitări, felicitări, felicitări! Să știi că îmi place mult de tot cum ai cântat și abia aștept să te mai aud cum cânti. Îți foarte mulțumesc pentru melodie și pentru sugestie, așa cum i-am mulțumit și lui Matei de 7 ani din Râmnicu Vâlcea, care ne-a trimis super bucata asta muzicală, What Makes You Beautiful. Dacă încă nu știi versurile, învață-le ca să le cântăm împreună! Eu mă apuc deja!

0: și să ne distrăm super bine împreună. Sunt sigură că deja te-ai gândit la o melodie, deja ai în minte ceva, poate chiar un link, acum mi-l trimiți pe WhatsApp. În caz că nu știai, adică nu că nu știai, că nu-ți mai aminteai, 0725 300 700, numărul la care îmi trimiți pe WhatsApp un mesaj vocal, poate chiar și un link, cu melodia ta preferată de zilele astea, că cine știe, săptămâna viitoare poate se mai schimbă gusturile. Ia să mai auzim!
1: Bună, Super Zăpă! Sunt Anastasia, sunt din Constanța, am 5 ani și vreau să spun cântecul meu, ia. Golden.
0: Păi bine, măi, Anastasia, unul la mână! Hai să-mi dai o gogoașă, pentru că sunt DJ Dodi, nu sunt Super Zăpă, așa că te rog frumos, livrează gogoașa și doi la mână. Golden este deja... Nu mă crezi? Am să-ți și arăt. Uite, o să punem melodia Golden, să o ascultăm împreună și vei vedea. Ia să mai auzim cine ce ne-a mai trimis.
2: Bună, Spark! Eu sunt Oliver, am 9 ani și sunt din Cluj și melodia care vreau să intre în playlist este Puppet Boy. Dacă nu știi, ți-am trimis link-ul mai jos.
0: Păi bine ai făcut, Oliver, pentru că doi la mână, am două gogoși de încasat.

0: Repet, DJ Dodi, super erol care activează puterea bucuriei. De ce ai să-mi dai o gogoașă și tu? Și doi la mână, mulțumesc mult pentru link. Da, într-adevăr, nu știu melodia sau oricum după nume n-o cunosc. Deci e perfect că mi-ai trimis link-ul. Foarte, foarte mulțumesc. Abia aștept să o ascult, să văd despre ce e vorba. Până una alta, hai, te aștept și pe tine cu sugestiile tale muzicale la 0725 300 700. Și ține minte că toate propunerile de astăzi intră într-o extragere muzicală la sfârșitul săptămânii viitoare și chiar piesa ta poate fi următoarea care intră în playlist.
1: SBC Party cu DJ Dodi, cea mai tare nana emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.

0: Capri Sun și Funer te așteaptă la Radio Plaja Itty Bitty. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino să te răcorești cu băuturile tale preferate și să te bucuri de o mulțime de jocuri și provocări pentru întreaga familie pregătite de Capri Sun și Funer. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itty Bitty FM.
1: Radio Plaja Itty Bitty. Te toți te locoreți.
2: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itty Bitty de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
6: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
7: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
6: care e acolo în permanență.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itty Bitty FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Ești așteptat cu multă joacă și distracție la noua ediție evenimentului Radio Plaja Itibiți. Știi deja unde e? Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Știi deja și când se întâmplă în ultimele weekenduri din iulie, da? Ultimele două, da? Și primele două din august. Acolo unde toate activitățile sunt gratuite și intrarea este liberă. Și seara între 19 și 20, adică orele, înțelegi? Adică 7 și 8, na, ca să fie mai pe românește. La Itibiți Party by Radio Plaja, știi foarte bine că plaja se transformă în ring de dans, în ring de joacă pentru toată familia. O iei pe mami cu care joci statui muzicale, pe tati cu care poți să dansezi limbo, poți să faci karaoke pe piesele verii, astea pe care tot noi le decidem, bineînțeles. Poți să faci și zumba. O să ai super energie înainte de apus, așa că după ce te încălzești acolo pe plajă, e perfect că după aia intri în aplicație și asculti Itibiți Party cu mine și ne super distrăm și acolo. Mamă, deci nu se mai termină distracția, dar ține minte că pentru Radio Plaja Itibiți găsești detalii și programul întreg pe itibiți.ro. Distracție plăcută!

vă tot cer, vă tot cer sugestii muzicale și a venit momentul să vedeți ce a ieșit săptămâna trecută în extragerea noastră muzicală. Ei bine, dacă te cheamă Cazimir, ai 5 ani și te afli în București, atunci... Felicitări, melodia ta a fost extrasă și recunosc că pică foarte bine pe sufletul meu pentru că este foarte mega țăcănită. Eu sunt convinsă că o să le placă și prietenilor mei, așa că dacă tu, Cazimir, te afli pe frecvență, te pup și hai să mâncăm niște mango, niște ananas sau niște banană. Ia, stați așa că vedeți voi despre ce e vorba.

0: grozav de dans, pentru că, iată, mango, pineapple, banana. Asta a intrat în playlist săptămâna aceasta, așa că, cine știe, poate melodia ta, cea pe care o propui tu, va fi următoarea care intră în playlist. Ia să vedem, de la Cazimir mergem la...
1: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Ana Evelina din Iași.
0: Bună!
1: Am 8 ani și te rog foarte, foarte mult să pui piesa Thunder de la Gabri Ponte. Este foarte frumoasă și ne place la toți.
0: Ok.
1: Te pup!
0: Te pup și eu și mulțumesc pentru sugestie. Am să verific, uite, am văzut că mi-ai dat și un link. Și am să verific și linkul să văd despre ce e vorba, pentru că inițial când ai zis Thunder credeam că te referi la Imagine Dragons, care este deja în playlist. Dar se pare că m-a surprins. Lasă că văd eu, văd eu, mulțumesc.
1: Bună, super zăpă. Eu sunt Sofia din București. Am 7 ani și ce melodie aș vrea să punem, să pui tu?
0: Aha.
1: Ar fi Așa sună acum.
0: Așa sună acum și bine, bine, cine o cântă, care-i treaba? Povestește-mi puțin despre interpret măcar sau cum e ea, cum sună. Dă mai multe detalii, Sofie, da? Sofia, știu, dar mie îmi place să zic Sofie pentru că mi se pare că așa spun prietenii, își prescurtează numele, nu? Și apropo, vă reamintesc, sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei, că până acum am de mâncat la gogoși, deci s-ar putea să-mi iasă topping-ul pe nas. Da, nu pot să mănânc atâta zahăr, să știți. Nu. Așa că rețineți, sunt DJ Dodi. Sau dacă vreți voi să-mi tot trimiteți gogoșa, le împart cu super zăpă. Apropo de mâncare, păi nu stau eu iarăși în ploaie să-mi pice mâncare în gură. Să mănânc eu niște tacos. O, da!

0: Știu foarte bine, dragi prieteni, că auziți că au ieșit minionii la joacă. Asta înseamnă că imediat după ce zbiară acest minion, ne jucăm obiecte misterioase. Sper că ești pregătit, pentru că eu sunt. Stai așa să țipe minionul. Hai mă, gata! Oh, Olico, am pus Crab Babe ca să putem să ne înțelegem, fiind instrumentală melodia, și pentru că știu că vă place, că o tot cereți. Dar nu despre melodie e vorba, ci despre obiecte misterioase. În caz că nu știi care este regula, hai că zic eu acum. Găsește acolo unde te afli tu, în mașină, în camera ta, oriunde ești tu, mai multe obiecte care să corespundă cu descrierea mea. Adică să fie exact așa cum spun eu. Și dacă ești gata, putem să începem. Gata? Hai să vedem! Găsește ceva ce începe cu litera C. C de la Cosmin. Ia, hai să te văd. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ai văzut? Uite, am și făcut un punct. Da, mă, ce să mai? Păi dacă n-ai găsit căciulă, o ciorap. E, vezi, era simplu. Hai, ce să mai? Ia să vedem, găsește ceva ce seamănă cu un animal. E, ai vreo poză cu mine pe acolo? Ha, glumez. Hai, găsește repede, repede. 5, 4, 3, 2. Nu aia, mă, că nu seamănă cu un animal. Pune-o la loc. Nu, nu, a, a, a. 2, 1, e 0, na. N-ai găsit nimic. Uite, două puncte la mine, ce să-ți fac? Măi, trebuie să fii rapid, ți-am mai zis de câte ori să-ți zic. Ia găsește acum ceva. Stai să mă gândesc, să mă gândesc. Mai mic decât unghia ta. Ia să te văd. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ce-ai găsit, că-s curioasă? Serios, ce gă... Nu mi-ar... asta e scârbos, nu mi-arăta mie așa ceva. Nu bași mâna în nas, nu acolo, nu. Of. Hai, mai bine să te distrag. Ia, repede, repede, găsește ceva ce face zgomot. Hai, repejor. 5, 4, 3, 2, hai mă, 1, ceva ce face zgomot. Poate să fie și mâna ta care lovește. Aolo, nu zic, nu zic. 0, gata, gata, gata, gata, ce să mai... Eu zic că am câștigat această rundă de obiecte misterioase. Game over. Așa e, game over pentru noi. Însă mai avem timp, poate cine știe, să ne jucăm și altceva. Toate ca toate, eu zic că am câștigat, așa că felicitări mie. Da, felicitări mie și ție baftă data viitoare, pentru că se pare că n-ai fost foarte rapid. Acum ce să-ți fac, nu? Ce să-ți fac? Hai, mai bine ca să ne împăcăm, trimite-mi o melodie la 0725 300 700, că poate cine știe o să intre în playlist. Ia uite, s-a întors și Sofia cu un mesaj.
1: Această muzică este cântată de fetele K-pop.
0: Tu vorbești serios? Thunder aia? Cântat? Stai mă că știu. Știu melodia, da? Îți mulțumesc, gata, acum am înregistrat. Mulțumesc, Sofia, că te-ai întors.
2: Bună, DJ Dodi, pe mine mă cheamă Kiril, am 8 ani și locuiesc în județul Tulcea. Și muzica mea preferată este Queen, We Are The Champions. Pa, pupiți fericiți pe obraz fericiți!
0: Păi nu ești tu foarte tare?
3: Bună ziua, ești? DJ Dodi!
0: Te pup!
3: Eu sunt Nikita, am 4 ani, locuiesc în județul Tulcea și muzica mea preferată este We Win, We Win, Rock You!
0: Tu vorbești serios, tot Queen? Băi, ce tare! Chiar că, wow, este impresionant! Foarte tare! Păi ce să zic, sper să iasă una din melodiile astea, pentru că mi se pare că aveți gusturi grozave! Ia să vedem! Bună, DJ Dodi, ești super... Zice ceva, că ești un super erou. Nu e adevărat! Așa, și I Like To Move It este melodia mea preferată. Sper să o pui în playlist, te rog, te rog, te rog, g. Așa scrie pe cuvântul meu, te rog, g. Păi, I Like To Move It. Mai pe cuvântul meu, că se află deja în playlist. Păi, dacă nu mă crezi, stai așa, că ai să vezi.

bag. Hai și noi acum, da? Păi da, țipăm, ce? Hai. Ați văzut, ne-a ieșit, nu? Ce dacă da, mai țipăm, mai dansăm, cântăm, băi, așa e la petrecere, nu? Că doar ești aici pe frecvența exibiții, dar nu oricum, ci

0: deja am început să primesc mai multe mesaje de la voi și deci am mai multe șanse să găsesc melodii drăguțe pentru playlist. Ia hai să mai auzim niște mesaje.
1: Bună, DJ Dodi! Bună. Eu sunt Ingrid din Brăila, am 9 ani și melodia pe care vreau eu să-l pui în playlist-ul Itzy Bitzy este Gnarly. Pentru că este o muzică foarte cunoscută.
0: Așa e.
1: Pa! Te pupici zăpăcioși pe obraj sănătoși.
0: Oh, te pupăcioși și eu de nu te vezi. Ia să mai vedem. Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Victor din Brașov. Și Mizuca scrie, am râs și eu, muzica pe care vreau să o pui e Billie Jean de la Michael Jackson. Și îmi trimite și link. Oh, ce clasice, ce frumoase.
2: Bună, DJ Dodi.
0: Bună.
2: Eu sunt Victor din Brașov. Mm-hmm. Și îți răspund pe la a treia întrebare. Eu cred că acel sunet vine de la un acordeon.
0: Ce sunet, măi, că vorbim despre muzică. Hai să ne mai ascultăm o dată.
2: Bună, DJ Dodi.
0: Sunt Victor.
2: Eu sunt Victor din Brașov și aș vrea să intre în playlist.
0: Așa, mă.
2: After Dark de la Mr. Kitty.
0: Ei, uite că pata nu știu.
2: Și link-ul.
0: Ia, te rog, da.
2: Te pup.
0: Te pup și eu, pa. Victor.
2: Ha, eu nu trebuie să-ți dau gogoașii.
0: Nu, dar poate dacă vrei să împarți cu mine gogoșile pe care le primești tu. Că uite, eu zic ție acum, îți spun Georgica. Nu, nu ți se potrivește. O să zic Mihai. Na, vezi, și acum îți dau o gogoașă și împărțim gogoașa pe care o avem. E, merge? Am dai și mie jumătate, că altfel îți zic pe nume, Victor. Ah, bine, hai, până la gogoș să mai ascultăm o sugestie de melodie.
3: Bună, DJ Dodi, hey! Sunt Maria din Sibiu, am 9 ani și melodia care îmi place mie cel mai mult este It's Me de la Ilic.
0: Oh!
3: Pa, DJ Dodi!
0: La la, încă o melodie pe care nu o cunosc, nu se poate așa ceva, dar vreau și link. Te rog frumos, trimite-mi și link să văd despre ce e vorba, că altfel, până o caut eu, păi sunt bătrână, maică, și mă dor șalile. Nu, glumesc. Dar da, mulțumesc pentru sugestie. Ce mă bucur când primesc melodii pe care nu le cunosc. Uite, parcă ascult mai cu plăcere Chicken Banana, pe cuvântul meu.

0: care și chicken banana, știu că n-ar trebui, ar trebui să fie un pui care dansează, o banană la fel pe acolo, pe, dar nu știu, mă tot gândesc la pui cu banană, da, adică aș mânca pui cu banană, dacă vă vine să credeți ce combinație aș face. Noroc că la muzică mă descurc puțin mai bine și am inteligența necesară să-ți cer ție sugestii muzicale. Da, da, că ai văzut că toate sugestiile care vin de la mine sunt mai țăcănite așa și poate că nu ne plac mereu. Nu intră, merg la party, dar nu tot timpul, așa că playlistul cel mai bine este făcut din muzica ta preferată și de aceea te întrebam ce propunere muzicală ai tu pentru playlistul Itzibitzi Party și să-mi spui la 0725 300 700. Ia să auzim.
1: Todi, eu sunt Adi din București și am 7 ani și aș vrea să pui melodia Somebody wants to tell me the world is gonna
0: run. Da! Stai, nu te opri! Oh, I ain't the sharpest tool in the shed. Vai! Ce mișto ai cântat! Îmi place și mie. Melodia aia din Shrek, nu-i așa? Este foarte tare. All Star o cântă? Pardon, se numește? Nu știu. Da, în fine, da, știu despre ce melodie e vorba. Asta e, mă, că mi-a trimis link, mă. Da, stai puțin, da, unde, mă, cred eu aici. Mulțumesc și pentru link, e grozavă melodia și mie îmi place și mi-ar plăcea tare, tare mult să iasă la extragere. Ia să mai vedem. Bună, DJ Dodi, eu sunt Ana Maria din Suceava și vreau să pui Sara Percheti Amo de Arichie Poveri. Să știi că am câștigat 4 din 5 la lucruri misteri. Ei! Ei! Nu te cred. Tu mă păcălești, Vreau să văd dovada. Da, vreau să văd dovada. Ce-ai găsit tu să fie mai mic decât unghia ta? Vreau să văd dovada, trimite-mi poză. Până atunci, aduc minionii afară la joacă. Hei, minion, ia veniți puțin!

Puci, puci, ce înseamnă? De la ce vine treaba asta? Ia, fii atent. Puci, vezi? Ia. Ce înseamnă? Vreau să știu, nu știu, într-o zi o să învăț pe bune minioneză, poate îl rog chiar pe Andy, prietenul nostru de aici de pe radio, să ne învețe, pentru că am văzut că el este destul de expert în minioneză și poate o să mă învețe și pe mine ce înseamnă puci, puci ăsta, că vreau și eu să știu. Dar până învăț eu minioneză, am intrat să vă mulțumesc mult de tot pentru toate mesajele voastre și pentru toate sugestiile muzicale, mai ales pentru piesele pe care nu le cunosc. Și pentru faptul că au venit însoțite de link-uri. Apropo, dacă părinții au fost alături de noi și ne-au ajutat cu link-urile astea, vă mulțumesc și vouă. Treaba o facem mai bine împreună cu toții, și adulți și copii, pentru că, uite, iese mai bine și playlist-ul nostru sună din ce în ce mai bine. Noroc cu voi! Exact, asta e și ideea. Mulțumesc încă o dată pentru toate mesajele și rămâne să ne auzim și mâine, dar bineînțeles că vă las cu cea mai țăcănită melodie din playlist și nu este The Spark, pe aceea am ascultat-o mai devreme, ci o melodie care n-are cum decât să-ți trezească spiritul de petrecăreț. Așa că până ne auzim data viitoare, îți trimit rin, bucurie, dar și puțină țăcăneală cu Five Little Monkeys. Vă pup, pa, pa! Mm-hmm.

0: S-a terminat Chichibiti Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
1: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită EasyBeats FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimitot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă EasyBeats FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
2: Radio Plaja.
3: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
4: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
5: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
4: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
5: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: Vine noaptea pe la Gene și îl cheamă chiar Moșene. Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Povestea de seară.
2: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin, ușor sosește.
3: Asculți povestea Capra cu 3 lei.
4: Acasă, Andrei se joacă în sufragerie cu un avion, în timp ce Sofia, sora sa, răsfoiește curioasă o revistă pentru copii. În bucătărie, bunicuța le pregătește ceva bun.
5: Ce foame mie! Tare aș mânca ceva!
6: Dar de-abia am stat la masă, cum să-ți fie deja foame?
5: Mi-e foame de ceva bun! Știi ce aș mânca? Un covrig! Unul proaspăt și pufos! Parcă și simt mirosul îmbietor de covriș calzi.
4: Și nici una, nici două, Andrei o zbughi pe ușă direct la bucătărie.
5: Bunii, te rog frumos, îmi dai un leu să cumpăr un covrig? Știi că pe strada noastră, chiar în capăt, lângă părculeț, este covrigăria. Și tare mi-e poftă de un covrig cu susan. Mă duc eu să iau, stai liniștită, nu e nicio problemă. Nici nu

0: Traversez vreo stradă și mă întorc imediat. Te rog, îmi dai un leu?
1: Sigur, dragule, așteaptă-mă nițel.
0: Ei, ce bine, îmi aduce acum banii și am zbuchit-o la covrigărie.
1: Poftim, dragule.
0: Oh, dar ce e asta că nu înțeleg bunii? Eu te-am rugat să-mi dai un leu și să-mi iau un covrig și tu mi-ai adus o carte de povești?
1: Sigur că da, așa e cinstit să faci și tu ceva. Uite, ia și citește de aici din carte povestea Capra cu trei iezi și apoi poți să te duci la covrigărie să cumperi ce-ți place.
0: Să citesc toată povestea? Bine.
2: Andrei nu a mai spus nimic, a luat cartea fără prea mare elan și s-a întors în sufragerie. Văzând că are așa o față plouată, Sofia l-a întrebat:
3: dar ce-i cu tine? De ce ai supărat?
0: Bunica a zis că pot să merg la covrigărie, dar după ce citesc povestea Capra cu trei iezi din cartea asta. E o carte fără poze, fără desene, o știu eu. Nu prea-mi vine acum să stau să citesc.
3: Păi și? E o poveste foarte frumoasă și o știi bine. O să o citești imediat.
0: Ah, chiar ai dreptate. Știu foarte bine povestea asta. Mama ne-a citit-o seara, am auzit-o și la grădiniță și am văzut și desenul animat. Gata, s-a rezolvat. Pot să mă joc liniștit cu avionul meu.
3: Ce faci? De ce ai pus cartea jos? Nu citești?
0: Nu, nu e nevoie, că știu povestea oricum. Mă joc cu avionul câteva minute și apoi merg la bunica și spun că am citit povestea. Ea o să-mi dea banii și fuga după covrigi.
3: Vai, Andrei, dar nu-i frumos să minți. Cum să faci așa ceva?
0: Ei, dar nu-i chiar o minciună, că doar știu povestea. Dar zic și eu așa, că mi-e mai ușor să mă joc decât să citesc.
3: Să știi că nu-i frumos din partea ta ce faci.
2: Dar Andrei nici nu o băgă în seamă pe sora sa mai mică și continuă să se joace liniștit. După o vreme se ridică nerăbdător, luă cartea de jos și o zbughie iar la bucătărie.
0: Gata, bunico, am citit povestea. Acum îmi dai, te rog, un leu pentru covrig?
1: Ai citit deja povestea? Toată?
0: Sigur, bonico, dacă vrei să o și povestesc. Era odată o capră care avea trei...
1: Andrei, tu știi că eu pe toate le trec cu vederea, dar minciuna nu. Te rog să mergi dincolo și să citești povestea așa cum ne-am înțeles. Apoi te poți duce la covrigărie.
2: Băiețelul a rămas mirat din calea afară, dar ce putea să mai zică? La urma urmei, bunica avea dreptate, așa că s-a întors în sufragerie cu cartea de povești în mână și s-a așezat îngândurat pe un scaun.
3: Ei, n-ai plecat să-ți cumperi covrig?
0: Nu! Nu știu cum și-a dat seama bunica de minciuna mea. Tu n-ai fost dincolo să-i spui, ai stat tot timpul aici cu mine. Știu! Cu siguranță că a venit până lângă ușă și m-a auzit în timp ce mă jucam cu avionul. De data asta o să fiu atent. Ia stai să-mi trag un scaun mai aproape de ușă. Așa. Gata. Acum e bine.
3: Ce faci, Andrei? Nu-i frumos asculți pe la uși? Și nu crezi că ar fi bine să citești povestea așa cum ți-a spus bunica?
0: Șt! O aud pe bunic cum face treabă prin bucătărie. Oh, cred că ne pregătește orez cu lapte. Abia aștept. O să stau cu minte aici fără să scot un sunet și de data asta sigur reușesc.
2: Și chiar așa s-a și întâmplat. În loc să deschidă cartea și să citească povestea, Andrei făcea pe paznicul lângă ușa de la sufragerie, trăgând cu urechea să vadă dacă bunica se apropie. Se gândise la toate, ținea cartea pe genunchi și în caz că apărea bunica să vadă ce fac ei, el deschidea imediat cartea, prefăcându-se că citește. După o vreme, considerând că el a stat destul de strajă și că de data asta păcăleala o să iasă, Andrei se ridică și merse iar la bucătărie cu un aer sigur și liniștit.
0: Gata, bunii, am terminat? Îmi dai acum banii să-mi cumpăr un covrig, te rog?
1: Andrei, vezi că te întreși cu gluma și schimbăm foaia. Nu ți-e rușine să minți? Să știi că dacă nici de data asta nu te duci și nu citești povestea, nu mai primești niciun covrig și nu-ți dau nici orez cu lapte.
2: Ei, acum Andrei simți că e la un pas să o facă lată. Plecă înapoi în sufragerie, se așeză pe scaun, deschise cartea și începu în sfârșit să citească povestea. Și pe măsură ce citea, devenea tot mai atent și mai încântat de poveste. Citea cu drag și nici nu-și dădu seama cât de repede trecu timpul. Când ajunse aproape de sfârșitul poveștii, dădu ultima foaie și încremeni. Chiar acolo, la sfârșitul cărții, înainte de finalul poveștii, bunica îi pusese 3 lei, 3 bancnote pentru covrigi. De aceea se dusese ea, de fapt, după carte. Pe Andrei îl cuprinse rușinea. Ce urât din partea lui că încercase să mintă și cât de ușor fusese prins cu mâța în sac.

0: ceruse bunicii un leu, iar ea îi pregătise cu drag 3 lei. Îi ceru iertare bunicii, apoi se duse la covrigăria din colțul străzii și cumpără 3 covrigi calzi cu susan. Un covrig îl dărui Sofiei, păstră unul și pentru el, iar pe cel de-al treilea îl duse bunicii, care îi zâmbi cu drag și îl sărută pe frunte. Pe lângă covrig, Andrei se alesese cu o lecție bine meritată, iar bunica le oferi celor doi prichindei un zâmbet și un castron cu orez cu lapte.
1: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
2: Descarcă aplicația eTBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Îngeraș coboară lin lângă patul meu, somn ușor tu să-mi aduci de la Dumnezeu. Să adorm pe brațul tău, dulce drăgăstos, până în zori când m-oi trezi dintr-un vis frumos.

0: închiși ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

我，哎呦呦，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛。

0: ochii și pot spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

pipe dream and panic at your sleep. You got pipe dream.

mine over you. I can't take my mind, my mind, my mind.

By night, music for your soul.

him. And I never wanna let you go.